0: Duo Hitmix huumor.
1: Nii, mis meil siin siis on?
2: Naine, 35-aastane, alasti kistud. Muid rünnaku tundemärke ei ole.
3: Oh, issand.
4: Mis on?
1: Ei midagi.
4: Sa tundsid teda, eks?
3: Jah, ma tundsin teda.
4: Kui see sind lohutab, siis surm oli silmapilkne.
3: Ja asi ei ole selles.
1: See on nii kuradi paksuks läinud.
3: No tal oli alati paar üle kilo, aga niimoodi alasti teda siin näha tõeliselt jube.
4: Kas ta kandis tihti musta?
3: Jah.
4: No must teeb saledamaks.
3: Ma vihkan seda tööd.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, ema.
2: Kes sa oled? Ma ei tunne sind.
1: Ema, see olen mina, Marilin.
2: Mine minema või ma kutsun õe.
1: Ema, palun proovi meenutada, ma olen su tütar.
2: Hoia eemale minust!
3: Marilin, ma olen siin.
1: Oi vabandust!
3: Küllap sa tunneks mind paremini ära, kui sa käiksid mul külas rohkem kui üks kord aastas.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Hitmix , naljanurk .
1: et kuskohast lapsed tulevad , isa ütleb , et vist oli mingi porgandi või kartulipõld või kuskilt sealt . emme , et kuskohast lapsed tulevad , ma ka täpselt ei mäleta , kas oli kaalikas või kapsas kuskilt sealt põllu pealt tulevad . poiss oma arutab endamisi niimoodi , et huvitav küll , mul on imelikud vanemad , endal on nii viimase peal korter , nad käivad kuskil põllu peal .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Suurepärane. Rääkisite mul augu pähe. Ma võtan selle voodi.
2: No siis on hästi. Siis on tore. Vormistage ost kassas. Mina pean.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Mida sa Juku siis teed, kui sa oled nii suur nagu mina praegu, tunneb isa huvi. Hakkan kiiresti dieeti pidama.

0: Kuubo Hitmix . Naljanurk .
1: Halloo .
2: Kuule hoolega . Raha viid Nõmme keegliklubi kõrvale prügikonteinerisse. Paki 100 000 eurot musta prügikotti ja viske konteinerisse. Kui raha on käes, siis anname teada, kuhu võid lapsel järel tulla. On selge?
1: Selge. Aga me siin arutsime, et 100 000 on liiga palju.
2: Mida?
1: No me oleme nõus Kalle eest andma 5000.
2: 5000? Jääb ära. Jutt on täiesti tervest 4-aastasest poisist. 5 aastat tagasi sain 100 tonni 9-aastas astma haigees. Kuulge, proua, ma olen turusituatsiooniga vägagi kursis.
1: Jaa, aga mina ja minu abikaasa arutasime ja me jõudsime järeldusele, et me ei pea Kallet 6-kohalise numbriga lapseks.
2: Kurat, iga üks on enda arust lunaraha ekspert. Olgu, nii. Võtan 90 000, kui see teie olemise paremaks teeb.
1: Te ei kuula üldse. Mul on 4 last. 3 neist on väga kenad, palju kenamad kui Kalle. Ja targemad ka, mitte ükski neist ei roniks vabatahtlikult võõra inimese pakiruumi. Mirjami, Indreku, Andrese eest tõepoolest võibolla ma annaksin 90 000. Aga Kalle eest ma annan kõige rohkem 10 000 ja seda ka sellepärast, et ma armastan teda.
2: 10 tonni? Ma saan igas külapoes ka rohkem ju.
1: Õnn kaasa siis teile. Laste ja maksud suurenevad. Lapsetoetused vähenevad. Turg on ostja kasuks.
2: Olgu. 10 000. Aga te keerate mulle ikka täiega. Kui saame raha täna õhtul kätte, võite poisi homme tagasi saada.
1: Tegelikult Kalle on kutsutud homme ühele sünnipäevale. Võibolla saate ta ise sinna Lasnamäe McDonaldsisse ära visata. Siis ma ei pea ise sõitma.
2: Olgu.
1: Ja äkki saate mingi kingitusega kaasa osta ja mitte liiga odava.
2: Selge.
1: Olgu head aega.
2: Ja head aega.
1: Ma tean jah, tülgastav. Lapse sünnipäev McDonaldsis.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Sissi, kus kohast lapsed tulevad? Aga küsi ema käest. Emme, et kus lapsed tulevad? No kurg toob. Isa teisest toast, sellel kurel teiselt korruselt ma muuran veel kõik jalad ära.

0: laua hitmiks huumor.
1: Meie seekordne missioon on väga ohtlik. Meie edu sõltub ainult vaikusest, täielikust vaikusest, nii et ei mingit raadiosidet, ainult käemärgid.
2: Seeman, akordion jääb siia.

0: Abdul Hitmix Kuur .
1: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot?
2: Tõsi, mis tõsi, õpetaja?
1: Ma miks sa seda siis politseisse ei viinud?
2: Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni.
1: Ma miks sa seda siis täna hommikul ei teinud?
2: Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Tere.
2: Tervist.
3: Tere.
1: Võtame selle.
2: Aga palun. Oho. Teie vist hakkasite oma vahel käima umbes 6 nädalat tagasi, on nii?
3: Jaa. Kus te teate?
2: No, mul on tema varasemalt laenatud videote nimekiri, siin on kohe näha. 7 nädalat tagasi laenutas ta Tagumiku Bonansad 2 ja Nilbed Litsid. Aga peale seda Unetud Seatlis, Prisichansi päevikud ja Love Actually.
1: Las ta jääda.
2: Teie olite eelmine nädal reisil, on nii?
3: Jaa, olin küll.
2: Ära olite, oli temal väikene affäär Sharon Stoneiga, ürginstinktist. Ja mis ma näen, klassika, märjad katoliku nunnad.
1: Saaksime palun nüüd selle filmi, jah?
3: Ja. Kas see vastab tõele, Taavi?
1: Jah.
3: Sa rõve pervert! Sa lubasid mulle, et me vaatame märgasid katoliku nunnasid koos!
1: Anna andeks, ma jaksan toodan! Tiina!

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab vaukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööle minekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.

0: Duo Hitmix huumor .
1: jah ?
2: Tervist , proua , ennetav visiit . Me tulime ainult teada andma , et teie kandis on nähtud ringi liikumas üht perverti . No, kõlab küll tobedalt , aga meil on teada antud , et ta liigub politseinikuks riietatuna ukselt uksele ja soovib uurida naiste rindu , tuues ettekäändeks topless röövi kohalikus juveeliäris .
1: issand , ta ei olnudki päris politseinik .
2: Ei olnud , proua .
1: aga ta oli väga põhjalik , ta võttis mu rindadelt sõrmejälgi ja puha .
2: kuulge , kas see teile kahtlane ei tundunud ? kõik , kes on lugenud kohalikku lehte , teavad väga hästi , et ei toimunud mitte mingit topless röövi . Toimus püksate rööv .
1: ma tunnen ennast tõelise idioodina .
2: kõigiga võib juhtuda . proua , kas te oleksite nüüd nii kena ja laseksite püksid alla , et me saaksime teid kahtlusaluste hulgast välja arvata ?
1: muidugi , muidugi .

silmaarst küsib Jukult: ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi, vasaku silmaga ei näe ja paremaga niisamuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss õlgu, mina ju seda ei näe.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere päevast . saan kuidagi abiks olla ?
2: ma vaataks ise tegelikult .
1: muide , väga hea valik . 40 gigabaiti mälu , palju suurem ekraan , protsessor , sellest ei taha üldse rääkidagi ja kerge , kompaktne .
2: ma palusin , et ma vaatan ise . aitäh .
3: tervist , kas ma saan abiks olla ? see mudel näiteks .
2: ma tõesti palusin inimlikult , et vaatan ise .

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on saanud 7. On 4. päev, 6. august ja sinuga koos siin kella 10. välja on Kristiina Kraus ja loodame, et nii kenasti alanud hommik läheb aina paremini edasi. Nii nagu eile ka täna, siis väga päikseliselt on 4. päev alguse saanud. Täna on mitmeid toredaid sündmusi ka, juba on ka neid hetki, kus saab hakata ka nädalavahetuse plaane tegema. Ees ootavad noh, näiteks Arvamusfestival Paides või näiteks Tartuski siis on Tartus armastusfilmide festival algamas. Nii et on mitmed sündmusi, mis tegelikult endas pakkuvaidele võimaluse peab valikuid hakkama tegema, kuhu siis minna. Aga enne minekut loomulikult tuleb töö ära teha ja siin ees ootamas veel 2 tööpäeva, nende hulgas siis ka tänane kiirem 4. päev. No korteriühistute juhid on aga üle Eesti kokku sõitnud täna Vihula mõisa. Neil on seal täna suveülikool. Suveülikooli avapäeval kõneldakse renoveerimise tulevikust ja korteriühistu tööga seotud õigusküsimustest, aga ka küberkelmide rünnakutest ja need teemad on kindlasti kavas homme. Täna keskendutakse rohkem elanikkonna kaitsega seotud teemadele. Suveülikoolis tulevad teemadele käsitlusel ja praktilist ülesannetega seal korteriühistutele appiga päästeameti spetsialistid. Rummus toimuvad täna traditsioonilised Eesti kiirabiliidu kutsemeisterlikkuse võistlused, mida seekord korraldab regionaalhaigla kiirabikeskus. Kiirabi kutsemeisterlikkuse võistlustel on juubeli aasta, võistlused toimuvad juba 10. korda. Sulle soovin aga väga toredat päikselist päeva algust. On oodata kuni 25 kraadi sooja ja tundub, et vähemalt lähitundidel siin hommikul ei ole kusagil oodata vihmasabinat, nii et saame nautida mõnusa tööpäeva algust.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Neljapäevane ilm on päikseline, vähemalt hommik alguses küll, kohati püsib päeva läbivalt ka hoovihma võimalus. Ja praegusel hetkel küll märgata ei ole, et peaks lähitundidel vihmavarju avama, kõige rohkem pilvi näen Mustvees Kasepea kandis. Aga mujal kõikjal on päike kenasti välja tulnud ja õhutemperatuurid jäävad 19 ja 25 graadi vahele. Soojakraadi Keilas praegu 18, Türil Paides ka plus 18, nii ka Raplas ja Põlvas ja Tallinnas. 19 on Kuressaares, Jõgeval, Tõrvas, Viljandis, Haapsalus, Rakveres. 20 soojakraadiga praegu Jõhvi, Räpina ja 20 graadi mõõdetud Norvas ning 21 graadi Pärnus ja Tartus.
1: Duo Hitmix.

0: neljapäeva hommik, 6. august, kell on 7.20. Vaatame siis päevale peale, mis päev täna on. No maailmas mitmeid sündmusi aset leidnud, näiteks aastal 1926 Gertrude Ederle ujus esimese naisena üle Inglise kanali, kestis 14 tundi ja 31 minutit. Aastal 1962 Jamaika saavutas sõltumatuse Suurbritanniast ja seetõttu neil iseseisvuspäev. Ja aastal 1991 Tim Berners-Lee sõnastas üleilmse interneti võrgu www põhimõtted. Marsil aga maandus NASA kulgur Curiosity ja seda aastal 2012 just 6. augustil ja see oli seni suurim ja keerukam kulgur, mis kunagi teisele planeedile on läkitatud. Ja muidugi on täna siis ka vaadates tagasi ajaloos selline sündmus ilmastikuoludes, et augusti torm leidis aset aastal 1967 just 6. augustil ja see tabas eriti rängalt loode Eestit. Täna ka päev, kus on sünnipäevalapsi Karl Robert Saluri Eesti kümnevõistaja nende hulgas ja ka näitleja Andero Ermel. Ja Jerry Halliwell Spice Girlsi liige täna ka tähistamas oma uut aastaringi. Täna on rahvusvaheline sukeldumispäev ja ka õhupallide taevasse laskmise päev. Veel täna kalendrist märkan, et on varvaste liigutamise päev. Autoroolis vast keeruline kaasa teha, aga kodus veel olles või tööle juba jõudes või järgmise loo ajal liigutusi kaasa teha küll.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 7.32 hommikul ja uudis veergudele ka. Maroko võimud on asunud võtma vastutusele inimesi, kes on seotud möödunud nädalal toimunud massilise migrandivoo saabumisega Hispaaniasse, esitades süüdistuse 25 inimesele. USA meediakanal Ameerika Hääl jätkab ukrainakeelseid saateid ja toob ka toob osa oma Ukraina teenistuse töötajaid tagasi tööle, nii vahendas neljapäeval ajaleht Kiev Independent. Politsei- ja piirivalveamet andis eile Ikla piiripunktis Läti piirivalvele üle 8 välismaalast, kes olid Eestisse ebaseaduslikult sisenenud. Etioopiast pärit mehed viibisid Eestis õigusliku aluseta pärast seda, kui olid jõudnud siia Valgevenesta Läti kaudu. Eesti, Läti ja Leedu vahel kehtib alates 95. aastast kokkuleppe, mis reguleerib ebaseaduslikult riigis viibivate inimeste tagasi võtmist. Selle alusel on võimalik saata Läti tagasi välismaalasi, kes on sealt kaudu ebaseaduslikult Eestisse sisenenud. Alates juulikuust on politsei kinni pidanud kokku 99 välismaalast, keda on alust seostada Valgevenestele lähtuva rändesurvega Läti piiril. Rummus toimuvad täna traditsioonilised Eesti kiirabiliidu kutsemeisterlikkuse võistlused, mida seekord korraldab regionaalhaigla kiirabikeskus. Võistlused toimuvad juba 10. korda, kokku on võistlevaid brigaade 20, esindatud on ka politseibrigaad ning külaliskiirabibrigaad Lätist. Võistlejatel tuleb läbida 10 võistluspunkti, kus igaühes ootab erinev situatsioon, mis ei ole osalejatele ette teada. Brigaadide tegevust hinnatakse Eesti kiirabi tegevusjuhiste ning kehtivate rahvusvaheliste ravijuhiste põhjal. Võistluste ajal on tagatud eraldi kiirabi valvebrigaad õppuse turvamiseks. Ja Pärnusse Porsche ringil homme ja laupäeval toimuvale Grand Prixle registreeruse rekordiselt 32 vormelisõitjat. Varasem vormelite osavõtu rekord pärineb möödunud aastast, mille osales 23 sõitjat. Tänavune rekordarv tähendab, et vormeleid jagatakse võistlusel kahte gruppi. Samuti võtab läinud nädalavahetusel Nürnburgi ringil võitnud Ralf Aron Eesti superautoga sihikulega Porsche ringi rajarekordi. Ilm on täna hommikul päikseline sooja tuleb ka oodata 19-25 graadi ja kohati sajab ka hoovihma. Edele lääne tuul tugevneb päeva jooksul puhangutigi kuni 15 meetrini sekundis ja lootust on, et õhtuks ikkagi tuul vaibub. Õhutemperatuurid nii, et 18 graadi praegu Keilas, Türil, Paides, Tallinnas, 19 graadi Viljandis, Rakveres, Otepääl ja 20 graadiga on Narva, 21 Pärnus ning Tartus.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: kell on 7:45 hommikul. Tervitused sulle, kes sa juba autoroolis oled ja liiklusesse jõudnud. Või siis vähemalt oled praegu just autosse istunud ja teel suunaga tööle. Tartu liiklejale infot, et Narva maantel on ummik ja seda siis sinna Ujula konsumi juurde ringile minnes välja. Aga muidu kõikjal Tartu tänavatel on kõik hästi. Veel Tallinna tänavatel vaatame seisut ka üle ja tundub, et ummikul ei jäänud siis Laikma tänavalt. Aeglasem liiklus on Peterburi teel, loomulikult nii ta on seal sellepärast, et on ju teeremont jätkuvalt kestmas. Tammsaare teel on lõiguti ummikuid ja üks neis parditiigi pargi kõrval Tammsaare teel ja siis kui sa Sõpruse puieste oled ületanud, siis hakkab peagi uus ummik Tammsaare teel, mis siis ka läbib Mustamäe teed üle, siis selle sõites on ka näha, et Mustamäe keskuse kõrval kui ka Mustika keskuse parkla kõrval on ummikuid praegu linnulennult näha. Ja tarktee.ee annab teada ka piirangutest maanteel sõitjale. Lääne maakonnas Ääsme Haapsalu Rohuküla teel kilomeetritel 65-66 Haapsalu lähistel on teeremondi tõttu üks sõidusuund seal suletud, kiirus piiratud 50 km tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad. Pärnu maakonnas Tallinna-Pärnu Ikla teel kilomeetril 188 on tee ilmajaama hoolduse tõttu üks sõidusuund suletud, kiirus piiratud ning liiklust juhivad ka kohapeal reguleerijad. Ning Harju maakonnas Tallinna ringteel kilomeetritel 7-9 rae liiklus sõlmes on teeremondi tõttu üks sõidurada suletud ja kiirus on piiratud 90 km tunnis. Rohkem infot lehelt tarktee.ee ohutut ning kainet liiklemist sulle.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Duo Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Päikselist neljapäeva algust, kell on 8:01 peale 6. august ja ühtlasi kindlasti sinu jaoks on tööpäeva alguses juba nii mõndagi toredat juhtunud ja kindlasti siin kõlav hommikune muusika aitab sellele kaasa tuju kõrgele hoida. Ja on ka neid, kellel on võibolla puhkuse aeg ja oled võibolla nii palju juba välja puhanud, et ka looming on sinus puhkenud, nii et võid juba hakata kaasa mõtlema, kus sind abi siis vajatakse. Seal Rakveres ootab ju toidukappe jätkuvalt uut nime ja nüüd siin saan lugeda, et Omniva ootab septembrini ideid siis järgmise aastas ilmuvate postmarkide teemade kohta. Ettepanekuid võib esitada kõik. Siis on oodatud oma ettepanekutega. Ideede hulgast valitakse komissioni poolt välja teemad, mis siis järgmisel aastal margi plaani jõuavad. Ja postmarkidel saab jäädvustada Eesti inimeste jaoks olulisi sündmusi, inimesi, teemasid. Ettepanekuid võib teha näiteks kangelaste, suurkujude, pärandi või traditsioonide, ajalooliste sündmuste, looduse, kultuuri või muude oluliste tähtpäevade jaoks. No tänaste tähtpäevade hulgast leian, et on näiteks 6. augustil varvaste liigutamise päev. Nii et igal juhul on sul võimalus siis täna ka seda siis kaasa teha, oled sa siis puhkusel ainel võibolla tööle juba jõudmas. Ja Eesti elus mängib rolli kahtlemata ilm, nii et ilmastik ja nende nähtused võib ju ka tegelikult on margi peale kanda. Igal juhul praegu on kindel, et võta veel viimast, sest tänane toob kaasa endaga 28 graadi kuuma. Tundub, et kõige kuumem ikkagi pigem sinna Ida-Eestisse jääb ja seejärel tabavad Eestit tugevad vihmahood, mis natukene graadi võrra jahendavad seda suvist olemist siin nädalas. Kuid vaatame praegu lähemalt, kuidas tänasega. Päikseline hommik jätkub, kohati sajab hoovihma päeva läbivalt, aga esimese tunni jooksul siin praegu ei märka vihmapilvede kogunemist. Sooja tuleb 19-25 graadi, Ida-Eestis siis kuni 28. Edela- ja läänetuul hakkab tugevnema 4-10 puhangutiga kuni 15 meetrit sekundis ja on lootust, et ehk õhtuks ka tuul vaibub. Praegusel hetkel 18 graadi on mõõdetud sooja. Keilas 19 Põltsamaal, Tallinnas 20 graadi Kuressaares, Pärnus, Viljandis 20 graadiga Viljandi, Türi, Paide ja Räpina 20 ka Otepääl, Narvas 21 Põlvas, Tartus ja Elvas ja 22 graadi sooja Võrus.
0: Duo Hit Mix.

0: kell on 8:11 hommikul, infot neile, kes on praegu liiklemas ja maanteel olijatele teavad ka, et täna Lääne maakonna Sääsme Haapsalu Rohuküla teel on kilomeetritel 65-66 Haapsalu lähistel teeremondi tõttu üks sõidusuund suletud, kiirus piiratud 50 km tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad koha peal. Pärnu maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel 188. Kilomeetril on teeilmajaama hoolduse tõttu üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud. Ja Harju maakonnas Tallinna ringteel kilomeetritel 7-9 rae liiklussõlmes on teeremondi tõttu üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud 90 km tunnis. Praegu vaadates Tartu tänavatele ummikuid siin silma ei jää ja Tallinnas on ka natukene liiklus läinud siis kiiremaks. Jäänud siin näiteks ummik veel Tammsaare teel Mustamäe keskuse ja Mustika keskuse läheduses ja mujal kõikjal tundub, et on päris kena, et tööle jõuda. Püsib veel Laikmaa tänaval ka pikem autode rivi. Toredat kohale jõudmist sulle, kes oled teel ja ise autoroolis oled. Järgmine lugu kindlasti toob rõõmu sinu neljapäeva hommikusse.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

kell on 8:22. Hea meel on Elu 24 veergudelt lugeda ettevõtlikust mehest, kes on eestlastele nüüd appi tulnud aednike vaeva ja murega lahenduse leidnud. Ebameeldivad elukad siis Hispaania teed.

0: 48 tundi hiljem oligi tal oma ettevõte. Tänaseks on Hendrikult söödamaju tellitud juba üle 1500, tellijaid on üle kogu Eesti ja ma arvan, et tänaseks, kus mehe majadest on kuuldud juba rohkem, on ta ka vast uppumas tellimust all, sest tigusid aedades Eestis ju jagub. Hendriku kodus garaasis on praegu 9 3D printerit, mis kõik usinalt söödamajasid välja trükivad ja asi muidugi töötab ainult siis seal aias, kui sa viitsid ise vaeva näha, ütleb Hendrik ja ütleb ja lisab siia juurde, et sööta tuleb siis mõne päeva tagant vahetada, aga kui sa usin oled ja seda seal vahetad, siis kõik toimib ja vähemalt leeveneb see halb olukord seal aias, mis on sind pikalt siis vaevanud ja muidugi rõõm, et kui on keegi leidnud siis sellise lihtsa lahenduse, mis paljudele aiapidajatele nüüd rõõmu pakub ja saab siis suve natukene teovabalmalt nautida. 8.24 on aga kell sinu töö hommikus ja tervitse muidugi neile, kes saavad puhkust nautida ja juba hommikul vara kohvitass käes plaanivad mu puhkepäeval ka aias nii mõndagi ette võtta.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

ja siis äkki kõik vaikseks jääb.

0: Neljapäeva hommik jätkub kell 8.34 ja nüüd uudisveergudele ka, mida lehed kirjutavad. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kukub elektri keskmine hind täna eilsega võrreldes 77,3%. Päeva kallim elekter on harjumatult hilja kell 10 õhtul, mille hind kerkib 50 euroni. Kõige soodsamalt saab elektrit tarbida ka pealelõunasel ajal algusega 3:30 päeval, kui megavatt tunni eest tuleb maksta vaid 2 eurot. Tallinna linnavalitsus ei plaani Rusalka mälestusmärgi taga asuva Ingliranna vee puhastamiseks sademevee kanalisatsiooni ümberehitamist, aga üritab leida ebaseaduslike reovee ühenduse, et see läbi sademevee kvaliteeti parandada. Linn on tellinud ka uuringu, et selgitada välja võimalikud reostusallikad, kuna uuritav ala on suur, ei õnnestunud neid esimese uuringuga tuvastada. Ja reostusallikate otsimine jätkub ning vajaduse korral tellitakse täiendavaid uuringuid juurde. Alates 1. augustist lõpetasid Narva lastaja töölepingud 108 abiõpetajaga, kes ei olnud tõendanud oma eesti keele oskust B2 tasemel. Linnavalitsuse kinnitusel on enamik vabanenud ametikohti juba täidetud ning täitmata on veel vaid 6 ametikohta. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõidukid, millest ligi 98 000 läheb tänase seisuga 1. novembrist automaatselt kustutamisele. Amet soovib meelde tuletada, et alates järgmisest aastast rakendub mootorisõiduki makse peatatud kandega sõidukitele. Samuti tõuseb lammutustõendita sõiduki liiklusregistrist kustutamise riigilõiv 800 euroni. Sel aastal saab seda toimingut teha 15 eurose riigilõivu eest. Paide linnameeskonnal seisab ees selle eurosuve suurim väljakutse. Balti turnee ja Bakuu kuumuse poolt karastatud linnameeskond võõrustab kolmandas eelringi avakohtumises Ale Kokk Areenal Austria rekordimeistrit SK Rapidit, kes jõudis veel eelmisel hooajal UEFA veerandfinaali. Tegemist on Euroopa jalgpalli väärika ja prestiige nimega, kelle sarnaseid ei näe Eesti jalgpalli väljakutel just kuigi sageli. Võistluse algusaeg on täna Ale Kokk Areenal algusega kell 7 õhtul. Ilm on päikseselt mõnus ja neljapäeva hommikul ja läheb aina soojemaks. Õhutemperatuur peaks välja jõudma 25 graadini. Ida pool läheb veel kuumemaks, oodata sinna kuni 28 graadi. Kohati võib ka sadada hoovihma, aga seda vaid hetkeks ja kui ka tuul tugevneb päeva jooksul, siis õhtuks peaks see vaibuma. Õhutemperatuuridest praegu jagan sulle 19 graadi Raplas, 20 Pärnus Tallinnas, Jõgeval 21 Viljandis Kuressaares, Türil Paides ja Räpinas ja 21 Elvas. 23 graadi on sooja Tartus, Otepääl ja Võrus.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
4: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Raadio duo Hitmix. Hitmix.
1: Rõõmsat hommikut, 8.45 on kell ja head kuulamist, mis tahes raadiojaama täna hommikul valinud oled. Duo Hitmix kuulajale ka teadmiseks, et tegelikult juba juulis oli ju kuulda, kuidas raadiojaam järgjärgult muutus rockilikumaks, pakkus vahele suurimaid hitte ka muudest žanritest läbi aegade. Ja muusika vahele pakub raadiojaam ka selliseid mõnusaid, siis hea tuju loovaid sketche ja anekdoote ja muud humoorikat sisu, mille poolest ka Duo Hitmix tuntud on. Ja augustist nüüd hakkas raadiojaam pakkuma ka kuulamist spordisõpradele ja kaks korda päevas kell 2 ja kell 9 õhtul on siis eetris spordisaated või spordipodcastid erinevatel teemadel, olgu selleks siis jalgpall, ujumine, motosport ja palju muudki. Ja nüüd siis võimalik juba täna ka kella 2 alates kuulata ujumise saadet vastuvoolu, mis siis sulle sinna muusika vahele kõlab. Ja homme siis otse ülekanded ja 9.50 juba ujumise EM ja siis naiste avavee ujumise 3 kilomeetri väljalangemise võistlus toimub. Starti lähevad eestlastest Kirke Mõtsnik ja Eva-Lotta Viktoria Abrams ja sealt edasi ka homme kell 12 juba ujumise EM siis meeste avavee ujumise ülekanne. Nii et neid ülekandeid homme küll ja veel spordisõbrale, kes siis saab kas siis aias toimetades või autoroolis olles väga mugavalt eestlastele kaasa elada. Raadiojaam hakkab siis plaanima edaspidi ka tuua kuulajateni otse ülekandeid erinevatel spordi võistlustelt nii siis Eestist kui ka välismaalt kaugemalt. Ja mõnuse muusikaga läheme edasi nii Duo Hitmix kanalites kui ka teistes raadiojaamades. Näiteks siit juba olen My Hits Rockis välja valinud Adrenaliin järgmiseks looks. Kindlasti rockirahvale pean siin ka varsti mõned uudised välja tooma, nii et olen siin ette valmistamas sulle mõne muusika pala järel. 8.46 aga kell heade liikumist tööle, kes praegu juba autorooli jõudnud või neile siis, kes oma hommikut natukene alustanud siis aeglasemalt ja võibolla võtavad siin puhkusest ka viimast väga hea päeva oled endale valinud sellepärast, et täna veel selle nädala kõige soojem suvepäev ootab ees.
0: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai, äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
0: Hitmix.

0: Kell on 8.55 saanud ja vaatan natuke ringi Rocki uudiste valguses ka. Neile, kes hommikut praegu MyHits Rocki vahendusel kuulavad, no praegu toimub Coasti ümber mitu põnevat asja. Selle kuu lõpus, 26. augustil jõuab kinadesse uus kontsertfilm Too Big to Read, mis on filmitud aastal 2025 Mexico City kontsertitel ja linastub see IMAX, siis näitab nii kontserti telgitaguseid kui kontserti ennast. Veel kirjutatud ka, et Sissi Topp pidi ootamatult ära jätma Hollywoodi Pauli kontserdi, põhjuseks nimetati personali küsimusi, kui täpsemaid selgitusi pole jagatud, bändi sõnul jätkub ülejäänud tuur aga plaani päraselt. The Strokes on taas suure tähelepanu all, sest nad on üks selle nädalavahetuse Outside Lansi festivali peaesinejaid. Miks sulle seda infot jagan on see, et festivali kontserte saab ka otse ülekandes vaadata. Homme ilmub mitu oodatud raskema muusikaalbumit bänditelt nagu Electric Callboy, Cancer Bats ja Xandria. Ja sügise poole tasub oodata ka suuri nimesid. Anthrax annab septembris välja uue albumi. Euroopa avaldab uue albumi ka Comedy's Madness pealkirjaga ning Accept tähistab 50. Tegutsemisaastat. Seda siis juubeli välja andega, nii et halleluja rocki rahvas. No jätkame maihid siis rocki kanalil looga klišee. Elmari Kullas kõlab siin varahommikus Marjule. Et jätkuks hoogu, nii et sama soovin ma ka sinu hommikusse. Tuua raadios teeme ühe Kuuba Libre ja kindlasti koos minuga teed ka sina ühe tassikese kohvi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix . Hitmix , ainult suured hitid .
1: Kell on 9 hommikul, neljapäeval on väga mõnus suvine ilm, õhutemperatuurid jäävad 19 ja 25 kraadi vahele. Kui tahad veel kuumemat ilma, siis tuleks suund võtta ida poole, kus oodatakse täna kuni 28 kraadi kuuma. Kohati võib sadada hoovihma, sellega oleme ikka harjunud, et aegalt neid vihmapilvesid koguneb, tugevneb edela ja lääne tuul ka, aga loodame, et õhtuks kõik siis vaibub. Ja õhutemperatuurid on päris mõnusad siin hommikul ka Pärnus 21 nii ka Kuressaares, Türil Paides, plus 21 ka Tallinnas, Räpines, Viljandis ja Narvas 22 kraadi praegu Jõgeval, Otepääl, Kundas, Mustvees, Rakveres ja 23 kraadi sooja Tartus, 24 kraadiga Võru.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: 9.07 infot liikluses ka neile, kes autoroolis olles kuulavad, on Tallinna tänavatel ummikud Paldiski maanteel Merimetsa Selveri juures ja tegelikult ka vastu tulevas suunas kuni Merimetsa teeni on seda pikemat rivi. Ja ummiku leian ka siis Ülemiste keskuse kõrvalt ja Suur Sõjamäe samuti kuni Ülemiste keskuse kõrvalt siis ristmikuni, mis siis Tartu maantega ristub. Ja Peterburi teel loomulikult ummik, nii nagu siin tavapärane juba on suvekuudel olnud. Pronksi tänav ka on ummikus kuni Narva maanteeni ja ka Kreutzwaldi tänav siis Tartu maante ja Gonsiori tänava vahel ja politseiaia kõrval on seismist ja ootamist natukene kauem siin hommikul. Linnu tee ka Sõpruse puiestee Mustamäe vahel ja seda ummikut siin märkan Löövenruu parki kõrval. Ja üks park veel, mis on muidugi tuntud Parditiigi park, siis Tammsaare teel, seal on nüüd liiklus saanud liikuma ja siis kui mööda Tammsaare teed seal liikuda jõuad võibolla, siis Mustamäe teeni on oodata, et seal jällegi hakkab aeglasem liikumine Mustamäe keskuse juurest ja Mustika keskuse juures samuti. Praegu aga Tartu tänavatel tundub, et ummikuid ma ei leia, eelteade muidugi neile, kes siin uuest nädalast tahaksid ületada Sõpruse silda, siis remondi tõttu 9 päevaks silla jalg ja jalgratta tee suletakse. Sel ajal ei saa jalakäijatega jalgratturid siis silda tavapärasel viisil ületada. Jalakäijatel on silla ületamiseks tagatud tasuta bussisõit ja kindlasti on võimalik selle kohta juba Tartu lehelt ka infote juurde otsida. No Sõpruse sild peaks valmis saama aastaks 2027 kevadel, nii et on mida oodata. Ohutud liiklemis sulle ja kui on vaja infote leida, mida maanteel siis toimumas täna on, siis tarktee.ee tuleb abiks. Näiteks Harjumaakonnas Tallinna ringteel on rae liiklus sõlmes teeremondi tõttu seal üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud 90 km tunnis.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Kell on 9.19, vaatame, mida internetis veel räägitakse, kirjutatakse. Kutsuge Kobra 11 on olnud 3 aastakümmet üks edukamaid Saksa märuli sarju. Nüüd on ilmnenud aga üha rohkem märke, et see peatükk on lõppenud. 96. aastast peaosa esitanud näitleja Erdogan Adelaide ei varja, et oleks eelistanud kultussarjale sobivamat hüvasti jättu. Tunnistab näitleja, et jutud sarja tühistamises tekitavad talle kerget melanhooliat, kuid samas on taga tänulik, et üldse osa sellest sai. Õhus on võimalus, et kultussarjaga päris lõpparved pole veel tehtud, aga nagu näitleja sõna poleks silmapilk ta kohe nõus, kui teda tagasi kutsutakse uute osade võttele. Sarja tulevik on ebakindel, sest selle tootmist pole veel ametlikult küll tühistatud, aga traditsioonilise teleseriaali tootmine lõppes aastal 2021. Cristiano Ronaldo teletähest ja sisuloojast kihlatu Georgina Rodriguez naudib Lõuna-Euroopa suvepuhkust täiel rinnal. Kahjuks on tema puhkust varjutanud õelad neti kommentaatorid. Oma edasise postituses mõtiskleb tema siis maailma ühe kuulsama sporditähe kihlatu veel olles mõned päevad, milline üldse on ideaalne keha ja küsib oma jälgijatelt, kas me tõesti arvame ikka veel, et suurus määrab õnne. Ütleb, et treenib, sest see teeb teda õnnelikuks, ta on selle suhtes kirglik ja see tund aega jõusaalis on tema päeva tipphetk. Annab tervist, meelerahu, distsipliini, energiat ja heaolu ja kaalu langetamine pole kunagi olnud talle võitlus, et see on olnud viis enda eest hoolitseda. Nii ta seal postituse all mõtiskleb ja pole muidugi suuremat motivatsiooni olla ideaalkaalus, kui läheneb pulmapäev ja Georginal on see kohe-kohe ees ootavas nädalavahetuses, kus ta abiellub jalgpallistaar Cristiano Ronaldoga Madeira saarel. Muusikist Urban ja näitleja Nicole Kidman otsustasid eelmise aasta septembris aga enda pea 20 aastat kestnud abielule joone alla tõmmata. Nüüd on Nicole leidnud endale uue silmarõõmu ning Kiht on sellest äärmiselt löödud. Praegusel keerulisel ajal hoiavad aga sõbrad muusiku ümber ja toetavad teda. Kõik teavad, et löödud ta on, aga nad ei lase seda siis kuidagi teda mõjutada sellest. Ja Kiht on näidanud, et Nicole on edasi liikunud, siis võib muusika ise hakata enda ellu uut armastust otsima. No mõnel juhul aga tõstab tuju võibolla kui midagi endale ilusat soetada. Kõige trendikam valik on näiteks Chaneli kollektsiooni kott, mille siis Matthew Blazy on disaininud ja märtsis poodidesse jõudis ja tekitanud on see moe inimestes tõelise ostu hulluse. Ja kõige trendikam on suvel küünetoonidest sorbet neils, ehk küüned ongi nagu sorbeti jäätis, hele roosa, hele kollane sulanduvad su küüntel nagu jäine ja magus sorbet kuumal suvepäeval.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9.31 hommikul, vaatame üle ka uudisveergudele, millest jutt on. Eile hommikul leiti Leipsiglennujaama kaubaveoala turvatsoonist väikest mõõtu droon, mille külge oli kinnitatud lõhkeseade. Juhtumi tõttu häiriti lennuliiklust ja suunati ümber mitu lendu. Ning seadeldi see kahjutuks tegemiseks saadeti kohale pommirobot. Saksa lennujaamast leitud lõhkainega drooni käsitletakse hübriidrünnakus senaariumina, mis tähendab uut ohutaset, sõnas eile siseminister Aleksander Torbrint. Tallinna linnavalitsus ei plaani Russalka mälestusmärgi taga asuva Ingliranna vee puhastamiseks sademevee kanalisatsiooni ümber ehitamist, aga üritab leida ebaseaduslike reovee ühendusi, et see läbi sademevee kvaliteeti parandada. Linn on tellinud uuringu, et selgitada välja võimalikud reostusallikad, kuna uuritav ala on suur, ei õnnestunud neid esimese uuringuga tuvastada. Reostusallikate otsimine jätkub ning vajaduse korral tellitakse täiendavad uuringud. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõidukit, millest ligi 98 000 läheb tänase seisuga 1. novembrist automaatselt kustutamisele. Amet soovib meelde tuletada, et alates järgmisest aastast rakendub mootorisõidukimaks peatatud kandega sõidukitele. Samuti tõuseb lammutustõendita sõiduki liiklusregistrist kustutamise riigi lõiv 800 euroni. Sel aastal saab seda toimingut teha 15 eurose riigi lõivu eest. Uus Meremaal lõppes 3 aastat kestnud jaht metsikule kassile, kes sai hüüdnimeks Nine Lives ehk 9 elu, sest suutis korduvalt pääseda nii püünistest kui ka looduskaitsjate käest. Hallikirju kass jõudis selle aja jooksul hävitada 10 haruldasi pateke piilparte ning temas sai ka üleriigiline kuulsus. Alates 1. augustist lõpetasid Narva lasteaiad töölepingud 108 abiõpetajaga, kes ei olnud tõendanud oma eesti keele oskust B2 tasemel. Linnavalitsuse kinnitusel on enamik vabanenud ametikohti juba täidetud ning täitmata on veel vaid 6 ametikohta. Siis veel homme ja ülehomme koguneb väikesesse Paide linna vähemalt sama palju inimesi lisaks kui seal elab, sest toimub arvamusfestival ehk Eesti suurim ühiskondliku arutelu platform. Arutluse all on kindlasti tänane ilm, mis vähemalt selles nädalas kõige soojemaks saab. Ütleks isegi, et kuum, sellepärast, et idapool lubatakse kuni 28 graadi sooja. Õhutemperatuuri vahemik jääb 19-25 graadi juurde ja kohati võib sadada ka hoovihma. Õhutemperatuuridest 20 graadi Raplas ja Türil Paides 21 Viljandis Tallinnas. 22 graadiga Pärnu Kuressaare Haapsalu Otepää Kunda ja 23 graadi sooja Rakvere. Narvas 24 graadiga Põlva, Tartu ja Võru.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Suvist neljapäeva hommikut, 9.42 on kell ja ma loodan, et täna läheb sulle paremini kui minul, kes tõttasin küll randaga, jõudsin alles nii hilja, et kell kaks päeval oli juba kõik pilves. Täna ehk läheb paremini, väga soe suvine ranna ilm ootab ees. Veetemperatuurid ka 18 kraadi, kõige jahedam vesi Pirita rannas 19, Hoopneme rannas, Pikakari rannas 20 kraadiga Kakume rand, Riiska järv ja Sillamäel 21 Emajõe linnaujulas, Emajõe vabaujulas ja 21 kraadi peal on veetemperatuur ka Narva Joaru rannas, Põlva Paiserves ja Struumi rannas. Kraadi võrra on veetemperatuur soojem Kuressaare rannas, 22 ka Paide Teisjärves, Pärnu rannas, Türi Tähisjärves, Vanamuise järves ja Verev järves. 23 kraadiga vesi Sindi rannas ja 24 kõige soojem oli vähemalt eilse õhtuseisuga vesi Püha järves. Lillalipp on üleval lehvimas Anne kanalis Harku järves, Paralipa rannas ja Vasikundi rannas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
0: Helista telefonil 1720.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: 10 minuti pärast on kell 10 hommikul. Neljapäeva hommik algas väga hästi, väga päikseliselt vähemalt siin Tallinnas küll. Ja arvan, et läheme siin väga suviselt täna edasi oodata ju kuumakraade 28. Nii vähemalt ida poolega märgitud, et kui tahad võibolla kõige kuumema hetke kätte saada, siis võid mõne reisi ette võtta, siis natukene siis ühe väljasõidu endale teha. Kes aga väljasõitu ei saa planeerida, sellepärast, et on väga kiire tööpäev ees ootamas, siis soovin sulle jõudu jaksu selles ja kindlasti on omad hetked sinu päevas ka, mida tegelikult saad nautida võibolla lõunasel ajalgi seda päikest siis minna nautima lõunapausil olles. Aga vaadates, mis uudist toimunud näiteks eilsega, siis Saaremaal jäi videosse esimene vabas looduses sündinud Euroopa naaritse poeg. Selline haruldane siis hetk ja kuigi haruldase loomabeebi täpne asukoht on seal salastatud, annab see zooloogidele kauoodatud kinnituse, et kriitiliselt ohustatud liike suudab ikkagi saarel kanda kinnitada. No tervitsed sulle, kes praegu seda hommikut just saare peal olles kuulad ja arvan, et siin Kuressaare rahvale võib välja tuua küll, et räägiks veel ühest liigist ja põhjakonn annab täna kell 6 õhtul sadama kontserdi Papissaare sadamas. Ning ega siin läheb veel rajumaks saarel olles, näiteks reedel on oodata Turja sadamas JMKE 40 sellist väga siis pungilikku õhtut. Aga neid sündmusi mahub sulle tänasesse päeva veel, et kui kiiremad tööasjad on tehtud, siis vaata ka neljapäeva õhtule peale, kuidas saaksid seda mõnusat suvist neljapäeva nautida. Hea muusikalainel läheme siit edasi, palju head muusikat on sulle siin veel valmis pandud, et saaksid töö kõrvale parimaid palasid kuulata. Mina homme taas tagasi, algusega kell 7 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Hitmix . Hitmix . Ainult suured hitid . Duo Hitmix . Huumor .
1: Sõbrannad omavahel . Kas õde on juba abiellunud ? Ei . Ta otsustas veel oodata . No aga mida ta ootab , ta pole ju enam nii noor . Eks ikka peigmeest .

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: hommikuhitmiks naljanurk .
1: tere kuulajatele , uudistega eetris Rohke Develak . Alustame kallutatud uudistega . Eile viis politseipatrull spetsialistide hoole alla keskealise meeskodaniku , kes külitas prokuratuuri hoone ees . politseipatrullile rääkis mees , et tuli sõbra sünnipäevalt , kummistas ja riigiprokuratuuri hoonet silmitsedes jäi talle mulje , et see on kallutatud . katsed näitasid , kui olla parema külje peal , siis on prokuratuur kallutatud vasakule , kui olla vasaku külje peal , siis paistab jälle , et on paremale kaldu . kui olla selili , siis oli prokuratuur tagurpidi , nii et pea hakkas ringi käima . kõhuli asendis oli kõige parem , siis ei olnud prokuratuuri nähagi , aga kuulmise järgi otsustades tundus otse . kõige hullem oli olukord politseinikega , kes tundusid olevat kummargil . mees lubas kahe nädala pärast kontrollida ka püsti olles , sest kuulu järgi pidi siis prokuratuuriga olema enam-vähem korras , aga seni ei ole selleks tehnilistel põhjustel võimalust olnud . Maailm ja mõnda . Eile päris oma vana onult aru lootusetult loll Lehva Jelo Kummeli Kertsest . Vastavalt arupärimisseaduse paragrahvidele 2 ja 18 võimaldab arupärimine Ehvol jätta nüüd kuni järgmise kevadeni endas suhteliselt aruka inimese muljet . Seadusjärgset arupärijate esimesse ringi kuuluvad tavaliselt arupärandaja lapsed , kuid üha sagedamini pärivad lapsed esimesena kas raha või kinnisvara ja aru jääb lihtsalt huvilisteta , mistõttu läheb hiljem riigile . Valitsuse esindajate sõnul aga pole seda aru saada . Tervise rubriik . Teadlased on teinud kindlaks , et pokaal punast veini päevas teeb südamele head . Samuti näitavad uuringud , et pokaal valget veini mõjub hästi seedimisele . Põhjalikud uuringud näitavad , et üks pits konjakit päevas aitab kaasa verevarustuse paremale toimimisele ja kaks pitsi munalikööri teravdab silmanägemist . Pits valget viina tugevdab aga immuunsüsteemi ja üks kann tumedat õlut aitab tõsta vajalike B-vitamiinide hulka ja kann heledat õlut on vajalik neerufunktsiooni heaks toimimiseks . Ja iga päev on vaja üks vaba päev kõikidest arstimitest toibumiseks , mida kergendab oluliselt kõikide eeltoodud tervise ennetamise meetodite kasutamine kahekordses mahus . Ja rahandusest . Finantsinspektsioon annab teada , et levinud väited , nagu kooriksid Skandinaavia pangad Eesti klientidelt 7 nahka , ei vasta siiski tõele . Rootsi ja Soome klientidelt kooritakse 2-3 nahka , Eesti klientide puhul piisab ka ühe naha koorimisest , sest siinsetel klientidel on lihtsalt nii paks nahk . Millest selline paks nahk tuleneb , ei ole veel seni selge , aga tõenäoline põhjus on , et Eesti inimesed on läbi ajaloo saanud piisavalt palju naha peale . Lisaks sellele on peale naha koorimist kliendid väitnud , et neil tekib vabanemise tunne , mis ongi olemuselt siiski ju positiivne emotsioon , märgitakse analüüsi lõppdokumendis . Ja politsei tabas möödunud ööpäeva jooksul liikluses 14 autojuhtimisega tegelevat inimest . Kõik tabatud olid kained ja keskendunud ainult autojuhtimisele , mis on üha ohtlikum areng . Järjest enam juhte tegeleb autoroolis valdavalt oma telefoni uurimisega ja ainult juhtimisega tegelevad juhid ei pruugi ära aimata , mida telefonile keskendunud juht järgmiseks ette võtab . Politsei hoiatab , et ainult juhtimisele keskendunud juht ei ole teiste juhtidega nii-öelda ühel lainel , ei oska liiklust täpsemalt lugeda , nii nagu teised ja õnnetused ongi siis kerged tulema . Eetris olid uudised .
0: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix .

0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub edela lääne tuul 5-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 19-25 ja idapoolga kuni 28 kraadi. Praegu on Tartus 23, Tallinnas Pärnus 21 kraadi.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
5: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
9: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Poisid, viimane verand aega on jäänud. Kuulame nüüd tähelepanelikult. Ühesõnaga kaitses seisame, lähme maala kaitse peale välja. Ja sina, Ark, seisad siin kõige tipus. Aga kui me lähme ründes, siis Sukk, sina oled siin ääre peal valmis. Täkk, sina küsid kohe palli siia. Argo, sina oled selle ajal jõudnud siia kolme sekundi alas, siis sulle sisse lõigata. Siis tuled sina täkk külje peale, paned siit katte kattest, jooksed välja ja Sukk, sina oled kohe siin valmis, all küsid palli ja olemas. Eks ole? Nii, selge. Läksime mehed nüüd. Noh, milles asi on? Miks te ei liiguta?
7: Me ei tea, kuidas siit garderoobist välja saab.
6: Näed, see on niimoodi. Sina istud praegu Sukk siin, eks ole? Täkk on seal, Arks on siin. Kõigepealt sina liigud siit lauani, siit kraanikausini ja taha uksest välja ja mööda koridori lõppu saalini. Taavi, sina liigud Argoni, võtate käest kiinni, liigute samamoodi siia, kus see kraanikaus on. Kraanikausi juurest leiate juba tee ukseni, ukse juurest läheb tee saalini.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere! Mina olen firma poolt palgatud ilus tüdruk. Mul on käestud müüa seda toodet rõhudeste ja seksuaalsetele tungidele.
2: Ma ei tea, ma olen kohmetu ja üksildane mees.
1: Miks ma muidu teie juurde tulin? Mul on käestud jätta mulje, et ma tuleksin teiega kohe voodisse, kuigi tegelikult ma põlgan teid, seda firmat ise ennastki.
2: Ma tõesti tahan seda jooki maitsta, sest mul on tekkinud väärkujutus, et siis tahab teiesugune tüdruk minuga magada.
1: Tegelikult olete langenud küünilise turundustriki ohvriks.
2: Võiks arvata, et te tahate mulle midagi müüa.
1: Nüüd ma kummardan ette poole ja kihistan. Mul on magistrikraad.
2: Ja rinnad.
1: Ja rinnad.

0: duo hitmiks huumor .
1: Mees ja naine kõnivad mööda tänavat . Äkki näevad nad apteegi kohal embleemi madu ümber peekri . Naine küsib , mida see embleem tähendab ? Mees vastu , sinu ema joob teed

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub edela läänetuul 5-10 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 19-25, idapoolaga kuni 28 kraadi. Tartus on hetkel 24, Tallinnas Pärnus 22 kraadi.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
7: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
8: Duo Hitmix. Naljanurk.
9: Ühesõnaga, leban siis mina haiglavoodis, meeletutes aludes. Ja arst tuleb küsib, kas ma tahan valu haigesti.
10: Ei küsinud.
9: No, otse muidugi ei küsinud, aga ta tundis huvi, sest no, nägime, et sa koonias. Ma kohutama pole elus nagu sellest tundnud. Kutsusin siis õe.
10: Ma ei mäleta, et seal õde oleks olnud.
9: Ja küll, no võibolla ei olnud. Mis tähtsus seal on? Siis arst mõtis välja selle hiiglasliku süstla.
10: Ja sa oleks pidanud seda süstalt nägema, see oli pirakas.
9: Kuule, kes seda lugu praegu räägib? Sina või mina?
10: Sina.
9: Lase mul siis põhjum rääkida, eks ole?
10: Vabandust.
9: Nii ühesõnaga leban siis jalatarkis enda neetud pukkide peal ja kui ma järsku tunnen, kuidas lapse pea hakkab mu vagiinast välja pressi ja ma karjusin, antke mulle kuraat valuvaigisti või epiduraalius kõik kuraat mida, antke mulle midagi!

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Kus see on?
3: See see häda nende naistega on. Kõik asjad peavad käekotis kaasas olema. Mul on kõik asjad rahakotis. Küsi mult midagi. Võtan rahakoti välja, 2 sekundit.
2: No ta peab siin kuskil olema, noh.
3: Kogu see kotis sobramine ja otsimine, see ei lee kunagi õiget asja üles, sest kott on täiesti sassis, täis mingid mõtetuid asju, mida sa kunagi ei kasuta.
2: Ah, leidsin. Katsu see endale rahakotti panna.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretsu, vanaema, lohutab Juku. Ju nad ise on selles süüdi.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub edela, lääne tuul 5-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 19-25 ja idapool kuni 28 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 24, Pärnus 23 kraadi.
1: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju

0: paduerootika ja BDSM tooteid mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: Duo Hitmix huumor.
6: Minu meelest oled sa kõige suhtes liiga karm.
7: Ja sina peaks täpselt samamoodi olema! Kord, no vaata seda firmat, see on täielik naljanumber ju. Kõik lüpsavad siin nagu kitse, sa aru ka sellest. Ausalt öeldes, teiste konkurentide hulgas see firma täielik naljanumber, kurat. Mida kiiremini sa oma silmad lahti teed, seda kiiremini saad need afid siin kõik pikalt saata. Saad aru sellest või? Issand jumal!
6: No nii, kas ma saan selle töökoha?
7: Ei.
6: No aga tänan kutsumast ja ma võin järgmise kandidaadi siis sisse kutsuda.
7: Tena oleks.
6: Kena päeva.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tiina, sa tuleksid mulle palun naiseks?
2: Ei.
1: Mida?
2: Mulle abikaasale see ei meeldiks.
1: Abikaasale?
2: Ja lapsed ka. Lastel on alati jube piinlik, kui ema jälle midagi nõmedat teeb.
1: Oota, kuidas sa saad abielus olla? Me oleme pool aastat koos elanud.
3: No, võt, see on nüüd see teine põhjus. Ma olen ausatures väga vilets abikaasa. Ja ma ei ole suurem asi ema ka. Ja ma ei arva üldse pereväärtustest mitte midagi. Aga kuule, thanks!

0: Ritmix huumor.
1: Õhtu. Eit ja Taat on kahekesi voodis ja Eit ütleb Taadile: kuule, vanasti sa suudlesid mind kaelale. Taat keerab ennast ägisedes ringi ja suudleb Eite. Natukese aja pärast ütleb Eit unistavalt: vanasti sa hammustasid mind kaelast. Taat tõuseb ägisedes püsti, paneb sussid jalga ja hakkab ära minema. Eit hõikab järgi, et kuhu sa lähed? Hammaste järele.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-25 kraadi, aga idapool võib olla kuni 28 kraadi. Praegu Tallinnas 24, Tartus on 25 ja Pärnus 22 kraadi.
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
4: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Nii põne.
8: Kas see on teie esimene laps?
7: Jaa.
8: Kas te olete täiesti kindel, et ei taha sugu teada?
7: Jaa,
9: täiesti. On ju kallis.
7: Jaa, me tahaks, et see oleks suur üllatus.
8: Aru saada. Me vaatame, mida ultraheli siis näitab. Nii. Normaalne areng. Jaa, pea on täiesti normaalse suurusega. Õige pikkus. Oppa! Väga suur riist.

0: Duo Hitmix.
1: Säädad külmaa kätte, oodatud on sul. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
5: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omade

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis . Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini . Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini . Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix . Duo Hitmix . Sport .
2: ujumispodcast Vastuvoolu . eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik .
3: ilusat maikuud kõikidele kuulajatele . Eesti spordimaastikul olid aprillikuu viimased päevad üsna tormised , mis lõpuks päädisid Kersti Kaljulaidi tagandamisega Eesti Olümpiakomitee presidendi kohalt . Tänases Vastuvoolu saates räägime põgusalt ka endisest spordijuhist , kuid selle valguses arutame , et milline on Eesti ujumise tervis üldiselt . Õnneks ei pea ma diagnoosi panema üksinda , sest minu kõrval istub kaassaatejuht , kes on Eesti ujumises kõike näinud , kõike tundnud ja kellel on spioonid kohtadel , millest isegi mina ei tea . Üks ja ainus , Gregor Sirk .
4: Ma tänan , ma tänan . Bienvenido , härra Priit .
3: See on seal , on Itaalia või ?
4: Ei ole .
3: Hispaania .
4: Hispaania , espanjol . Aga oskad arvata , miks ?
3: Hispaania .
4: või noh , nii-öelda mitte otseselt nüüd Hispaania , see on selles suhtes Kataloonia keel või hispaania keel on ju , et see otseselt ei pea Hispaania kui riigiga seotud .
3: ma mõtlen , et Barcelona kukkus jalgpallimeistrite liigas välja , et neid ei ole nagu vaja . ma ei tea , sa võib-olla eile Alex Ahtiainenega rääkisid juttu ja nüüd siis said endale suhu hispaania keele .
4: ei , tegelikult tervitused Alexile ka , aga mai alguses lähen Andorrasse laagrisse lihtsalt ja mõtlesin sellepärast . Tähendab siis Andorras ka kasutatakse hispaania keelt ja siis bienvenido tähendab hispaania keelest tere tulemast . nii et tere tulemast kõikidele kuulajatele . Aga Priit , mis me siin ikka keerutame , kas sa oled EOK üldkogu otsusega rahul , et Kersti Kaljulaid tagandati ?
3: ja ma arvan , noh , esiteks ei oma tähtsust , kas mina olen rahul või mitte , et liikmed tegid enda otsuse , Kersti Kaljulaid EOK presidendina ei jätka . mis oli väga huvitav , oli jälgida meedias kogu seda tralli .
4: juba kuid , mõnes mõttes .
3: mõnes mõttes kuid , eks ole , et pärast olümpiat hakkas ju see trall pihta . Ja ütleme nüüd eriti viimased kaks nädalat siin erinevad saated olid erinevad artiklid , eks ole , et tõesti nagu huviga lugesin ja suheldes ka mõne ajakirjanikuga , kes nad ütlesid , et lugeja numbrid olid nagu pöörased lihtsalt , et samamoodi see esmaspäeval toimunud üldkogu , kus siis lõpuks Kaljulaid tagandati , et neid numbreid võis võrrelda sellega , kui Ott Tänak omal ajal siis
4: päriselt
3: jah , et noh , olgu lihtsalt konteksti jaoks öeldud , et Oti numbrid olid juba teistest nii palju eespool , aga see nagu tõesti nagu inimesi
4: tegelikult on lahe , et noh , esiteks muidu on see , et on probleem , et sport ei ole pildis , noh nüüd on noh , mitte heas valguses otseselt , me ei olnud spordiga pildis , on ju , aga ma arvan , et see näitab ka seda , et nii-öelda tavarahvale ikkagi sport või üldsusele läheb sport korda , ma arvan , mõnes mõttes tegelikult .
3: jah , aga noh , okei , mitte keerutades ja vastates sinu küsimusele , siis mina olen väga rahul , et mul ei ole nagu midagi siin varjata , et mulle kuidagi tema jah , see suhtlusstiil ja nagu see hoiak kas ütleme , spordiinimesena nagu absoluutselt ei istunud , et ma ei ütle , et ta tegi asju valesti või ei teinud õigesti või nagu tema suund ei olnud õige , eks ole , ta kindlasti tegi asju , mis olid ka väga head , aga jah , selline väga selline , ütleme , Mr. Roboto natukene , et väga kandiline nurkadest, et jah, ma olen temaga elus kaks korda kokku puutunud, mõks siis ma olen temaga teinud elus kaks intervjuud. Mm-hmm. Noh, need sellised lühikesed, mingi 5-6-7 minutit ja mõlemal korral ei õhkunud temast sellist sõbralikust ja soojust, mm-hmm. et pigem sellist väga üleolavat ja näed, et mina olen siin üleval ja sina oled seal all ja nii ongi. Et, mm-hmm. et noh, nii lihtsalt selline minu interaction on olnud, et ma kujutan ette, et spordimeedia kontekstis oleks ilmselt huvitavam kuulata sinu vastust, aga ütleme nii, et mis enam ikka enam muudab, teda ei ole, siis ei ole. Aga ma küsiksin nii, et mis oleks üks asi, mida sa EOK juhina oleksid teinud teistmoodi kui Kersti Kaljuleid?
4: Ma arvan, lõpuks nagu kommunikatsioon või suhtlus mõnes mõttes just see on kui spordirahvaga, et ma arvan, et võibolla see sai tal natukene komistuskiviks lõpuks, et just nagu sa rääkisid, see nagu positiivsus õhkam, endas positiivsus õhkam nii kuidagi, et võibolla see nagu oli mõtteks nagu, noh, hästi palju nagu vastandumist oli, et kui nagu võrrelda natukene eelnevate juhtidega, siis kuidagi alati on üritatud nagu olla erapooletud, on ju, et täna mulle tundus, et nagu pigem mindi pooli valima ja nagu rohkem nagu oma nagu seisukohta kaitsma kui see, et proovime nüüd korra maha istuda ja siis vaadata, mis siit...
3: Ja, noh, vaata, meil saates on ka nii, et sina oled positiivne, mina negatiivne ja siis asja ongi balansis, eks ole.
4: Ma loodan, et see kogu aeg ka negatiivne ei ole.
3: aga näiteks, mis, ma ei tea, kas ma peaks sellest üldse rääkima avalikult, aga vahet ei ole, räägime ikka. et tegelikult ma tean, et seal EOK sees on inimesed mulle maininud, et tegelikult Kaljulaid ei kuulanud nende nõu väga palju. Et noh, ma kujutan, et on selline avalik saladus ilmselt, aga ta väga palju tegigi selliseid otsuseid, et ta arvas, et ta teadis, et ala otsus A on nagu kõige parem, eks ole, ja kui eksperdid valdkonnast A pakuvad alternatiive B, C, D, näe vaata, et see tegelikult mõjuks nagu rahvale paremini või sõbralikumalt, siis ta kas näitas ust või keeras selja piltlikult öeldus, et seda juhtus väga tihti, et sellised asjad on minu korvu jõudnud.
4: Jah, ei, ma täitsa usun, ma arvan, et turundus- ja kommunikatsioonitiimil olid käed elad tööd teis, kohe kindlasti, mitte nüüd ainult siin viimased kaks kuud, aga ka mõnes mõttes ka juba varasemalt. Aga spordijuhtimise ja kõige muu juurde tuleme saate esimeses blokis tagasi, aga prillis ujuti meil ju ka kolm Eesti rekordit, Maari, Mark ja Kirke, olid need rekordid purustajad. Priit, mis senaarvad, mis või milline kõige kõvem Eesti rekord oli?
3: No, üks siis 100 meetri selilüümise rekord Maari poolt ja Mark ja Kirke 1500 meetrit vabalt. Noh, kui peaks tegema pingerea, siis ma ütleksin, et Maari rekord on kõige kõvemast puust. Samas, noh, jällegi kui me vaatame ka Euroopa meistrivõistluste suunas, selle ajaga võib seal juba midagi teha, eelringidest edasi pääseda ja nii edasi, siis ma ütleksin, et Margi tulemus on number 2 ja Kirke on number 3, et jällegi ei saa öelda mitte midagi halba Eesti rekordi kohta, sest ükski teine eestlane ei ole mitte kunagi kiirem minuund, eks ole. Aga noh, kui me võtame Margi 1500 meetri krooli, naiste maailma rekord on endiselt 26 sekundit kiirem. Mm-hmm. See on selline...
4: 50 meetrit.
3: See on selline natuke piinlik, aga noh, kui ütleme jällegi, see on meie hetkedase, eks ole, ja tema on number 1 ja Kirke Mösnikus siin oleme ka viimastes saadetes natuke rohkem rääkinud. Mm-hmm. Veebruaris siin sinu võistlusel Sirk Swim Cupil ületas 43 aastat püsinud Ivy Leavin meil olnud rekordi ja nüüd siis veel 8 sekundit kärpis seda, aga jah, ütleme, see aja nagu tase rahvusvahelises kontekstis ei ole midagi erilist, et neid ujutakse vasakule paremale päris palju.
4: Ja, on kindlasti nüüd, või noh, saab olema huvitav, kuidas Kirkele suvel avavõimisel läheb, et ma saan aru, et see on noh, mõnes mõttes see, millel ta kõige rohkem keskendub, on ju, et mulle tundub, et tal on ka plaanis aga rohkem võistelda see suvi ja päriselt nagu seal konkurentsis olla, et selles suhtes on tore, et see pikama ujumine on Eestis ka nagu mõnes mõttes ellu natuke ärganud ja noh, midagi nagu ikkagi tehakse, et ja nagu inimestel on või sportlastel on leitud need võimalused ja tingimused, et nendega või sel alal nagu tegeleda, sest siiani ma arvan väga suur takistus see, et ei ole võimaluse põhimõtteliselt. Ja.
3: Noh, Maari puhul ma arvan, saab kõige huvitavam olema ikkagi 2 kuu pärast toimuv juniorid EM, et no eks mitte pannes pingeid peale talle, siis ka kui ta ikkagi finaali ei jõua, siis see pigem on suur pettumus seal võistlusel. Ma ei ütle, et see nagu peaks tema hooaega ise loomustama, sest kui ta läheb täiskasvanud EM-i, rujub seal väga hästi, siis hooaega on ikkagi õnnestunud, eks ole. Aga vaadates, kus ta asub Euroopa hooaede tabelis oma vanuste seas, siis oleks väga loogiline. Margi kohta napilt oli see rekordi parandus 30-ndiku. Rääkisin Hendri Einaga, tema endise treeneriga siis ja tegelikult me ühes koos jõudsime sama järjelduseni, et Mark tegelikult ütleme, see mootor on tal väga, vägagi võimas ja nagu noh, ütleme, ta jakseb ja möllab, eks ole, aga kuidagi tehniliselt on tal seal mingi väiksed pidurid peal, et mitte väga nüantsidesse siin laskuda, et Hendriga nagu koos nõustusime sellel teemal ja Kirke kohtas juba ütlesid, et tegelikult see fookus on ikka kava võimsel ja on hea meel, et see minek sinna Münchenisse, eks siis käib tihti seal treenimas Saksamaal, noh, töötab.
4: Väga hästi töötab.
3: Aga hakkasin tegelikult mõtlema nende 1500 meetri vabaujumiste kontekstis, et oleks nagu, sa ei ole teinud tegelikult sina, Gregor, ühtegi sukkest õiget 1500 meetri vabaujumist. Jah, sinu käes oli Eesti rekord tükk aega, ületades siis Ivar Stukolkini tippmargi, aga kui teha suke konkreetne treeningblokk 1500 meetri jaoks, mis sa arvad, kas esiteks see kunagi juhtub ja teiseks, mis siis seal võiks juhtuda?
4: Ja esiteks ma arvan, et seda enam ei juhtu. Võibolla, kui sa oleks 4 aastat tagasi küsid mu käes, siis võibolla ma oleks öelnud, et juhtub, aga... aga...
3: No 800 sujud, no kui palju see ikka veel juurde on?
4: Ei, no ikka natuke peab plani tegema selle suhtes, et lühirajal, mis ma tegin 2 aastat tagasi siis, 2 aastat tagasi lühirajal, mul oli selge eesmärk, et alla 15 minuti jõuda, millega ma sain hakkama, otseselt ilma erilise ettevalmistus, et noh, lühirad on väga teistmoodi ka, saab ütleme lihtsamalt läbi seal mõnes mõttes. Aga pikal rajal see 1500, see vajab ikka korralikku ettevalmistust. Et ma arvan, et kui ma noh, isegi juba natukene keskenduks sellele, noh, ma arvan, et 15-30, noh, ma arvan, et Eesti rekordina kujuksin üle ikkagi, et see 15-30, ma arvan, ma võiks nagu ikkagi ära võuda, et kui mul see 800 isiklik on napilt alla 8 minuti, siis ja noh, ma olen ka Margiga palju trenni teinud koos ja ma tean, kus me umbes üksteisest paikneme, siis ma arvan kuhugi sinna kanti see üks. Ma ei tea, kas naiste maailma rekordid mõjuks ära, aga noh, kuhugi sinna kanti äkki.
3: Vaata netis on, ma ei tea, kas sa on näinud Instagramis on need videod, et kui mitu like mul on vaja ja kes peaks kommenteerima, et midagi juhtuks vaataks ole. Eks siis Gregor, et mitu like meil on vaja sotsiaalmeedia postitusele, et sa läheks prooviks.
4: Ja et Keitile teki kommenteeri.
3: Ma arvan, et seda annab organiseerida, sellega ma saaks hakkama. Likeidega on teiste abi vaja. Võtta, aga ei, vaffa, jääme siis ootama Gregor muidugi sinu Eesti rekordit 1500 meetri vabaujumises, aga lähme meie saate juurde ning hakkame siin üksi pulgi lahti võtma Eesti ujumise tervist.
2: Vastu voolu.
3: Eesti ujumise tervise hindamiseks oleme jaotanud teemad erinevatesse blokkidesse ja ega see tegelikult suur raketiteadus ei ole. Meil on stuudios tippujuja ja sportlaskomissioni juht, kes saab anda enda nägemuse asjadele ja mina siin lihtsalt segan suppi, et kõik koostisosad oleks ilusti näha ning hakkame sammult või isegi oleks ehk õige mõelda tõmmelt minema ning alustame tippujuja. Ujumisest. Ja selline suur küsimus oleks, et kas me oleme tegelikult ka heal tasemel, et kas meie parimad ujujad on maailmatasemel ja ma rõhutan sõna maailmatasemel või lihtsalt head Eesti mõistes, et Gregor seda tippujumise osa, ütleme eelmise episoodis ka, kui me rääkisime meie 10 Eesti parimast ujujast, me päris põhjalikult arutasime, aga kui võtta nii-öelda see kõik kokku siin, kus me oleme?
4: Ma arvan, Eesti suuruse kohta me oleme heas kohas. Ma arvan ka mõnes mõttes ujumise maailmakaardil me oleme, ma arvan, viimase, ütleme, 5 aastaga ikka korralikult enda märki nagu nii-öelda rasvusemaks teinud, et nüüd ikkagi täna on see, et välisma treenerid on väga teadlikud kes on Eesti või mis on Eesti ja kes seal nagu ujujatest on, et me ei ole keegi lihtsalt mingisugune väike riik kuskil, ütleme, Ida-Euroopas või Põhja-Euroopas, et selles suhtes, eks meil on neid igast, noh, sükseid, need säravaid tulemusi siin olnud, mitte muidugi paljude sportlaste poolt, aga...
3: Mis ütleksid, mitu maailmatasemel ujujat meil Eestis on?
4: Ma ütleks, et 3-5.
3: Okay, sa oled optimistlikum kui mina. Mina oleks olnud 2 tegelikult. Mm. Et, no, kui me võtame tavabasseini ja kes on ennast tõestanud võistlustel, et no, sina ja Enel, eks ole. Et, no, ma loodan, et see suvi me saame nagu juurde lisada. Et, kui sa küsiksid, et Euroopa tasemel, siis ma ütleks ka 3-5. Mm-hmm. Et,
4: okei, okay, jah. Et jah.
3: Jah, aga kui sa nagu jällegi mõtled, vaata, Eestis on nagu, ma ütleks, et ujujana natuke lihtsam silma paista, et kui sa oledki nagu jutumärkides hea, eks ole. Mm-hmm. Kui me tõstaksime selle ujuja või ükskõik millise ujuja näiteks Suurbritanniasse või näiteks Ungarisse või Itaaliasse, kas meie tipud paistaksid silma ka seal?
4: Tipud kindlasti selles suhtes, et kui sa juba maailma tipp oled või Euroopa tipp, no siis, no, siis sa juba paistad silma, et eks ka oleneb veidi kontekstist vaata, et noh, ma ise ei pea ennast näiteks väga heaks treenijaks mõnes mõttes on ja et mingid aeroobsed treeningud ma saan ka türukutelt meil nagu kotti selles suhtes, et aga näiteks kui mingid kiiremat treenid, siis ma olen näiteks noh, pigem hea on ja et väga palju on maailmas, ma arvan, sükses sportlasi, kes on, noh, ütleme, treenimise maailmameistrid ja siis võistlustel, noh, nad ei suuda ennast realiseerida absoluutselt, on ju. Et, noh, on ka gruppides, noh, nagu ma rääkin, et igas gruppis on iga sportlasel oma ülesanne või oma roll mõnes mõttes, et eks üksid nagu roll on nagu kindlasti lihtsam täita mõnes mõttes, et selleks ei pea olema maailma tippujuja mõnes mõttes, et aga sa saad olla sellest nagu gruppis selles suhtes.
3: No vaata, sa mainisid, et ütleme viimase 5 aasta jooksul oleme nii-öelda oma märki päris palju rasvasemaks teinud, eks ole, noh, mis ilmselgelt tähendab, et noh, meie tase on liikunud üles, kui me vaatame ka tiitlivõistluste tulemusi, nagu just nende tippude tulemusi, sina Eneli ja näiteks Ralf Daniel on läinud üles poole, mis sa arvad, mis oleks selline järgmine loogiline samm, ütleme ehk järgmise 5 aasta jooksul, kus me saame nagu aru, et jah, meie tase nagu reaalselt liigub ülesse. Et mis sa arvad, mis on selline nagu, kas võibolla verstapost või siis see mingi võistlus või see mingi tulemus, mis nagu ütleks, et no näed, et me oleme nüüd ujujatena või Eesti ujumine veel suutnud nagu oma tipsporti nagu veel kõvemaks teha?
4: Noored, ma arvan. Et kui need noored juunarid saavad vanemaks 5 aasta pärast, siis kas nemad on ka sellisel tasemel, nagu me täna oleme. Et eks arvatavasti mina, Daniel ja Ralf oleme 5 aasta pärast karjääri lõpetanud. Eneli arvatavasti ujub veel. Noh, kes siin tuleb noortest veel Eglasalu näiteks, arvatavasti ka ujub veel. Aga siis sealt edasi ongi juba väga palju ikkagi nende õlul, kes täna on veel juniorid selles suhtes, et siis on nemad juba sellised 24-25 aastased, mis on selline noh, prime time ütleme niimoodi ujumises, et ma arvan, see on nagu hea verstapost või nagu näha, et kas nad on seda asja edasi jõudnud liigutada, aga noh, samas seal on noh, selles suhtes minu arvates me oleme ka lõpuks nii väike riik, et noh, ütleme selline Eneli sugune talent nagu tulebki, ma ei tea, kord 20 aasta jooksul võibolla on ja see ei ole nagu noh, sa ei saa, ütleme, nii suurt talenti nagu ühegi treeninguga mõnes mõttes nagu kasvatada või nagu siis iga riik selles suhtes kasvataks sellise nagu sportlase selles suhtes on ju, et me kindlasti peame ka seda nagu silmas pidama on ju, et nüüd see käibki väga tsükliliselt mõnes mõttes on ju ja võibolla järgmine selline kõva sats tulebki mingi 20 aasta pärast alles või 15 aasta pärast või mis iganes, et...
3: Minu arust nagu seda arengutrendi me saame nagu väga hästi hinnata Los Angeles olümpial. Mitu sinimust valget tuimismütsi meil passeelis on.
4: Jah, kindlasti seda ka, et isegi jah, kas me nüüd nagu seal medaleid just võidame, aga koondise suurus, kohe kindlasti. Ja noh, saad järgmine ongi Brisbane 2032, kus siis, noh, mis ongi nüüd siis 6 aasta pärast, mis on nagu ka juba ongi nende noorte hetk särada. Aga Priit, mis sina arvad, kas meie nii-öelda see, noh, selles perspektiivis, kas sinu arvates see tase liigub siis üles poole või alla poole?
3: No ma olen positiivne, ikka liigub ikka üles poole, eks ole. Ei, no kui me vaatame, kui me ikka, jah, jällegi, mida sa vaatad, eks ole, kas vaatad seda, et kas võidetakse medalid või vaatad seda, kas jõutakse finaali või sa vaatad seda, mis juhtus, mis oli näiteks 10 aastat tagasi 2016 tiitlivõistlustel, eks ole, siis ilmselgelt kõikide nende standardite järgi me oleme muutunud ujumisriigina paremaks, nagu võtaks kõik, milline statistika lahti, see on nagu muutunud paremaks, eks ole. Mis on nagu minu arust nagu huvitavam või nagu, mis tegelikult võibolla nagu, kui me räägime siin Eesti ujumise tervisest, eks ole, on see, et kas meil on nüüd tekkinud nagu juhuslikud tipud, mis ma selle ajal mõtlen, ongi see, et nagu sõtsed Eneli sugused tulevad nagu üpriski harve, no sa pead nagu tuletikuga üles taga otsima samamoodi näiteks sinu puhul, eks ole, et kui sa oleksid näiteks jäänud Eestisse, kas me räägiksime olümpiafinaalist, eks ole, aga noh, see ongi see, et kas see on nagu juhuslik, eks ole, kas meil on tipud või meil on nagu Eestis tekinud mingi süsteem, et üritame nad kasvatada 13, 14, 15 aastaseks väga-väga heaks ja siis jalaga tagumikumine otsi välismaal mingi treeninggrupp endale.
4: Jah, see on väga hea teema. Selles suhtes ma arvan väga paljud nõustuvad, et ma arvan ka, see on võibolla teiste spordialadel, et meil nagu noored ja juuniorid on väga heal tasemel, aga siis ütleme seal juuniori tasemel, no paratamatult tekib väga suur nagu tagasi tõmme mõnes mõttes, et või kukkumine, et ma isiklikult arvan sellest, et me hakkame liiga vara liiga palju treeni tegema lihtsalt mõnes mõttes, eks see nagu noh, koolisüsteemiks igal pool peab koolis käima mõnes mõttes on ja noh, ma tean isiklikult nagu Inglismaa näiteks seal muidugi on väga soodne koolisüsteem nagu üldiselt juba ütleme näiteks sportlase vaatevinklist. Aga ma arvan enamik riikides on suhteliselt sarnane nagu meil, et nagu noh, selle taha pugeda nagu on ka nagu ma arvan pat selles suhtes on
3: ja, ma olen nõus sellega, et nagu hakatakse liiga palju liiga rohkem tegema, aga seal on ka nagu see teine pool, et nagu ütleme 11-12 aastalt tehakse juba noh, päris arvestatavas koguses trenni,
4: just.
3: Aga siis ütleme järgmised 3-4 aastat tehakse täpselt samas koguses trenni, eks sellist ei suudeta nagu leida nagu neid noh, step by step või sul ei ole sellist nagu, ma ei tea, 7-8 aasta pikkust nagu vaadet, ütleme sellistes suuremates riikides või akadeemiates nagu sul on väga nagu selgelt paika pandud, et kui sa jõuad mingile levelile, nad siis unlockid põhimõtteliselt mingi asja, mida sa saada kasutada edasi ja nii edasi, nii edasi, et aga ma arvan, et tulles tagasi selle peamise küsimuse juures, et kas me oleme tegelikult ka heal tasemel siis oleme. Ma arvan, et Eesti ujumine või selline Eesti ujumise tase ei ole kunagi olnud nii heas seisus, nagu ta praegu on.
4: Jaa, kindlasti. No ma arvan, et ühel hetkel ma mäletan mingi 10 aastat tagasi äkki. No, mina viiti seal kaebasin ütleme koondise suuruste kohta, ütleme, et meil oli hästi suure koondised, aga tulemusi ei olnud selles suhtes. Et, ja siis noh, oledki seal see kamp on seal hästi värviline ja sõike karvalised ja sulelised on koos, on, aga tulemus kellegi ei ole ja mina tegin ettepaneku, et tõmbame koomale, et me ei suuda neid asju allata või nagu need nõrgemad ujud hakkavad paremaid segama. On, ja. Noh, muidugi oli suur poleemika, et kuidas me nüüd, noh, ilmselgelt paljud treeneritur sportlased ei saanud koondisesse on, ja nad olid vihased sellepärast, sest et need normid tehti nii tugevaks, aga tänaseks on need tugevad normid nagu üli hea nii-öelda motivatsioon tegelikult nii sportlastel kui treeneritel olla parem tänaseks ja see ma arvan, noh, tähendab neid komponente nii palju, aga see on üks asi, mis mulle näiteks meelde tuli, mis ma arvan nagu on üks nendest komponentidest.
3: No, mina ikkagi ei ole selle fänn, et meil on mingi A-norm, B-norm, C-norm, eks ole, et defineerida nagu enda edukust ainult selle järgi, et ma nüüd täidan C-normi ära ja ma saan sõita näiteks Euroopa meistrivõistlustele, sa võid minna ka sete kollile, kus on täpselt samasugused ujujad kohal, eks ole, ja võistlevad, et ma ei tea, see on, minu arvast,
4: see on ka jälle muutunud vaata viimastel aastal. Mingi aeg oli see väga, nagu meil oli ikka väga tugevad koondised, oligi mingi 5 ujujad läks, kõik olid poolfinaalis põhimõtteliselt. Noh, täna ma arvan, see on ka jälle vales suunas veidi läinud nagu.
3: No võt, aga siis sa tegid 10 aastat tagasi häält, nüüd on vaja uuesti häält teha, eks ole, et aga jah, et noh, kui me vaatame jällegi, et kui see ujuja pääseb see normatiiviga siin Euroopa meistrivõistlustele, ta teeb oma 2-3 starti ära, ta ei pääse eelringidest edasi, noh, see ei ole see, et ta ei ole halb, ta on halb ujuja vastu pidi, ta on hea ujuja, eks ole, aga sellel tasemel, noh, ta ei jõuagi nagu edasi vaata ja neid kogemusi, ütleme positiivsemaid väljundeid saab nagu teistes kohtades ka. Seega jah, et
4: ujumine on heal tasemel .
3: Heal tasemel , aga ja. Huvitav nüüd jällegi vaadata , et noh , kui kuhu see nüüd edasi läheb , nagu sa mainisid , et kui sina ja Ralf ja Daniel ära lõpetate ja kes seda nii-öelda vankrit vedama hakkab , et eks noored kuulavad meid , ütlevad , et ah , see olen mina , mina , kuidas sa siis ei tea , Priit ?
4: No õnneks ma olen kuulnud , ikka noored on nagu ikka süda põleb ja selles suhtes seda on nagu hea kuulda , et ükskõik kuhu , kui kaugele nad jõuavad , see sisemine tuli ja võitlusing , see on kõige olulisem selles suhtes .
3: ja ütleme , väga palju on nagu avanud ka see , et nagu nad näevad , et okei , Eneli on jõudnud finaali olümpial , sina oled jõudnud finaali , medalid , nagu okei , see on järelikult võimalik , vaata , noh , see on ka usk , eks ole .
4: varem ei olnud seda meil .
3: 10 aastat tagasi keegi ei saanud olümpiamängudel isegi poolfinaali , siis oligi mingi , et nagu kurat , me olemegi sellised , kes ei pääse mitte kuhugi . aga lähme siit kohe , ütleme , sarnase küsimuse juurde , meie ujumistalentide juurde , sest teame , et neid talente on palju erinevatel spordialadel . Kuidas , Gregor , me kaotame enda talente ?
4: ma arvan , üks asi , mis me juba enne puudutasime , oli treeningkoormuste tõstmine , et eks ta võib ju hästi , noh , üks põhjus , ma arvan , miks me tõstame koormusi , on see , et noored jääks võib-olla selles noores eas pikemalt justkui spordi juurde , et nad seal 12-aastaselt ei jookseks ala juurest ära , sest noh , ujumine võib-olla ei ole kõige põnevam ala tolles vanuses ja tolles vanuses üldse hakkab , no ütleme ka seal 15, 16 ja nii edasi , noorte elus hakkab igast asju toimuma selles suhtes , et aga samas , kui sul on tulemused head , siis ju on sul rohkem motivatsiooni trennis olla , on ju , aga siis ühel hetkel need taseme , või nii-öelda , kui see tase ühtlustub ja nii-öelda rahvusvahelisel tasemel , nii-öelda rahvusvahelises

0: tol hetkel on oluline näha pikka perspektiivi põhimõtteliselt, et mida sa tahad saavutada mitte järgmine aasta, vaid mida sa tahad saavutada 5 aasta pärast põhimõtteliselt on ju, et noh, noorena võib seda pilti olla väga raske näha on ju, aga ma arvan, et
1: Ma praegu ka vaatan mingid nooremaid talente Eestis, kes tõesti ujuvad Euroopa mõistes väga korralikult U14 Euroopa hooaja tabelis seal top 15, top 10, nagu reaalselt suurte ujumisriikide kõrval, eks ole. Ja nüüd ongi see, et nagu koputad õlale, kas sa ei taha minna kuhugi vaata, eks ole, et kõige aga jällegi nagu sa mainisid, kõik töötab. Samamoodi meil oli ju siin Maari Randveli saates, kes ütles, et talle ka mõned inimesed ütlesid, et nagu miks sa lähed Inglismaale, sa ujud rekordid, sa oled üli tubli, aga no näed, sellepärast ta läkski, nagu ta praegu ujub.
0: Et... No tegelikult, no, ma arvan, siis tuleb ka natukene minevikku vaadata, et palju meil on neid näiteid, kus sportlane on terve karjäär olnud Eestis ja siis jõudnud tippu-tippu selles suhtes on ja noh, keskmaalt kohe kindlasti ei ole mitte ühtegi, pikamaalt ka ei ole kohe kindlasti mitte kedagi selles suhtes, et põhimõtteliselt noh, Eneli on praegu, kes just lõpetus gümnaasiumi on ja siis on no, Saitsev ja Ralf, et kes noh, on ka siin nagu nüüd väga nüüd Ameerika mägedega selle karjääri nagu teinud on ja noh, et tegelikult noh, Me oleme rääkinud ka seda, meil ei ole seda neid teadmisi, et viia inimesi tippu selles suhtes, et ja nagu, miks siis nagu otseselt uut jalgratast hakata leiutama, katsetama ja noh, võibolla töötab, ei nagu ei väida seda, aga võibolla turvalisem on nagu õige otsust.
1: Aga mis sa arvad, kui palju talentide edu sõltub vanematest ja kui palju sõltub nagu sellest süsteemist? Nagu Eesti ujumise süsteemis siis, eks ole, sest noh, isegi kui sa üritad nagu teha süsteemi väliselt, sa oled selles rattas sees.
0: No natuke oled ikka rattas sees, jah, aga no, ma arvan ikka süsteem põhimõtteliselt lõpuks, et see süsteemi on ka nii palju tasemeid vaata, on treeneri tase, on klubi tase, on alaliidu tase ja nii edasi, et, ja siis me jõuame alles nagu rahvusvahelisele, et no, ei ole ühte või teist, et selles suhtes, eks lapsevanemal ka on nagu, noh, ma arvan ka ise nagu sportlasel peab see soov olema, aga eks lapsevanem saab hästi palju suunata või nagu õigeid küsimusi küsida või mingid mõtteid pähe panna selles suhtes, et
1: ma arvan jah, see toetus või tugi, et sa tead, et nagu sa saad nagu kukkuda kuhugi vaata ja vanemad tõstavad siin pilti küll alles üles, kui sa kukkud vaata on nagu nii oluline, et noh, ja siis saame tulla nagu selle teise poole juurde, et kui palju nagu rohu juure tasandil, ma ütlen siis alaliidu kontekstis, toetatakse meie parimaid noori. Et ma ei tea, sina Gregor ehk tead rohkem ja saad näelda ka nagu enda näitelt, et sina olid ka ju selles mõttes vägagi unikaalne talent Eesti ujumises, kui sa kasvasid ja üles tulid, eks ole, tippude hulka, et kui palju sina tundsid, et näed, et nüüd panti lihtsalt rahapatakas laual alaliidu poolt, et poiss, mine küta?
0: Mõnes mõttes tundsin küll selles suhtes, et eks mul oli seal see, et ka ma ei ole mingi hullust nii-öelda jõukas perekonnast tund, et see, ma mäletan, gümnaasiumi ajal see koolimaks ja need olid ikkagi väga kõrgid ja menda rahakotis seda kindlasti nagu ei suutnud maksta ja eks seal tuli alaliit appi, tulid toetajad, partnerid appi, et selles suhtes tol hetkel noh, ütleme, et noh, oli ka mul tulemus selles suhtes, mida näidata juba ja ma arvan ka mul nagu peretugi suutsime inimesed ära rääkida ja selle lõpuks sa müüd nagu seda mingit unistust mõnes mõttes on ja aga ma arvan, et kuna meil Eesti spordis nagu üldiselt väga mingit süsteemi ei ole rääkimata ujumisest mingist süsteemist mõnes mõttes, siis me peamegi lihtsalt neid rätsepülikondi tegema, ma arvan, et see ongi väga individuaalne ja me kunagi ei tea, kas selle sportlasest tuleb midagi või tule aga ma arvan, oluline on nendest nagu panustada, et äkki viida panustame ja ühest tuleb midagi ja sellest ju tegelikult piisab mõnes mõttes et kui me ei suuda ise kodus midagi pakkuda, siis me peame mingit teisi asju pakkuma mõnes mõttes ja ma arvan, see tugi on nagu ülimalt oluline.
1: No. Mis mina näen, et ta võiks olla nagu, et süsteem ei ole, et noh, okei, sellega ma nõus, aga ta võiks olla nagu selles mõttes nagu mingi väike süsteemi mutrikene, et see noor, kes on siis kas või 10, 11, 12 aastane, et tal oleks nagu näha, nagu kas või Eesti siseselt, et näed, et kui ma jõuan mingil tasemele, ma saan

0: ennast nii-öelda toetada, eks ole, või finanseerida enda treeninglaagreid või võistlusreise, eks ole, et ma ei peaks võistlema ainult mingi ma ei tahagi isegi ühtegi Eesti võistlust
1: ütle, ütle Eestis
0: ma ei tahaks mitte Mad Wave Challengeitel võistelda, eks ole et, et noh, nii on vaata et lõpuks need asjad hakkavad ka mingil tasandil nagu väga palju nagu rolli mängima
1: no mina ise näen noh, gümnaas, noh ütleme siuksele mitte keskpäras ala, aga noh, mõnes mõttes nagu tublile, tugevale, noorele, nagu ikkagi Gaudentes võiks hästi hea süsteem olla, et kui nüüd Henry Ein sinna läheb ja...
0: Henry Ein,
1: et Henry Ein hakkab siin Eesti ujumist päästma, aga Henry ütles, et tegelikult see aasta oli mega, mega suur konkurents, et kooli pääseda, et kas neil oli äkki mingi 20 kandidaati ja vist 7 sai või 8 või saab, see vist ei ole tänaseks vist veel välja loetletud, aga aga nagu see on jälle üks asi, kuhu sportlane saab püüelda, et, oot, oot, ma olen mingi 10-aastane, 5 aasta pärast ma lähen gümnaasiumisse, mis mu variantid on, okei, okay, üks on Audentes, on, oh, vau, et sinna on mingi 3 vennast üks saab, nagu, on, et, et tegelikult see on ka jälle üks väike motivatsiooni koht on, ja sinna peaks ikka kõige paremat saama selles, see on jumala õige suhtumine, et Et aga ja ongi siis, kui ta see hea sportlane saab sinna, siis tal ongi kogu see tugi mõnes mõttes nagu olemas seal, et noh, mingid alustalad vähemalt selles suhtes, et, et aga ei, selle Audentesega on ka huvitav kindlasti näha, kuidas Henry seal hakkama saab ja selle süsteemi nagu veel paremini käima saab, ma arvan, et see, ma arvan, see on ka üks juba nagu uus mõnes mõttes lehekülg, mis võiks nagu seal Eesti ujumisse pöörata.
0: Ma saan aru, et nagu leping tavast on vist 3 aastat treeneril, mis,
1: ja, on praegu 3,
0: mis tähendab, et on ka aega süsteem üles ehitada natuke. Ja, ja noh, ma ütleme, kui mina käisin, siis Siiri Põlluver oli kas oli 9 aastat vist, et noh, ütleme selle ajaks sa jõuad nagu väga selgelt nagu oma käed sinna sisse panna ja nagu midagi ära teha, et võt, aga kui me nüüd siis mõtlemegi, et kuhu me kaotame enda talente, siis, siis tegelikult me kaotame üsnagi sõksestesse lihtsatesse teguritesse.
1: Ja, no eks see, ma arvan, on Eesti, no paljude spordialadel on see probleem, et noh, tuleb mingi väga tubli noor talendikas, noh, palju on seda probleem, et on talendikas ja ei viitsi tööd teha, ainu, ja siis tarab, et seda saab lihtsamini läbi, ainu, ja siis kaobki ära süsteemi kuhugi varju, ainu, et aga jah, eks, ta, eks seal on nagu iga asjaga palju takke, ja.
0: Aga kui ja, sa peaksid enda lapse panema ujumisse, kas sa usaldaksid seda süsteemi teekonda lõpuni välja või praegu ei usaldaks?
1: Tead, ma olen seda palju teie endiste ujujutega rääkinud ja see on, ma arvan, endiste ujujuta üks suurimaid murekohti, sest kõik teavad, milline see teekond on ja ega see, jah, ma jätan selle siia praegu.
0: Eks siis Google Translate ütleb, et ei. aga jah, saame aru, et võt, aga loodame, et jällegi, nagu sa mainisid, siis Audentese süsteem loob nagu uue hooba meie noortele talentidele, kus Henry Ein saab neid talente nii-öelda hoida ja nii-öelda liffida neid teemandeid siis veelgi...
1: Et need linnukesed lendu läheks.
0: Linnukesed, jah, lendu läheks. Et, noh, tegelikult sealt ju peab ka tulema järgmine loogiline nagu samm, eks ole, et, et kuidagi, et meil tekiks nagu Eestisse nagu selge nagu visioon, et mitte, et kõik peavad nüüd Audentesesse minema, aga jah.
1: Ja tegelikult ma isegi lisaks, et Audentese seal perioodil me ei peagi see, et sa, kas sa juunioride ajal võidad medalid või mitte, suures pildis ei ole oluline. Meil on oluline, et nad oleks valmistatud ette täiskasvanud teaks, kas nad ajavad siis USA ülikooli või kuhu iganes, aga et nad jaksaksid seda tööd edasi ka teha vaata. Et eks see on pikk protsess lihtsalt.
0: Pikk protsess, aga teeme korraks, ütleme ujumis sellistele diagnoosidele väikse pausi ning võtame ette meie saate mängu. Take over. Vastu voolu. Ja olemegi jõudnud meie saate esimese mängu juurde, teeme nüüd Eesti juttude vahele käiguvahetuse ning natukene meeleoluka mäng meid ees ootamas on. Olen välja otsinud 6 erinevat fakti maailma ja Eesti ujumisest ning Gregor, sinu ülesanne on lihtne anda hinnang, kas ma mõtlesin selle välja või ma räägin tõtt. Vaatame siis 6 fakti killukest, mis sa arvad, kas...
1: mitu neist õiged on ja valed.
0: Kas, et siin on jah, kas ma olen kõik valed pood või kõik õiged. Siin, ma juba hakkan nagu siin töötlema mentaalselt.
1: Siin ei tea kunagi, sa oled iga poolt oled nii erinevalt, et ma isegi... Üks korraga.
0: Ja. Aga okei, alustame eestlastest. 1952. aasta Helsingi olümpial olid stardis kaks eestlast. Endel Press ja Endel Edasi. No nad küll võissid Nõukogude Liidu alt, aga no, nad on eestlased. Nendest viimane, ehk siis Edasi, jäi olümpia delegatsiooni laevast maha, sest buss teel sadamasse läks katki ning ta jõudis Helsingisse kaks päeva hiljem. Kui praegu kuulejad mõtlevad, et miks nii hilja, siis vanasti ei käinud iga poole tunni tagant laev Helsingisse nagu praegu. Yeah. Et, aga jah, selline faktikilluke.
1: Ma tean, et minu seal Antwerpeni olümpial oli mingisugune... Ma ei tea, kas see laeva probleem oli, aga ma tean, et Antwerpi olümpiale sõideti laevaga Belgiasse ka mingi nädal aega alla. No mingi päris huvitav, kuidas...
0: Siis lennukid ei olnud meie noored kuulajad.
1: Antwerpi olümpiali, ma ei tea,
0: 1920. Muide, no. Gregor ei tea seda, aga järgmine küsimus on seotud selle olümpiaga, mis on nagu väga huvitav kokku sattumus.
1: Aga tulles selle esimese punkti juurde, no ma arvan, et on tõde. No.
0: Ei ole.
1: Ei ole, selge.
0: Et mõtlesin, et alustan jah eestlastest, aga ei... Ma isegi ei tea, kuidas nad läksid sinna Helsingisse, kas nad läksid kuskilt läbi võibolla Venema või kuskilt...
1: Samas vaar laevika sõttis.
0: Alguses ma mõtlen niimoodi, et selle aerobaadiga läks järgi, aga see tundus nagu liiga crazy 60 kilt.
1: Ujujad ujusid
0: siin. Ujujad. Aga okei, 1-0 Priidule. Teine siis Antwerpeni olümpiamängudes. 1920. Aasta olümpiamängudel Antwerpenis ehitati esmakordselt võistluste jaoks bassein. No, kunagi varem olümpia jaoks nagu eraldi basseini ehitatud, muidugi see ei olnud...
1: Oli vist mingi järve, nagu ava veekogu.
0: Jaa, aga ja. No, see oli ka tehtud nagu järves, eks ole, aga sinna ehitati nii-öelda nagu mingit, okay. mingit puidust asjad nagu ümber, eks ole. Aga ma ütlen faktina, et see bassein oli 100 meetrit pikk.
1: Minu teda on see vale, ma ütlen seda niimoodi, noh, suht enesekindlad, sest minu meelest oli see Stockholmi olümpia, mis oli ainuke, kus oli 100 meetrit. Nii et ma ütlen, et see on vale.
0: See on selles mõttes on õigus, et Stockholmis oli 100 meetrit, yeah. eks ole. Samas oli ka 4 aastat varem, 1908, aga oli ka Antwerpenis.
1: Okay.
0: Et nad seal...
1: Aga ta oli viimane vist.
0: See oli viimane,
1: ja ma tean, mingi, et tuli see switch nagu...
0: Ja siis 4 aastat hiljem Pariisis 24 oli juba nagu standard see, et on 50 ja see jäigi siis nii-öelda. Okay.
1: Peaaegu.
0: Ei ole hästi, aga nüüd tuleme tänapäeva, eks ole, sest noh, see on ikkagi kõvast ikka enne meid, eks ole. 2009. aastal, kui oli imetrikoode tippaeg, siis aasta jooksul ujuti nii tavabasseinis kui ka lühirajal kokku 147 maailmarekordit.
1: 147?
0: Mina ütlen, et, et selline fakt, jah, et 2009 oli selline pöörane aasta.
1: Seda ma tean. Nüüd sa ütled raudselt, et ei, 146. Aga okei. Oli palju tõesti, oli.
0: Aga kas nii palju?
1: Aga ma arvan, et nii palju ei olnud. 2008, natuke, vist. Ei olnud, ma arvan. Ei olnud.
0: Aga oli.
1: Ma mõtlesin selle mõttega, et, nagu, et minu mõelest lühira MM ei vist ei olnud too aasta. Aga no, eks Euroopakaid asjad ikka toimust. Ja siis
0: aga oli.
1: Oli või? Okay.
0: Oli. Ei olnud, jah. Ma isegi praegu julge öelda.
1: Ja võibolla need ajastused olid võitse.
0: Jah, aga tõesti, okay. jah, 147 ja juba seal Rooma MM-il tavabasseinis oli 41 maailmarekordit.
1: Võt, jah, seda mõtlesin, et seal nagu nii palju see on tulles, mõtlesin, et palju nagu selle väliselt. Nagu
0: aga kui ma otsin seda fakti, ma olin ka väga üllatunud, et nagu tõesti nii palju. Et, aga nagu me kõik teame, siis Gregor on ikkagi see Trump on distantsi teine pool. Ja, ja. on ka siin mängudes tihti olnud, nii et vaatame. Neljas küsimus. Me kõik teame kuulsat ujujat viiekordset olümpiavõitjat Ian Thorpe Austraalia S, kes hiilgas siis eelmise sajandi lõpus ja selle sajandi alguses. Mina ütlen, et tema jala number on 52.
1: Tõde. Ma arvan, see on tõde, jah. Ma ei mitte ma ei arva, ma, et see, kui ma räägin mingi mitte ujumis inimestega, siis esimene asi küsitakse alla, kui suur mu jala number on. Või nagu,
0: sul on 37 vist või?
1: Jaa, ega. 37 lähemale mulle kui 52 küll selles sõttes. Aga mul on, lõpuks ma pean seletama, et suur jala number ei ole ainuke faktor, miks sa oled hea ujuja mõnes mõttes.
0: Muidu Priit ujuks olümpial.
1: Aga see peaks tõsi olema. Kõige ei ole just 51 või midagi sellist.
0: Ei, nii jõuama ei ole. Et tõsi, jah. Ian Thorpe jala number 52 või siis oleneb, kuidas seda ümber tõlgid 52-53.
1: No, suurusärk.
0: Jah, suurusärk on nagu õige. Et, aga päris pöörane tegelikult 52. Et, mulle endal on 48, et see ka ma ei tea, minu aaks on tundub normaalne, aga vahest vaatad neid pisikseid jalakesi, siis on väljakas.
1: No, peagi keskmises suurem ikkagi.
0: Jah. Aga läheme tagasi sinna ikkagi vanasse aega uuesti, et naised tohtisid olümpial osaleda alles 1912. Aastal on minu nii-öelda see fakt, et tuletame meelde, et esimesed kaasaegsed mängud olid 16 aastat varem ning ujumine on tegelikult alati kavas olnud, eks siis 1896 selgitati juba esimesed ujumise olümpiavõitjad, aga mina ütlen, et naised startisid olümpial alles 1912.
1: No ma arvan, et see on tõde. Kui ei ole, siis ma arvan, et see oli mingi 30-ndatel kunagi, aga ma arvan, et toona võis juba täitsa see tõsi olla. Ma arvan, neil anti raudselt mingi üks ala või mingi 8 naissaid starti või midagi sellist, aga ma arvan, et lasti starti.
0: Jah, ja nii ongi, et naised alles olümpial osalesid 1912, et päris huvitav. Kas sa, okei, ma ei küsi sinu käest nime, kes oli esimene naisest olümpiavõitja, aga äkki sa ütled riigi ära, suur tuntud ujumisriik.
1: Rootsi. Ei ole see okei. Oota, ma pakun uuesti.
0: Sarnased värvid.
1: Ma arvan, et Euroopa ikkagi ja mingi Ungari.
0: Esimene mees olümpiavõitja oli Ungarist, aga naine oli Austraalian.
1: No, kui selleks, ma korra mõtlesin ka seda.
0: Fanny Durack ja distantsi sai arvaks mitte kunagi ära.
1: No, siis oli see mingi nagu pikkus või? Või viis või mingi?
0: Pikkus.
1: Pikkus. Oh, 300 meetrit.
0: 100 jaardi. Vabalt.
1: Okei.
0: Okay. Aga oled teinud kõva comebacki, vaatame, kas suudad viigistada. 1994. Aasta oli Eesti ujumises vägagi ainulaadne. Noh, välja arvatud see, et mina sündisin. aga mina ütlen, et selle aasta jooksul ei ujutud mitte ühtegi täiskasvanute rahvusrekordit.
1: 1994. Vot see on paras pähkel. Ma arvan, et ikkagi oota üldse nagu mehed naised kokku ja. Ma arvan, et ikkagi ujuti.
0: Läheb lukku. Ja lähebki lukku. Ikka ujuti. nii kefad ei olnud.
1: Kuule, nüüd on viiksis, on ju, 3-3. Ma panen nüüd sulle ühe siis lisaküsimuse grandi finaale.
0: No, pane.
1: Kellel on 200 libliku ujumises rohkem alla 2 minuti etteasteid? Kas see on Marchant või Gregor Sirk?
0: Alla 2 minuti rohkem. Ma kohe mõtlen, palju sinul on kas 40, alla 2 minuti on sul kas 48 või midagi sellist, eks ole. Ja Marchant minu arust ei võist üldse 200 meetri libliku.
1: Aga on ju olümpiavõit.
0: No,
1: maailma meist.
0: Ära soga vett, eks ole. Et,
1: kõva vett on.
0: Ma arvan, et sa ei oleks küsinud seda küsimust, kui vastus
1: ei oleks. Äkki on see nii võrdne või lähedale, et see ongi nagu huvitav, et see fakt või see lihtsalt.
0: Ei tea. No, mulle tundub, et ikkagi nii palju ei ole pagan teab, aga ma ikkagi usun sinusse ja arvan, et sa oled Leon Marchandist kõvem vend selles vallas.
1: Olen küll, jah. Nii et sina võitsid mängu.
0: Kas sa tead, palju tal on?
1: Äkki oli mingi 45 või 44.
0: Aa, napikas ikka.
1: Selle, noh, niivõrd kuivõrd napikas, jah, aga väga huvitav, et selles suhtes on õigus, ta ei ole tõesti seda palju ujund ju tegelikult, on ju, eks ta on kompleksile rohkem keskendunud ja aga minu väga huvitav mõelda, et sa oled olümpiavõitja ja viimased olümpiad ja sul on tegelikult suht vähe mineviku selle alaga või nagu niimoodi võttes. Igastes, palju on.
0: Aga võtta sellise teadmisega tõmbame sellele meeleolukale mängule joone alla ning läheme tagasi andma Eesti ujumise tervisele diagnoosi.
2: Vastuvoolu.
1: Nii, liigume edasi ja arutame edasi teemal, kuidas on Eesti ujumise tervis. Esimeseks võtame ette juhtimise, et kas Eesti ujumisliit juhib või lihtsalt haldab. Ja nii-öelda, kas siis alaliit viib seda, mis Priit sa arvad, kas alaliit viib seda arengut edasi või on rohkem selline, et nad hoiavad seda süsteemi lihtsalt töös.
0: Sa vaatad mul otsa ja sa näerad, et sa tead, mis ma vastan. Aga vaata, ma arvan, et siin on nagu inimestel nagu väga erinevad nagu aru saamad, et noh, ütleme, kui keegi kuulab ja on treener, eks ole, ilmselgelt sa nagu näed võibolla neid asju, mida tehakse või ei tehta siis veelgi detailsemalt. Samamoodi näiteks sinu näitel, kui sa oled ujuja, sina tunnetad seda nagu teistmoodi, eks ole, et ma ei tea, kas näiteks koondiste tiitlivõistlustel on seal kaks fisioterapeuti või kolm, noh, no ütleme kõik see tugisüsteem nagu ümber, et noh, sa näed nagu võibolla seda arengut, ja siis on, ütleme, minusugused inimesed, kes võibolla suhtlevad rohkemalt inimestega, aga nii-öelda on väga ei huvitu, mis nad nagu seal day-to-day teevad vaateks ole, vaid vaatad nagu võibolla sellest pikemat plaani või sagu
1: suuremat
0: pilti, eks ole, sest noh, selles mõttes mind isiklikult nagu väga ei huvita, kas ma teagi mingi näide, et kas Eesti meistrivõistlustel nüüd medali kõrval on näiteks karikas, no näiteks, eks ole, nagu jumala kama kaks vaateks ole, või siis antakse näiteks, ma ei tea, 2 euri sulle pihku, eks ole, okei, tore, eks ole, aga kas see viib nagu arengut edasi vaata, et mina nagu ütleks, et mingi areng muidugi on toimunud, kui me jällegi võtame mingi viimased 15 aastat, aga olles nagu ise viimased 16-17 aastat nagu näinud väga lähedalt seda, kuidas tehakse, siis mina ei suuda nagu eristada seda, et kui palju tegelikult see nagu areng nagu alaliidu sees on nagu toimunud, et jah, on läinud mingid asjad palju-palju paremaks, eks ole, samas võib öelda ka, et mingi asjad on nagu natuke halvemaks läinud, et mina ütleks, et proovitakse hoida süsteemi töös, mis on ka õige, sest...
1: Eks see on ka mõnest, et nende töö hoid, nii?
0: Et ütleme, kui sa lennukiga sõidad, sa ei taha, et lennuk seal poole peal nagu alla lendab vastu väge, eks ole, mis ei ole võibolla hea paraleel, sest sa homme lähed lennuki peale ja pärast sinna laagrisse, eks ole, aga jah, et ma arvan, et seda, et arvestades, kui häid tulemusi me oleme näidanud rahvusvahelisel tasandil, siis meil see areng peaks olema praegu nagu palju-palju tugevam ja suke, ütleme, see arengu kõver peaks minema nagu palju kiiremini üles versus see, et ta nagu vaikselt tiksub seal.
1: Ja me ei räägi sportlaste arengust, aga me räägime ju alaliidu nii-öelda justkui üldises sellisest, et eks kindlasti, eks see nagu areng võtab aega, ma arvan, ja see taipamine ja ma arvan kõiget inimeste kaasamine ja siis võibolla need õige inimesed ei sobi ja nii edasi, on ju. Et eks see võtab aega, eks oluline ongi see, et ütleme seal tuumikus oleks nagu õiged inimesed ja õigete energiatega, on ju, eks, et aga ma ütleks ka, et see areng on nagu toimunud, eks nagu sam haaval ja nüüd on nagu oluline, et see nagu sam haaval see, nagu edasi läheks ja nagu jätkataks, mitte nii, et me nüüd üks aasta nagu teeme, on ju, ja siis ütleme, et noh, see nagu nii ei töötanud ja siis tähme nagu vana asja juurde tagasi, on ju, noh, et mõni asi võtabki võibolla 3 aastat aega näiteks, et mingit päris tulemust tooks, on ju. Et aga mis sul tunne on, kas meil on sellist lühi või pikaajalist plaani nagu reaalselt olemas, et mis meil toimida võiks ?
0: Noh, okei, meil, mõtleme kohe ilmselt kriitikud siin saavad suunata, et vaata, et meil on olemas see arengukava aastani mingi bla bla bla bla bla, eks ole, samas seal on lihtsalt soovid kirjas, mida me tahame saavutada, et
1: ma mina kutsun seda eesmärgi kavaks.
0: Eesmärgi kavaks, et ütleme sellist pikaajalist nagu plaani, kus sa nagu näed, et võtadki näiteks äriliselt, eks ole, et näed step by step, proovime areneda nagu aastal 2027 sinna, siis proovime minna sinna ja selleks, et see ellu viia, siis meil on vaja teha need asjad ja leida need koostööpartnerid lühiajalisest plaanist, kui me võtame näiteks mingi strateegia plaani või mingi roadmapi, mis on ainult üks aasta, siis mina ütleks, et seda ei ole. Ja see tuleb lihtsalt selle pealt välja, et sa näed, kas inimesed nagu reageerivad asjadele või nad lihtsalt, või nagu planeeritakse asju. Mm-hmm. Et minu arvast kõige parem näide sellele on sina saatsid mulle eile, et Eesti meistrivõistlustel on auvinna fond 6000 eurot. Mm-hmm. Super, plaksutame Eesti võimisliidul, eks ole, nagu tõesti lahe vaata, et jagatakse raha, eks ole. Samas see tuli praegu välja, näiteks võtame sinu näite, et sul on plaanid tehtud, sa lähed kõrgmäestiku laagrisse. Mm-hmm. Ma ei tea, sa oleks ka võib-olla raha tahtnud võita Tartus.
1: Ei, see on aus vastus selles, ma olen ka teiste tujujate kuulnud seda, ütleme, välismal treenivate sportlastel on see, päris mitmel on see, et nüüd kaks nädalat ennem tulete siuks uudisega välja, et eks see noh, jälle natuke kommunikatsiooni asi, et noh, ma nagu ka väga nõustun, et üli positiivne asi, mis nagu on tehtud ja ei ole väiksed summas mõnes mõttes kokku nagu aetud, et täitsa nagu okei.
0: Okay, samas kritiseerides, nagu mina ikka teed, eks ole, siis ütleme, kui sa jagad auvinna rahasid ja sa jagad täiskasvanule 100 eurot ja noorele ka 100 eurot või nagu need, mm-hmm. need summaproportsioonid olid seal nagu natuke ja, nagu liiga väiksed, mm-hmm. et see oli jah, kuidagi chat-käpete poolt kokku pannud.
1: Aga eks ta on jälle suuke nagu arengu üks etapp, ma arvan, et on, kuidas on see aasta tehtud, siis tehtud on ju peasid, me nagu liigume edasi sellest õiges suunas, et
0: jah, aga me oleme ka samamoodi rääkinud, et me rääkisime sellest, et pärast Pariisi olümpiat, kui sina Eneli väga hästi ühisid, oli võimalus üks suur toetaja tuua meile, eks ole, näed, puudus see lühiajaline plaan, et näed, me teeme nüüd selle ära. Samamoodi, kui ma aitasin alaliitu enne Pariisi olümpiat, ma küsisin kolm korda sealt sekretärilt Pille Talilt, et palun jaga minuga mingit strateegia dokumenti, mille järgi saaks kommunikatsiooni plaani ehitada. Noh, ei olnud, eks ole. Mm-hmm. Et noh, see näitabki nagu, et kuidas me siis juhime seda nagu Eesti ujumist, et siis järelikult toimub, et juhtimist nii väga ei olegi, vaid ongi see reageerimine, et meil on vaja teha mingid asjad ära ja siis jah.
1: Ja. Aga juhtimist rääkides kas me saaksime paraleele tuua Kersti Kailuleidile ja Eesti ujumisliidu presidendile?
0: Mis ta nimi on?
1: Erki Susi.
0: Ma tahtsin teada, kas sa tead või ei tea. Sest ma täna sõitsin siia, siis ma hakkasin mõtlema, et mis ta nimi oli. Aga ma arvan, et ei saa. nagu, ma ei ole kunagi selle Eesti ujumisliidu presidendiga kokku puutunud. Aga ta tundub selline pigem, ma ei tea, nähtamatu natuke halb sõna, aga pigem tagaplaanil, eks ole. Ja tegelikult mina tunnen seda, et tegelikult Tony May on Eesti ujumisliidu president. või noh, tema on nagu see, kes sportlastega on väga hea sideme loonud, eks ole. Ja samamoodi treeneritega, et noh, ma arvan, et paperi peal on seal Erki või kes iganes, eks ole, aga kuidagi päriselt ikkagi võib öelda, et nagu Toni on mingil määral.
1: Ja eks see presidendi roll on ka nagu noh, mingi aru saam, ma ei tea, kas see nagu täna on olnud, aga on nagu varasemast, mul on kuidagi jäänud see mulle, et president on siuke nagu ma ei taha ütle, et alaliidu nagu nägu, aga nagu siuke eestkõneleja võibolla ja aitab nagu suunata mingid, ütleme, strateegilisi asju või niimoodi, et aga nagu pigem on nagu Toni hästi palju seal nagu pildis olnud sealt poolt, eks Toni nagu teeki väga palju tööd ja loob seda silda nagu ütleme alaliidu ja sportlaste sportlased treenerite ja nende nagu noh, kahe asja vahel nagu,
0: et aga samas jällegi üks inimene ei saa ka seal kõik ära teha, et noh, ma tean, et ka Toni on tihti olnud nõutu, et nagu jah, mu käed ongi täpselt nii pikad, et ma ei saagi rohkem vaata teha, et see on nii oluline vaata, nagu me rääkisime sellest tiimist vaata, et noh, kui me räägime jällegi tiimist, kas sina, Gregor, tunned, et okei, praegu meil nagu tulemused lähevad ülesmäge, me saame minna lennujaama vastu, anda lilli, noh, see on alati selline tore vaata, eks ole, aga kas sa tunned, et mingite muude valdkondade eest keegi ka konkreetselt vastutab, no näiteks meil on avaveujumine, kus käib pigem vähe inimesi, kui me vaatame võrdluses triatloniga, kus on nagu massid lihtsalt, et nagu, kes vastutab nagu?
1: Mina arvan, et ei vastuta keegi lõpuks, sest vastutus on mõnes mõttes minu nägemuse järgi ujumisklubidel, mitte nii väga alaliidul mõnes mõttes või nagu alaliidu rolli minu arvates rohkem tuleb mõnes mõttes nagu tippspordile ja täiskasvanute spordile, et nagu kui me vaatame seda rahastusmudelit või kõik niimoodi, et siis seal nagu ei ole väga raske tegelikult minu arvates neid otsi nagu kokku tuua, et ujumisklubi võib olla MTÜ küll, aga lõpuks nad ikkagi on minu ja silmis äriühing ja ütleme juhtab palka ja ütleme ka lõpuks MTÜ-st ei ole väga raske raha välja skeemitada väga lihtsalt, et ja siis võtta see, või no ma ei tea, sa võid ka väga ilus auto endale võtta ja selle MTÜ alla, no mis iganes on, et, aga mis ma tahan öelda, et klubi alati ei ole klubi eesmärk
0: Skoda.
1: No näitas et klubi eesmärk ei ole alati see, et tippsportlasi tippu viia, sest see on väga kallis asi tegelikult klubi jaoks on ja Et, aga see on üldiselt meie Eesti kui spordisüsteemi, ma arvan, üks probleeme. Et see hakkab juba seal EOKA või nagu riigi tasemelt pihta selles suhtes, et see...
0: Et, aga sina ujujana, kas sa tunned, et meil alaliidus nagu, kas meil on olemas nagu liidreid seal? Kui on, siis kas julged nagu öelda, et kes see liider on? Või meil on lihtsalt mingid ametikohad seal, et mis on nagu ära täidetud inimeste poolt?
1: Ja ma arvan ikka, noh. Praegu on ka mõtleks Toni nime sellest, kes nagu ikkagi tegelikult südamest tahab, et Eesti ujumine läks paremaks ja Eesti ujujatel just oleks hea, et ta nagu noh, tegelikult ta oolib kõige rohkem nagu sportlaste jaolust, et eks siis ongi see, et sa pead klapitama seda liitu ja treenereid ja kõiki kokku on ja aga et ja eks nagu sa ütles ka, eks temal on ka ainult 24 tundi päevas ja tal on ka muid töökohti peale olema alaliidu nii-öelda palgal või siis treener, et selles eks ta teeb nii palju, kui ta saab, nii palju, kui ta oskab, nii palju, kui ta kuulatakse, et eks on ka väga palju vastandlikkust tema suhtes alaliidus, et eks tema on ka pigem see nagu uue põlvkonna inimene mõttes, kes seda vanat süsteem just kui tahab parandada. Et ma hakkasin mõtlema nagu lõhkuda, aga see on võibolla liiga vastanduslik sõna, et ma arvan, et ei pea asju otsuselt lõhkuma, vaid asja parandama lihtsalt. Aga noh, ma ei tea, kas me oleme valmis nendeks.
0: Ja, mina ütleme sellise lihtsalt ujumisfännina tahaks näha selliseid julgeid otsuseid nagu rohkem. Mm-hmm. mis nagu paistaksid nagu kaugemale vaata, et mulle tundub, et tehakse mingid sellised pisikseid, mingid täiesti nagu, ma ei tea, tellime, kas medali diameeter on 7 sentimeetrit või 10 ja siis selle ümber vaieldakse nagu 20 minutit, eks ole, või siis võistlus peaks toimuma siin või seal vaata, kama kaks nagu suures pildis vaata, eks ole, et
1: näited on need treenerite kogud või tegelikult seal on erinevaid neid komisjone ja kogusid ja juhatusi, et väga tihti on arutatud mingi teema üle ja see on pandud, et see inimene arvab nii ja teine, et nii ja siis lõpuks ei leita ühtisest vastust ja siis järgmine koosolek arutame selle medali diameetri üle ja nagu edasi on. Ja siis ma mingi, aga kas Eesti ujumisliitu juhitakse või hallatakse?
0: No,
1: mõlemat natuke, aga vist rohkem
0: hallatakse
1: ilmselt.
0: Ma arvan, see on jah, kõige suurem nagu kõige suurem arengu koht üleüldse meie Eesti ujumises, et kui me ei leia lihtsalt inimesi ametikohtadele, vaid me leiame liidreid nagu näiteks Toni, kes nagu reaalselt tahavadki südamega asju paremaks muuta, siis muutub ka Eesti ujumine tegelikult tugevamaks, et praegu jäädes väga poliitiliselt korrektseks on neid ametikohti üsna tühjana seisavad seal aga lähme rahastuse juurde Gregor, kas sa arvad, et Eesti ujumises on probleem raha? Okei, selles mõttes on natuke naiivne küsimus, sest see on alati probleem, eks ole? Seda võib alati rohkem olla ükskõik, mis spordiala. Aga ma küsiksin nii pidi, et kui Eesti ujumisliidu eelarve kahekordistuks, kas meie tulemused paraneksid kohe Sõrme Nipsust?
1: Ei, ma ei usu sellesse, et kui meie eelarve kahekordistuks järgmiseks 10-15 aastaks, no siis me räägime millestki muust, et aga nüüd oodata, ütleme, tulemusi ainult raha pärast, ütleme, raha eest ei saa tulemusi osta, siis oleksid kõik Saudi riigid maailmameistrid, aga üllatus-üllatus Saudi riikidest, ma ei tea, mitte ühtegi head ujujat nagu käsi südamel, et
0: no, Saudi Araabia John Rudy juhtimisel.
1: No eks näis, võibolla 10 aasta pärast on seal toin. Ja.
0: Aga vaat, see on täpselt see, mis me just ka rääkisime enne nendest süsteemist ja liidritest, eks ole, et jällegi sul võib olla seal ka kolmekordselt nagu seda eelarvet, eks ole, et jällegi ei muutu mitte.
1: Eks rahast ongi see nagu, rahast saab palju asju teha ja nagu süsteeme luua ja tootusprogramm, aga need ei paranda asju üle kindlasti, et see peab olema selline, noh, ongi, et ma arvan ka meil on see väga tihti võib olla ka see, et üheks aastaks saame need mingid auina rahad ütlema ja siis järgmine aasta mingi ups, meil ei ole vaata neid on, et minu jaoks ongi see oluline, et sellised asjad oleks järjepidevad ja see nagu just see arengu pool nagu liiguks edasi, et ja rahaga samamoodi, et kui seda raha tuleb järsku, siis need rahakraanid peavad nagu jääma lahti päris pikaks ajaks, et sellest ka nagu päriselt tolku oleks. Et
0: kas sina sportlasena ja sportlaskomissioni juhina näed, et ütleme, need toetused jõuavad nagu õigete sportlaste inimesteni või sa näed, et ütleme, see, kuidas ma ütlen, see nimekiri võiks olla kas lühem või ta peaks olema nagu veel pikem, et veel rohkem inimesi saaksid või kuidas sinul nagu see nägemus on, et noh, see raha, mis alaliidust jagatakse?
1: No me oleme Toniga, tähendab mina...
0: Ja kui palju sina üldse saad alaliidust raha?
1: See on kõik avalik, ma saan 3000 eurot aastas.
0: 3000 eurot aastas?
1: No nüüd alaliidu toetus, jah. A-koondis.
0: Ainult 3000 päriselt
1: no,
0: või?
1: No nii-öelda, ütleme, alaliidu poolt justki otseselt, jah.
0: Okay.
1: Ja see on kõik koondisased. Aga mina tegin üks aasta, noh juba 5 aastat tagasi Tonile ettepaneku, või noh, nüüd alaliidule siis justki, et need, kes ütleme, et meil on väga, väga head sportlased, noh, kes ma ei tea, saavad 900 punkti näiteks, noh, mingi tõesti väga, väga head, et neile panna nagu mingi eri, noh, teha see ülikond jälle, ainu, sest muidu, miks me maksame kõigile see 3000 eurot, on ju, keegi midagi ei saa, 3000 euro eest täna, sorry, ma saan nädala aega mingi Türgis olla sellest või pooldest nädalat, on ju, laagris, et tegelikult see on väga väike summa, et minu arvates nii-öelda, noh, tegelikult juba me oleme arutanud seda alaliiduga, et teha neid rätsepülikondasid just nagu keskenduda nendele päris nagu tippujõetele, kes nagu päriselt kasutaks seda raha, ainu. Noh, mõnel tippujõel on vaja seda, mõnel ei ole üldse vaja seda, ainu. Mõnel on võibolla isegi üle, ütleme niimoodi, ainu. Et aga just aidata neid, kelle siis nagu on vaja, et sest me ei saa nagu mõnes mõttes kõiki siin Eestis võrdselt võtta, et kõik on nagu nii oma süsteemides, sest et ütleme, riikliku süsteemi ole ja siis kõik teevadki oma asja vaata. Mm-hmm. Et aga oma asja teha, siis see on individuaalsportlasele väga kulukas selles suhtes.
0: Maks on praegu mõtlema, et palju see 3000 eurot kuus teeb, et see on ikkagi matemaatika on keeruline.
1: Eks see tuleb lõpuks, jõuame jälle sinna nagu riigi rahastuse süsteemi juurde, sest hästi palju toetusi võtta sportlast tuleb EOK-st otse mõnes mõttes. Et see on nagu, noh, see on natuke nagu laiendemat, ei ole päris nii nagu otse ülekandes, aga kindlasti see, noh, see 3000 on juba päris pikki aastaid olnud, et ka kindlasti ootan, et see summa võiks natuke tõstatada.
0: Noh, seal ütleme erinevad levelid tasemedeks ole, et noh, nagu sa välja tõid näiteks 900 punkti või mis iganes vaat, et olekski see rätsep ülikond, et sa teenidki reaalselt nagu palka, sa oled saavutanud mingi sa oled maailma tasemel sportlane, eks ole. Kui sa näed näiteks, ütleme, et tuleb keegi veoautoga, kallab nagu raha alaliidu kontorisse, eks ole, et pannakse kiiresti sinna kohvritesse ja nüüd sa lähed Eesti koondisega võistlustele, mis sa näed, mis ütleme, seal saaks nagu paraneda kõige rohkem, nagu just ma võtan see investeering vaata rahaliselt. Kas on midagi üldse sellist või tegelikult sa ei näe, et titlivõistlustele on nagu täitsa okei vaata, et...
1: Oota, korda uuesti seda, et kallatakse raha.
0: Et oletame, et alaliit saab väga palju raha, eks ole, ja kuidas nüüd muuta, ütleme, Eesti koondis tiitlivõistlusi veel kvaliteetsemaks?
1: Eesti tiitlivõistlusi?
0: Ei, mitte Eesti, sa lähed rahvusvahelistele tiitlivõistlustele ja nüüd tänu sellele rahale, kuidas muuta nüüd seda sportlaste jaoks seda experience veel paremaks kvaliteetsemaks, et me saaksime võistelda või tegelikult meil nagu otseselt seal nagu mingit muret ei ole?
1: Sa mõtled nüüd korraldusliku poolelt või Eesti sportlaste jaoks?
0: Lihtsalt, et sa oled sportlane, eks ole, ma olen Gregor Sirk, ma lähen võistlema ja ma ei tea, ma
1: saan... Kui see teekond mõnes mõttes?
0: Jah, või noh, ma mõtlen nagu otseselt nagu võistlustel, et ma saan võistlustel magada näiteks king-size peedis, eks ole, no on sellisake naljakas väide. Noh, nagu mõtlesin, on, ma ei tea, kolm fisot või oma arst või kes iganes, et...
1: No võistluste kontekstis, noh, nii ja naa, no sellest ma arvan, et ega seal mingi väga palju ei saa nagu enam mingi hullult hüper paremaks teha. Kindlasti, mis me oleme siin viimastel aastatel näinud, on see, et tiitlivõistluste eellaagrik koondistele on hästi positiivselt mõjunud just sellise nagu meeskonna vaimu osas, et ma ütleks, et see talvine lühira EM oli nagu hästi ehe näide, et meil toimus eellaagar väike ja ma klappisin nendega, kes seal kohal olid palju paremini võistluste ajal kui nendega, kes ei olnud seal. Ja minu meelest need inimesed, kes seal olid, olid nagu väga ühtsed lõpuks nagu võistluste ajal, et, et me nagu sportlaskomissioniga ka nagu väga toetame sellist lähenemist ja noh, see, see on nagu eelarveline osa, aga, aga kui ma tunnen ka seda, et asju koostaja, siis noh, saad jälle mingi toa kaheks jagada, noh, jälle nagu hoiad kokku, et nagu lihtsalt sellist mingit initsiatiivi, et, et, et võiks nagu olla, et, et õnneks noh, sellest saad jaru ja noh, Ja samas ma tunnen, et noh, ei selleks, mul teitse mingi teine mõte. Aga kui me siin rahast nagu juurde, raha juurde toomisest räägime, siis kuidas raha tuua Eesti ujumise juurde? Mis sina arvad?
0: Või autoga, nagu ma ütlesin, eks ole, et tuleb mõelda, kuidas sa nagu selle panga ukse lahti saad, eks ole.
1: Siis Männiku karjäärist.
0: Männiku karjäärist, eks ole. Aga ei tõsiselt rääkides, siis no jällegi, kuidas sa tood, vaata, meil praegu, mis meie jaoks nagu Eesti ujumise jaoks nagu väga suurt kasuks räägib, on see, et meil on tulemused, nagu meil on tõesti väga head tulemused, millega sa saad müüa, vaata. Aga mulle tundub, et sõtades ka ise turundusvaldkonnas, siis absoluutselt ei kasutata seda ära, et kus meie need ujujad siis on tegelikult, vaataks ole, et noh, me näemegi neid nii harva, vaata, mida mõned teised alaliidud on tegelikult väga hästi teinud, nad on läbi erinevate initsiatiivide või erinevate projektide, mis ei olegi seotud otseselt siis enda spordialaga, need sportlased on pildis, vaata, ja see annab jällegi neile võimaluse siis kas või erasponsoreid endale saada. Et noh, see on, ma arvan, et väga paljud alaliidud, ütleme, nende enda võibolla eratoetajate nagu hulk võibolla väiksem, aga nad aitavad nagu sportlastel, et oletame, et sul ongi, võtame näiteks siin Oliver Kuulpaki, eks ole, kes ka tahab üritada läbipääsu, ütleme, rahvusvahelisel tasandile, nagu panna jalg maha, vaata, tal on näiteks ka väga lahe koduleht, ma vaatasin oma nimega särgid värgid, eks ole, nüüd ongi see, et nagu, nüüd oleks temal vaja abi, et nagu, kuidas see leht nagu reaalselt nagu töötab või kuidas ta saab hakata nagu sealt tagasi tooma, et ja ma arvan, nagu läbi selle me saame nagu Eesti ujumisse palju rohkem raha tuua, et ja noh, muidugi ma arvan sellised erinevad projektid, et me taha kõiki saladusi ujumisliidule siin praegu anda, et las tulevad küsivad raha eest, ma konsulteerin neid, aga jah, ma arvan, et ei tasuks nagu mõelda sellele, et meil on ainult ujumine ja meil on nüüd ainult sportlased ja nüüd nagu jääda nagu sellesse raamistikusse kinni, et ma arvan, sellest tuleks nagu palju rohkem nagu välja minna.
1: Yeah,
0: Seega probleem on rahas, ei ole.
1: Jah, pigem ei ole. No, raha võiks saada rohkem olla, aga see ei ole esimene probleem.
0: Ma vaatsin huvi pärast ka seda Eesti Ujumisliidu majandusaasta eelarvet 2025. Noh, ütleme, et midagi traagilist seal ei ole ja uksi kinni ei panda piltlikult teeles, eks ole. Aga ma vaatsin, et väga üldiselt on kokku pandud. Noh, mingi ala tegevuskulud 600 000. nagu mitte ühtegi nagu selgitust või nagu eelarve nagu rida nagu detailselt, eks ole, või samamoodi mingid kulud või mingid tulud, eks ole, et väga kuidagi see küldiselt, et ja noh, eks sealt ikkagi nagu tuli välja see, et ütleme, on negatiivses trendis rahaline seis, et ütleme, kulud kasvavad ja tulusid ei tule peale.
1: Eks elu läheb kallimaks.
0: Elu läheb kallimaks, et kuidagi nagu selles mõttes nagu minu jaoks on see ikkagi nii nagu, ma ei tea, traagiliselt naljakas, et meil on nagu kõik olemas vaata, et
1: eks teispidi ma ka nagu tunnen seda, et mõnes mõttes on vaja nagu ala nii-öelda just investeerida mingitesse asjadesse, et nad võibolla 2-3 aasta pärast hakkavad tagasi tooma, on ju. Noh, ma ei tea, kas alaliit nüüd kulutab raha selle eesmärgilust, on ju, aga teoorias nagu võiks see niipidi toimida, on ju, et
0: Võt, jah. Aga võtame meie viimase küsimuse siin Eesti ujumise tervise hindamiseks, et me ei hakka seda nii-öelda laata väga pikaks ja nagu keeruliseks ajama nähtavuse koha pealt, et kas Eesti ujujaid nähakse ja teatakse. Gregor, noh, mäletan, kui meil see Pariisi olümpia lõppes, siis sa rääksid, et tuldi toidu poes sinu juurde ja väldi, et hästi tegid või lahe või vaatasime, eks ole. Kuidas sa nagu tunned, et kas siin ka vahepeal nagu imelikult vaadatakse linnas, et noh, imelikult selles mõttes, et tuttab vend nagu, eks ole?
1: Eks siia maani ei vaadatakse. Ma ise nagu nii palju teisi inimese jälge, aga eks elukaaslane vahepeal nagu ootab toha, et kulut see inimene vaatus siin tõesti pikalt või, või kuidagi, et noh, minu jaoks ei ole see kunagi nagu ma nagu ei otsi inimeste pilke mõnes mõttes, et aga vahepeal lapsega kuskil mängu väljakul olles siis on mitte naljakas, aga see kuvitav, kui mini teine lapsevanem tuleb, et küsib, et oh, noh, kuidas sul, ma ei tea, hooaeg läheb ja sõike nagu, et selle, see on väga positiivne tegelikult ja ma arvan spordi jaoks väga oluline selles suhtes, et noh, ka, ütleme ka minu kui nagu isiku brändi jaoks mis ma selle vastu saab olla nagu, et
0: Noh, ongi, ma arvan, et alati hea küsimus on see, et kas keskmine eestlane oskab nimetada kolm Eesti ujujat praegu, et ma olen üsna kindel, et enamike nimekirjas oleks Indrek Sey endiselt.
1: Jah, kindlasti.
0: Et, noh, kui sa ütledki lihtsalt kolm ujujat, eks ole, ja no ma arvan, siis sina ja Jäneli, et ja. Need olekski kolm, kes ilmselt nagu ja. Ära öeldakse, et ja. Ütleme võibolla viimase laine pealt ka võibolla Ralf, sest noh, ta siin selle medal on ikkagi medal ja sai nagu väga palju silmapaari nagu enda peale, et aga mina nagu tooksin välja nagu sellise poole, et noh, kas me nagu loome lugusid või me lihtsalt jagame tulemusi. Et mis mulle nagu üldse nagu ei meeldi või mitte, ei meeldi nagu halb sõna, et mis nagu hakkab hullult silma on see, et me tahame nagu hästi palju nagu jagada neid tulemusi, tulemusi, eks ole. See, kas Gregor Sirku ju kaks teliblikat 1.57 või 1.59 tava inimene, no ta ei, tal täiesti nagu suva kamakaks, nagu, mis see muudab tema jaoks, eks ole? Et ma mäletan,
1: see ei ole otseselt see uudisväärtus, sest nagu, see peab mingi muu asi nagu klikkima selle
0: lugejaga. Täpselt, mäletan, et sa enne, kui sa siin aprillis, sina ise võistlesid, et küsisid ma käest, et kas me teeme kahekesi seda meediavärki võistlustel või las alaliit aitab, eks ole, siis oli ei, ootad, ärge puutuge, et las meie teeme, enne. Et noh, see ongi see, et samamoodi me ka oma vahel arutseme, et kuidas me siis jagame nagu sinu tulemusi, sest me teame, et sa ei uju maailmarekordid, võibolla ujud Eesti hooja tippmargi, okei, no see on tore vaata, eks ole, aga mis sealt nagu edasi vaata on.
1: No ma arvan täna üldse see lugude jutustamine, noh, kindlasti sina turunduses töödates, see on oluline või see läheb inimestel rohkem korda, et tegelikult ju ma arvan ka sotsiaalmeedias on väga näha, et mingisugune arrastaja lihtsalt hakkab oma teekonda jagama ja niimoodi buumib ja niimoodi inimesi huvitab, et selles suhtes see jah, kindlasti varem oli rohkem see, et nüüd võitsid medali, panid kõvasti ja nüüd hullult hakatakse uksele koputama, et sel, täna sellest ei piisa tegelikult, nüüd ütleme sponsorite vaatevinklist, et seal peab mingi nagu mingi story nagu taga olema mõnes mõttes või mingi, noh, nii-öelda see isiksus lõpuks siis on ju.
0: Noh, sa pead olema huvitav, sa pead olema nagu reaalselt huvitav, kui sa vaatad ka näiteks neid Eesti võibolla neid lauljaid näiteks või noh, seal on samamoodi, see on ka persoonide küsimus vaateks ole, et nagu kes on see, kes nagu tõesti nagu tekitab sinust selle, et ma tahaks näha, mis nüüd edas saab. Sa mainisid hästi seda, et kas on huvitav, et sotsiaalmeedias ma jälgin ühte kontot, kus iga follower, mis tuleb kontoli juurde, siis lusikaga tehakse, noh, kaevatakse maa see sauk. Üle miljoni jälgi on. nagu selles mõttes täiesti aegu vaba või nagu täiesti lollus vaataks ole, aga lahe ja siis vaatad, kuidas tüüp lusikaga no teeb sellised pisikad kompaksed videod vaataks ole, et no nüüd on muidugi nii hulluks läinud, et et jah, et noh, see ongi vaata, et jõuame sinna, et nagu sa väga hästi välja tõid, et see isiksust ehitamine vaata, et see persooni bränd, mis lõpuks aitab sul ka nagu ka meie kõik teised teemad, mis me siin rääkisime, raha ja nõelda nähtavust nagu palju rohkem nagu juurde tuua.
2: Mm-hmm.
0: Miks näiteks meie peatlon või see laskesuusatamine?
1: Mm-hmm. Peatlon ei ole vale sõna, ma arvan.
0: Ja, et miks ta võidab nagu tähelepanu, eks ole? Mm-hmm. Punkt üks, ta on õiges kanalis, mis on nagu väga oluline nagu vaate numbrite jaoks ja tuntuse kasvatamise jaoks. Ja seal ongi sportlased, kes ei ole poodiumil, kes on tublid maailma tipptasemel, eks ole, aga tänu sellele, et nad on nii hästi pildis ja nende isiksused on näha, sest nad annavad intervjuusid, inimene hakkab lõpuks samastuma vaata, eks ole, et noh, mulle üks laskesuusataja nagu isiksuse poolest nagu üldse ei meeldi.
1: Ma arvan, et tean, kellest see rõi. Mulle, et sa pärast mainin teda.
0: Jaa, Tuuli Tomingas, aga aga noh, juba see, kuidas ta nagu seda energiat nagu välja annab, eks ole, mm-hmm. versus näiteks, ma ei tea, Susan Külm näiteks, eks ole, võrdluseks, eks ole. Noh, ja kui mul oleks nüüd otsustada, et kellele ma annan, ma ei tea, 10,000 eurot,
2: mm-hmm.
0: mul ei oleks nagu väga raske, et nagu otsust seda teha.
1: No, samas, ma rääkisin, või noh, ma käsin veel, ütleme siis, koolitusel, kus üks ajakirjanik rääkis, et Tuuli Tomingas on väga kuub nimi ja mõnes mõttes Tuuli Tomingas, kuna ta on nii, ütleme, värvika iseloomaga ja nagu sõike kärtse mürts on ju, et siis tal on see iseloom, vaata, et ta ei ole nagu nii raamides või nagu mõnes mõttes, nagu sõike, nagu kõik teised on ju, et siis võibolla mõned loetajal just on nii, et sinuga tol tekib võibolla mingi emotsioon, mingi side on ju, et see võib ka, noh, eks see võib mõnema pidi töötada. Oleneb, kelle mätta otsast vaadatama.
0: Jah, noh, mõtlen, see eristumine on oluline, nagu ma siin mainin, eks ole, ja see, et on mulle ei meeldi, see ei tähenda, et ei saa nagu koostööpartnerid, eks ole, aga jah, ma arvan, väga palju nendel ettevõtetel tuleb lõpuks ikkagi see väärtuste nagu ühildumine, et kas sa tahad järjekordselt enda ettevõtet ühendada sellega, et sa halad seal, et ma ei tea, mul jalad valutavad, ma ei saanud suusatada kaks päeva, noh, mingi huvitavad, eks ole, nagu tipsportlane, käivadki hädad kaasas sinuga vaata.
1: Aga miks peaks üldse keegi hoolima Eesti ujumisest?
2: Tava inimene, ettevõtted.
1: Eks ma arvan, et see tuleb lõpuks emotsionaalsele tasemele.
0: Vaata, me oleme ka sinuga käinud ju erinevate koostööpartnerite juures ja ütleme need, kes suuri summasid jagavad, eks ole? Mis lõpuks taandub?
1: Emotsioon.
0: Ja,
1: et see ei ole, nad ei, eks see kindlasti ma arvan ka hindavad nagu tulemust ja seda, ütleme, mentaliteeti ma arvan, aga juhu siis on mingi nagu asi klikkinud endaga kuidagi, et ma täna ise olen nagu tähelepanud, et kui keegi kuskil jookseb mul ette mingi noorsportlane, et nüüd tõme telefonis siis, et ma ei saa nüüd, ma ei tea, oda endale osta, küsin siit mingi 1000 eurot enda jälgijatelt, et äkki toetatakse vaata. No, mul on nii, et nagu, mees sa oled mingi 15-aastane ja mingi ülitubli ja sa ei saa nüüd nagu, et sulle ei toetata või nagu ütleme kuskilt, ma ei tea, klubi või alaliit ei suuda sulle ühte oda anda. Mul on nii, et võidugi ma nagu annan sulle põhimõtteliselt mingi, ma ei tea, kas natukenegi on ju, et nagu et see kohe tekib siuke, minul isiklikult tekib hästi lihtsalt see nagu emotsionaalne side või kuidagi, eks inimesed on erinev, ma olen ka siuke andja pigem on ju, et või kuidagi hästi lihtsalt meeldib nagu tagasi anda või kuidagi.
0: Jah, me jõuame lõpuks ikkagi sinna, et kas ütleme, noh, see on samamoodi ka alaliidu sees ja ütleme sportlased ise, et kas seda sisu tehakse sportlastele, eks siis ujujatele, eks ole, või seda sisu tehakse laiemale publikule, ma arvan, seal on nagu kõige suurem nagu erinevus vaata, eks ole, et noh, kui ja see lõpuks nagu muudabki seda, et miks see ettevõtja peaks nagu hoolima sellest või mitte hoolima ja nii ongi, et seega, kas Eesti ujujaid nähakse ja teatakse, ma ütleksin, et teatakse, nähakse,
2: ja
0: keda on vaja näha ja teada, eks ole, ja kõikidele noortele, kes tahavad, et neid ka nähakse rohkem või teatakse ja läbi selle siis enda võimalusi suurendada, siis looge sisu, mis loob emotsiooni, punkt üks, ja ärge looge sisu ujumiskogukonnale, nagu nii halvasti, kui see ka ei kõla vaata, sest nad nii kui nii jälgivad seda. et ma lähen veel ühe huvitava asja ära rääkida see lõppu, et kui ma olen Maariga, Randveliga seal Instagramis teinud kollab, eks ole, sa ei kujuta ette, kui palju USA ülikooli treenerid, assistant coachid likeivad neid postitusi. Et vaatad Ohio State, LSU, eks ole, et ütleme jah, jälgitakse neid asju.
2: Kindlasti.
0: Et, ma ei ütle, et kõik peavad nüüd, inimesed on erinevad, näiteks Ralf Tribunsovil ei meeldi sotsiaalmeedias olla. Mm-hmm. Jumala fine, noh, see on sinu, selle, et sina vaateks ole, mm-hmm. et kui sinul ei sobi, siis ära ole seal vaateks ole mm-hmm. ja tee teistmoodi, et jah, mis sina ütleksid?
2: Jaa, eks see iga üks peab enda selle keele leidma, ütleme niimoodi väljenduskeele ja see on täiesti okei, kui see muutub ajas. Ma ütleks ka, et minul on ka see ajas väga-väga muutunud, et mingid perioodid on, kus on rohkem energiat ja aega ja seda, ütleme, loovus lendab ja need asi, et aga tuleb lihtsalt oma asi leida, ma arvan, et ja võibolla kõige lihtsam on, ma arvan, teistelt snitti saada ja vaadata, mis töötab, mis ei tööta ja mis sinuga resoneerub kõige rohkem ja siis või millega sa samastud kõige rohkem ja siis sealt on mõistlik edasi minna.
0: Ma arvan, et nende sõnadega ongi mõistlik tänasele saatele joon alla tõmmata, nagu me Gregoriga ütlesime enne saadet, et siin võiks tegelikult mingi 5-tunnis episoodi teha. Et
2: minimaalselt.
0: Minimaalselt, eks ole, ja ütleme kuulejatele, et ega meil tegelikult paar teemat oli siin veel, et aga me seekord treenereid puudutama ei hakka.
2: Ma tunnen, et eks me sellest ujumise tervisest, noh, mõnes võttes me puudutame seda iga osa, noh, oleneb, mis nurgalt on, aga eks ta käib vaikselt läbi ikka, nii et me vaikselt hoiame kätt pulsil ja vaatame, kuidas liigub.
0: see on hea sõna, tõi, et kätt pulsil vaata ja tervis, eks ole.
2: Võt, aga täna sai selline episood, mina soovin kõikidele nagu ikka vett kurku ja kohtume järgmine kord.
0: Jah, ja oleme tagasi eetris 1. juunil, seega püsige lainel. Take your
3: mark. Ujumispoodkaast Vastuvoolu. Eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik. On your mark.
4: Get set. 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Juku isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis. Kellel, küsib õpetaja. No eks ikka Jukul, katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda. Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss.

0: Noh, hit miks huumor.
1: Aitäh teile.
2: Palun.
1: Tere.
3: Ma palun preservatiive.
2: Mille jaoks?
3: Mis tõndab mille jaoks? Sõlt müüde?
2: Ei müü.
3: Mis mõttes ei müü?
2: Lihtsalt ei müü. Öelge enne, mille jaoks?
3: Ma ei taha lapsi saada.
2: Aga mina tahan vanaemaks saada. Kuidas sa poissenest ükskord aru ei saa?
3: Ema, palun müü.
2: Ei müü.
3: Ema.
2: Ei müü.

0: tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Leedu sõjaväeluurel on teavet, mis viitab, et Venemaa kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Roberta Skaunas kinnitas uudisteportaalile 15 minutit, et Venemaa kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning ehitada NATO territooriumi ründamist. Täpsemaid üksikasju sihtmärkide ega võimaliku ajastuse kohta ei ole avaldatud. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanikfirma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist, vahendab ERR. Viimastel kuudel on Ukraina ja rahvusvahelised partnerid suurendanud survet Venemaa varilaevastikule. Euroopa Liidu 21. Sanktsioonipakett sisaldab sätet, mis lubab liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Saksamaa kohus mõistis eluaegse vanglakaristuse 25-aastasele mehele, kes mullu Münchenis autoga inimesi rammis. Kohus tunnistas Afganistani päritolu mehe süüdi kahes mõrvas, 23. Mõrva katses ja raskete kehavigastuste tekitamises. Rünnak toimus Müncheni julgeoleku konverentsi eelõhtul. Naiskodukaitse liikmete arv ületas 4000 piiri. Organisatsioonil on nüüd rohkem liikmeid kui kunagi varem. Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul näitab liikmeskonna kasv, et üha rohkem naisi soovib olla kriisideks paremini valmis ja panustada oma teadmiste ning oskustega Eesti riigi kaitsesse. Naiskodukaitse tähistab järgmisel aastal 100. Aastapäeva. Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Sooja on öösel 14-19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus õreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edele ja lääne tuul 5-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Homme õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb homme 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus 26 ja Pärnus 22 kraadi.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Pühendust ka .
2: Hiljale , jah .
1: Kust te teate ? Mind lollikest .
2: Palun .
1: Aitäh .
2: Raivo .
3: Jah .
2: Oot , ma teen selle kohta .
3: Kas teil on äkki mingi konkreetne osa piiblist, kuhu te pühendust soovite?
4: Jah, mulle meeldib Moosese esimene raamat.
3: See on vana testament, lollakas.
2: Vabandust, ükskõik siis.
3: Ei ole midagi. Ega see ei olnud niimoodi, et mind löödi risti sinu hinge päästmiseks. See ei olnud niimoodi. Oota, mind löödi risti või? Ikka mind löödi, oli jah.
2: Vabandust, Jumal, ma läksin nii närvi.
3: Ja kui mille rääkis seda kellele, kes kuulata viitsib? Järgmine.

0: Hitmix naljanurk .
1: tere kuulama , siin uudiste stuudio , Rohke Debelak . opositsioon annab teada , et süüdistab rahandusministeeriumi jätkuvalt selleks , et riik on võtnud juba nii palju laenu , et võimule pääsedes ei pruugi neil endil enam samas mahus laenu võtta õnnestuda , kuigi võimule saades tekib selleks alati tungiv soov ja vajadus . Lisaks algatatakse uuesti rahandusministri umbusaldamine põhjendusega , et minister käitus täpselt nii , nagu opositsioon oleks ise võimule saades käitunud , seetõttu on neilt nüüd ära võetud võimalus teha sedasama ise ja esitada seda täiesti uue poliitikana . opositsiooni hinnangul piirab praegune valitsus sellega tõsiselt tulevaste valitsuste võimalust riigi võlakoormust veelgi kasvatada ja jätab järgmistele põlvkondadele põhjendamatult väikese laenuvõtu reservi ja võimaluse olla populaarne . Veel mõned uudised raha teemal . Kommertspankade liit annab teada , et sügisel tullakse koostöös kõikide pankadega turule uue laenutootega , mis on arvestades majanduslikku situatsiooni riigis suureks abiks tuhandetele inimestele . paljud on viimaste kuude jooksul sattunud raskustesse laenude tagasimaksmisel ja uute laenude saamiseks ei ole laenusoovijalgi enam tagatist , mida pangale pantida . viimase võimalusena pakutakse alates homsest soovijatele päris laenu , millega laenuvõtja annab iseenda koos naha ja karvadega pangale päriseks . Päris laenu võtnutel kustutatakse kõik senised laenud ja naha ja karvade järgi otsustab pank , kui suur laen soovijale väljastatakse . Päris laenu puhul on kindel , et inimene ei satu enam kunagi laenukeerisesse , sest tema tuleviku eest otsustab juba edaspidi pank . Kommertspankade liit annab teada , et uus laenutoode koos majandussurutisega ja AI-ga kätkeb endas teatud vajadust pärisorjuse taaskehtestamiseks Eesti Vabariigi territooriumil , et tagada majanduslikult efektiivselt toimiv riik ka järgnevatel aastakümnetel . Konjunktuuriinstituut aga annab teada , et ebavõrdsus Eesti rikaste ja vaeste vahel on vähenemas . Kui 2 aastat tagasi kaebas rahapuuduse üle 78% vaestest ja eelmisel aastal 69%, siis sel aastal täheldasid rahapuudust esmakordselt ka Eesti rikkad . 43% Eesti rikastest märkis , et ei tule enam ots otsaga kokku . Kui jaanuaris oli rahahädas iga teine Eesti vaene , iga 6. Eesti rikas , siis märtsis oli rahalistes raskustes iga 4. Eesti vaene ja iga 5. Eesti rikas . Rikaste ja vaeste vahelise ebavõrdsuse kadumist ennustavad analüütikud aga hiljemalt järgmise aasta keskpaigaks , kui keskmiselt on rahahädas iga Eesti vaene ja suures rahahädas on iga Eesti rikas . Omavalitsustega koostöös on riik asunud tegema ka ettevalmistusi rikastele mõeldud kerjamisparklate rajamiseks , kus saaks kerjata otse autost . Ja loodushoiust . Valitsus on ära kuulanud mitmete metsateadlaste seisukohad Eesti metsade olukorra üle ja loodushoidlikuma Eesti saavutamiseks on intensiivistuv raie siiski valitsuse sõnul vajalik . Ehkki loodusteadlased on seni olnud vastupidist meelt , siis aitab metsa kiirem raiumine likvideerida lõpuks ühe kaua kummitanud probleemi ja selleks on prügi metsa alla viimine . Nimetatud pahega on aastaid tulutult võideldud , kuid kui metsa jääb järjest vähemaks , siis jääb järjest vähemaks ka neid kohti , kuhu prügi viia . Kui kogu riik on lagedaks raiutud , on kõik mitmekümne kilomeetri ulatuse hästi näha ja metsa katva varju all ei saa enam toimetada loodusvaenulikku tegusid ja rajada ebaseaduslikke prügimägesid . Eesti saab metsast ja ka prügist puhtaks 10 aasta jooksul . Kuulsite uudiseid .
0: see on raadio Duo .

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Leedu sõjaväeluurel on teavet, mis viitab, et Venema kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Roberta Skaunas kinnitas uudisteportaalile 15 minutit, et Venema kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Täpsemaid üksikasju sihtmärkide ega võimaliku ajastuse kohta ei ole avaldatud. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanikfirma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist, vahendab ERR. Viimastel kuudel on Ukraina ja rahvusvahelised partnerid suurendanud survet Venema varilaevastikule. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab sätet, mis lubab liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Eurostati andmetel tõusis Eesti jaekaubanduse maht juunis kuuga 0,9%, euroalal aga langes 0,3%. Aasta võrdluses suurenes näitaja Eestis 0,2% võrra, euroalal oli kasv 0,7% ja Euroopa Liidus tervikuna 1,2%. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogiateenistuse teatel toimusid maa-alused tõuked esmaspäeva hommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinjaga. Öösel võib üksikutes kohtades hoo vihma sadada ja sooja on 14-19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma, on äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela või lääne tuul 5-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 24 ja Pärnus 21 kraadi.
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: See on raadio Duo Hit Mix.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Do it makes humor.
7: Hommikul pärast Europarlamendi valimisi on suur skandaal äpardunud kandidaadi kodus. Abikaasa hoiab mehel kõrvast kinni ja nõuab. Aga nüüd ütled mulle, kes oli see kolmas, kes sinu poolt hääletas?

0: tere tulemast stuudiosse arheoloogid Kalle Taavi Maruh, Peterson Manukjan.
1: Tervist.
0: Ja Tsingis Aglõ Tsaar Drõll Dramm.
2: Tere.
0: Kui arheoloogide puhul, kõivad küsiks nüüdse, ütleme nüüdse väikse veidra küsimus, et mida arheoloogile soovitakse, kui näiteks kalamehele kivikott ja autohile naelkummi, siis mida öeldakse arheoloogile?
1: Maa jäässe.
0: Kas palun?
1: Maa jäässe, sulgudes sügavalt.
0: Maa jäässe, sulgudes sügavalt.
2: Või vahest öeldakse ka lihtsalt liiv kühlile.
0: Selge. Maa jäässe ja sügavalt. Te kaevate hetkel kus?
1: Praegu on mul kesklinna all.
2: No mina olen natuke kesklinnast eemal.
1: No põhimõtteliselt täiesti kesklinna all, jah. Viru lähedal.
0: Ja kui sügaval Viru all?
1: No seal on mitme astmeline on see. Kõige sügavam koht on 620 meetrit. Mm. Ja kõige kõrgem on 1,5 meetrit. Sinna peaks püsti käima mahu, aga no, näeb ära, mis seal on.
0: Arheoloogi elukutse, eriti linnaarheoloogi elukutse ei ole eriti nii-öelda tavapärane. Ja võibolla räägime kõigevalt paar sõna sellest, et kus selleks õppida saab ja missuguse stuudiumi peab läbima, missuguse kursused.
2: Kõigevalt mina tahaks öelda, et arheoloogi elukutse ei ole mitte mingi meelakkumine. Seda tahaks ka öelda.
1: Kuna noh, teada... Tuleb ka seda, et seda tuleb ka tunnistada.
2: Seda...
1: Ikka leiad vana mee kuskilt, vana väga hea mee. Ikka lakud.
2: see on rohkem selline pidupäev.
0: Nii, aga... tuleme stuudiumi juurde tagasi. Kui kaua peab õppima arheoloogiks?
2: Terve elu, praktiliselt.
1: Praktiliselt võib nii-öelda küll, jah.
0: Aga kas mingi spetsiaalsed kooliga on? Näiteks, kui keegi ütleme pärast meie saate lõiku kuulemist tuleb, mõni noor tunneb, et temas on see just seda arheoloogi.
1: Vaevalt küll. See stuudium on ikka päris pikk ja see hakkab poisikesest peale.
0: Poisikesest peale.
1: Ütleme, see hakkab liivakastist ja lõpeb hauas. Üks kaevamine on see kõik.
0: Terve elu.
1: Terve elu, jah.
0: Selge. Ja teie olete oma hariduse saanud, kus?
1: Tartu ülikoolis.
2: Mina sain, siis oli veel ädala tänaval, oli Tallinnas oli kool, kutsekool, seitsmes. Ja seal õpetati just arheoloog, muud seal ei olnudki arheoloogiat. See oli nädalajaline kursus.
0: Nii.
2: Selle peal õpetasin kum laude 3 päevaga.
0: Nii,
2: ja kohe praktika, kohe kaevaba.
0: Nii et ja. Meil on esindatud nii-öelda kaks poolust, nii-öelda nimetame siis...
1: Tark ja mitte.
0: Tark ja rumal.
2: No nii ei saa, nii mustvalgelt ei saa lähedada.
1: Ei, no eks me koostöö.
0: Nii, selge. Kas...
2: Virul on teine spetsiifika lihtsalt.
0: Ütleme, kui kaugetel aegadel kindlasti olid mingisugused plaanid ette näha, kas nüüd keegi tellib teile arheoloogilise kaevamise või te lihtsalt ise kaevate?
1: Alguses telliti, tõepoolest keskli on all üks väike auk, aga see hakkas, no meil endale lihtsalt hakkas järjest rohkem meeldima, sest tuli väga huvitid asja päevavargele. No see 1,5 meetrit alguses me võtsime ära Viru juures.
0: Mm. Kes see tellis huvit?
1: Selle tellis üks firma. Selle mõtlen pärast poole. Tellis üks firma, tellis Viru hotelli lähedal, praktiselt seal Estonia pargis ühe väikse süvendi. Selle ma tegin valmis, aga siis me hakkasime seda asju leidma ja ütlesime firmale, et töö on lõpetatud. Aga läksime varksi ja kaevasime edasi ja noh, nüüd olengi jõudnud praktiselt 0,5 kilomeetri sügavusele.
0: Ütleme, kui inimesed tahavad teie tööle minekut näha, siis nad peavad, mis kell tulema ja kuhu?
1: Kuue kommikul
0: sinna, kus see kohvik.
1: No mina lähen sõpruspõhjastel sisse juba.
0: Sõpruspõhjastel lähete juba?
1: Jah.
0: Ma alla.
2: No mina tihti lugu lähen, mul on kaks
1: no te ei kujuta ette, et see, noh, see ei kujuta ette, et ühesõnaga, ma olen kunagi isegi teinud sellise eksperimendi, et sõitsin autoga kodust mööda linna, noh, mööda tänavaid sõitsin autoga hommikul tööle ja siis teist korda proovisin täpselt sama tee minna läbi oma maalust teed mööda. Ja no võit oli 3-kordne, kui me nii öelda julget.
0: Ajavõit
1: oli juba.
0: Maalt minnes.
1: Kedagi ei olnud.
0: Ja Tsingis?
2: Mina lähen kahes kohas avaliselt. Üks on Iru juures, ma lähen juba maa alla. See on üks asi. Ja minu praegune töökoht on kaubamajal. Ja
0: teine
2: koht,
0: on jah maailm.
2: Ja teine koht, kus kohas ma olen juba pikemalt aega teinud tööd, on bussijaama ja ülemiste järve all. On selle, seal on.
0: Seal kandis.
2: No sealt tuleb müstilisi asju välja. Ja. Näiteks ma võin öelda.
0: Ärme veel praegu asjade juurde läheme. Kuidas inimesed teid ära tunnevad? Missugune on arheoloogi nii-öelda vormiriietus? Kas sinna kuuluvad mingisugused niisugused tööriistad, mille järgi arheoloogi, ainult arheoloogi ära tunnevad?
1: Ikka. See on ilma voodrita barett, väikene pruun mantel ja siis viigipüksid, noh,
0: tööpäeva. Ja mingi riist on ka.
1: Jaa, väike riist on ikka. See, noh, see on see kellu on ja. Suuremad riistad on juba alati objektil.
2: Mul on ka kellu või kühvel ja minu erivärast...
1: Väike harjake ka rünnataskus.
2: Jah, harjake, noh, mida läheb vaja, sest töö on peen. Ja minu erivära, eks arheoloogid on ka natuke ebausklikud inimesed, väike talismane on kaasas. Minul on selline väikene punane vöö on siis rihmaasemel pandud. Et mul toob see õnne. Ükskord ma näiteks ei pandud seda vööd kogemata, unustasid ära. Ja mul ei õnnestugi kaevata.
0: Selge, tuleme nüüd vast kõige põnevamat asjad juurde, jutu osa juurde. Mis siis Tallinnas maalt leida võib? Mida seal võib leida?
2: No, lihtsama küsida, mida seal leida ei või.
1: Ja räägime, ärme rahast räägime üldse.
2: See on igapäevane asi.
1: Aga jah.
0: Praeguseid Eesti kroone leiata.
2: Noh. Neid ikka.
1: Praeguseid ja vanu ja kõik võimalik Eesti kroon. Ja Vene raha ja välisma raha.
0: Nii, aga lähme nüüd nende huvitavate asjade juurde. Näiteks kaevate ja kühvel ja või kellu läheb millega asja vastu.
1: No kõige päris alguses oli muidugi esimesed asjad olid sellised suured elutud. Aga nüüd tuleb järjest välja juba lausa elusaid asju väga sügaval.
0: Elusaid asju?
1: Noh, nimetame, võib seda nimetada ka nii, et elusad leiud. Olen nüüd ühe perekonna. Ja.
0: Maalt
1: ja. No nad olid tiheda mulla sees, ma ei tea, kuidagi nad seda said hakkama. Ja noh, kogu nende maja pidema.
0: Ma vabas, kas ma saan üheta aru? Perekond või maal?
1: Jah. Ma ei tea, noh, tähendab selles mõttes nende kõne ei kündinud seletama, kas nad on siis maetud eluselt või... Aga noh, kuna see on tegemist on nii sügaval, siis ma ei kujuta ette, et see oleks olnud võimalik. No ja nad näevad vanemad välja ka kui meie ja ma eeldan, et see leid võiks olla kuskil aastast. 12 peale Kristust.
2: Ma ütleksin nii palju vahe, vaat siin ongi meie spetsiifika vahe.
1: No Tallinn on vana linn.
2: Minu kool ja hea haridus, mis mina sain kum lauda, ma lõpetasin 3 päevaga, ma tuletan meelde. Ja ma õppisin ka kiirelt palju keeli. See on märksõnu, mida on ajast aega kasutatud. Ja mina sain selle perekonnaga, sain jutule. Ja mina sain teada. Lihtsalt nad olid ambu läinud hommikul tööle terve perega.
0: Nii.
2: Ja jäid tööle lihtsalt, liialt kauaks. Ja nad oli nii kaua tööl, et kultuur kiht tuli peale. Kasvas peale. Ja siis nad olid juba seal all ja nad mõtlesid, mis me ikka hakkab välja tulema, et teeme ju siin tööd edasi. Ja nüüd neil oli, kui meie nad leidsime, siis neil oli ikka päris oma linn seal. Trollid olid, seitsid ringi.
1: Ja. No huvitav oli see on täitsa kohe, noh, tore vaadata. See...
0: Te tahate öelda, et Tallinn all on siis tegelikult veel teine linn.
2: No Tallinn all on tegelikult, kui ausalt öelda, me ei ole tahtnud seda avalikustada, võib-olla inimesed ei ole veel valmis sellist sensatsioonilist uudist vastu võtma. Aga Tallinn all ei ole mitte ainult üks linn. Tallinn all on üks linn ja selle all on veel väiksed linnad.
1: Kaks väikest linna.
2: Ja nende linnade all on külad. See on nagu selline täiesti nagu graafiliselt võiks joonistada tahvli peale. Et sellele all on külad.
0: Ja ristlõige.
2: Jah, ristlõige. Siis tuleb edasi väik kaks linna. Siis tuleb üks linn ja siis tuleb alles Tallinn. Need maa all käib vilgas elu, võib öelda. See kas, ei ole usside pärus maa.
0: Kas seal sõidavad, nagu sa ütlesid, sõidavad trollid ja trammid ja...
2: Oleneb, kus külades võib ka hobuseid kohata näiteks. Hobused, lehvad.
0: Aga mis moodi seal välja näeb see elu?
2: Ilus.
1: Noh, kuulaja muidugi imestab ja mõtleb, et mis moodi kõik see trollid ja kõik see maal, aga mina tunnistan täitsa ausalt, et minu jaoks oli kõige suurem šokk, kui ma nägin, noh, linnadeks, kasiinodeks, kõik see, mis seal toimub, see on niisugune, noh, mida ikka inimene teeb. Aga väga huvitav oli see, et maa all ühes kohas ja see koht on täpsemalt Kaarli puiesteel. Stomatoloogia palju kliiniku all praktiliselt 30 000 meetri. Ei, vabandust, eksin, siin on ta natuke kõrgemalt, töötab üks tuuleveski. Nii tuvitav on see ka see, et jah, seal on tõesti tuuletõmme, et veski võib töötada, jah.
2: See on jah, minagi nägi seda. Ja mölder tuli välja ja pakkud
1: valge mölder. Jah.
0: Valge mölder,
1: etse valge.
2: Ja valge leib oli.
0: Need, ütleme, nende kunagistel ammuaegsetel nii-öelda visioonidel inimeste poole, et maakera sees on veel teine maakera ja ja siis on veel teine maaker ja teine maaker , see vastab tõele , et see ei olegi nii-öelda laste .
1: ja ma isegi tähendab , et kui nagu noh , detailides väga konkreetseks minna , siis võib öelda seda , et see kiht , milles on harjutud arheoloogia töötamas nägema , ma mõtlen siin just seda . noh , kus on potikillud ja vanad pronksrahad ja see on tegelikult selle kõige selle prügimägi , mida meie oleme avastanud . ehk siis noh , kui te aru saate , kui meil viiakse , eks ole , kas lastakse solk merre või viiakse kuskile vastavasse prügimäele , siis nendes linnades , nendes külades tuuakse see prügi ülesse . on spetsiaalsed aparaadid , mis siis lihtsalt väga tiheda surve all pressivad selle prügi nii-öelda üles nagu vasta lage . jah , ja siis ülevalt arheoloogid vähehaaval muudkui kaevavad ja leiavad ja jäävadki leidma .
2: ja oma arust arheoloogid leiavad nagu suuri asju , on tegelikult suured asjad hoopis selle all . ja no mis minul on minul noh , nüüd ma
0: ütlen . loogiline ka .
2: no see on väga loogiline ja nüüd ma tahan , ma võtan vastutuse enda peale ja ja avaldan selle saladuse . on küsitud palju , et küsitud , et miks mammutid välja surid . Ma võin täiesti teile öelda , et nad elavad aga nad elavad maa all . Nii et näiteks üks suur mammutite perekond elab teenindusmaja all . teenindusmaja all päris kohe 40,000 meetri sügavuses on suur koloonia . ma hiljuti käisin nendega , nagu ma ütlesin , ma lõpetasin 3 päevaga kooli keelekursus ja tingmärkides me suhtlesime
0: mammutitega
2: ja nad ütlesid , et inimesed on rumalad , me elame edasi . nii et
1: elu läheb edasi .
2: elu läheb edasi .
0: kuidas ütleme .
2: kas te hiidsisaliku näiteks olete näinud ? no mina olen noh .
0: no selge . nii . see on ka , elab seal kuskil kesklinnaga .
2: vot seda ma ei ütle , kus ta elab , kuigi ta elab Kose all , see on hoopis Tallinnast eemal , aga täpselt kohta ma ei ütle . Kose bussipeatuses .
0: kuidas teid vastu võetakse , kas teile pakutakse ka seal süüa ?
2: no vot , palun , näete seda , mis praegu maha kukkus , selline kauss . selline kauss , niimoodi võetaksegi alati lõunad , ega me ei tule , kui me teeme tööd , ega me ei tule lõunaks , ei tule üles , me ei hakka ka võtma oma võileibu kaasa . me läheme sügavale maa alla , seal on juba see perekond näiteks .
0: no mida te seal sööte ?
2: verivorsti näiteks , eile oli , mis oli ? hakkliha .
1: täna oli munamajoneesiga .
2: jah , täna oli munamajoneesiga .
1: nagu inimesed .
2: nagu ikka , jah .
1: elu läheb edasi .
0: aga mida nad räägivad teile ? seal ju päikest ei ole , nad on
2: pimedas . on küll . huvitav on see , et seal on isegi ühes kohas on ka tehispäike , täiesti valge kogu aeg .
1: no ja selge ilmaga paistab ju selgesti ka Ülemiste järvest , lihtsalt veest paistab päike läbi , Ülemiste järv on ju põhjatu praktiliselt ja selline klaassammas , mis siis alla läheb , suur lai on praktiliselt valgustatud ja selle ümber elu käib .
0: Kas nad sealt alt välja ei taha tulla ?
1: on proovitud , on tuldud , on üritatud teha maa peal , äri on isegi üritatud teha , ei ole välja tulnud alati .
2: no siin on tegelikult praegu on mõned tuntud , ma ei hakka ütlema firma nimesid , kes Eestis
1: töötavad . ei ütle .
2: noh , ma ei taha öelda , igatahes .
0: kes kasutavad maa-alust tööjõudu või ?
2: ei , kes ise on maal pärit ja on tulnud siia ülesse ja nüüd on . no ja ausalt öeldes ma ütlen , et neid isegi töötab Toompeal . riigikogus on kolm tükki need , kes on tegelikult .
1: kes on väga sügavalt ja ütleme väga tippu jõudnud .
2: jah , väga sügavalt maa alt on nii nüüd Toompea .
0: kas üks on isegi riigikogu eesseisuses ka ?
1: no võib öelda küll .
2: peaaegu jah .
0: ja Tallinna linna volikogus on ka neid ?
2: on .
0: ma ei hakka ütlema , aga päris kõrgetel ametikohtadel .
2: väga kõrgel .
0: kas te kirjutage mulle neid , tähendab nimed , ma ei suuda oma uudishimu .
2: no ma näitan teile pilti , näete , üks on see nimi .
0: see mees on
2: see
0: ka .
2: see mees jah , palun .
0: Need on ka jah .
1: kaks tükki veel jah .
2: ja nemad on , nad iga õhtu , ega see on butafooria , mis nad siin üleval näitavad , oma majavärk , pere elab neil maa all ja need iga õhtu lähevad maa alla tagasi . Hommikul me tuleme ju koos
1: no .
2: Nad tulevad meile vastu .
1: siin võib-olla on ta niisuguseid väikseid vihjeid , noh , autohoolduskulud on mõnedel suured ja noh , see on lihtsalt selge , kus , miks nii pikk tee tulla .
0: et kus paarutatakse .
2: lihtsalt võtab aega , 40,000 kilomeetrit , ehk siis 40 kilomeetrit , noh , see võtab aega .
1: see on GRT , mis sealt põhjast tuleb .
0: selge väga huvitav on teada , kui keegi , kas te võtate ka nii-öelda tavalisi inimesi omal tööle kaasa maa alla , et kui nad , keegi nüüd selle saate jooksul on tekkinud niisugune tõesti huvi tulla teiega ütle esmaspäeval nüüd tööle kaasa , kas võiksite öelda , kus kohas need võiks esmaspäeva hommikul ja mis kell kokku saada ?
2: no esmaspäeva hommiku kogunege kell 6 . Nüüd on ekstra veel teisest kohast välja üle , see esmaspäev Tammsaare monumendi juurest .
0: Lähete sisse ?
2: me läheme sisse Tammsaare alt . tegelikult , kui vaadata Tammsaarele otse , vaadata Tammsaare , seista niimoodi näoga Tammsaare poole , siis vasaku jala juures läheme maa sisse .
0: ja need , kes tahavad teiega .
2: kes tahavad tulla , tulgu kella 6 sinna
0: ja . võite homme , vabandust , siis esmaspäeval hommikul kell 6 jah
2: ja. .
0: Tammsaare selle juures ja te võtate neid kaasa ja fakt , et toote ka õhtul tagasi .
2: ei , vot seda , seda ei .
1: mina tulen ära .
2: no minul võib-olla , ma ei tea , kas ma esmaspäeval üldse välja tulen . mul on tihtilugu nii , et ma ei tulegi välja . et kui hakkab töö ikka väga minema , siis , siis on hea .
0: nii et selles mõttes on teatud risk on ka kaasas , et kuskil , kes teiega kaasa tuleb , et ei tea , kas saab samal päeval .
2: no terve elu on risk ju .
0: selge see , väga huvitavad , huvitavad ametid ja ei oleks tõesti oodanud , et , et sellest vestlusest kasvab niivõrd , nii intensiivne diskussioon välja ja ka , et mainitakse nii konkreetseid fakte ja huvitavaid fakte , mida raadiokuulajad kindlasti said üles kirjutada . ja kellel tõesti tekib huvi , siis esmaspäeva hommikul on nad teie teenistus . kas te oskate öelda oma mingisuguse lemmikpala ka , meil on tavaliselt mängime saatekülaliste nii-öelda lemmikmuusikat .
2: las tuleb midagi meloodilist .
0: midagi meloodilist .
1: Kus on sõnad ka .
0: ja Kalle Taavi , kus on sõnad ka .
2: jah , selline .
0: ja kui meil on niisugune muusika olemas , siis paneme selle peale .
2: hea meelega .
0: jah .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Öö, raadi kalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse, üks paneb mootori käima, teine peab, oota. See ronib autost välja, üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul, ronib tagasi, suur auakivi kaenlas. Teine küsib, et, see selgi, et ära räägi midagi, linn võmme täis, dokumentid pead kaasas olema.

0: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Valdavalt puhub edela tuul 3-15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 14-19 kraadi. Homme on pilves selgemistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja lääne tuul 5-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus 21 kraadi.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairolt!
6: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Täna Supereporteris. Kas elektri hind hüppab see talve nii lakke, et võtab põlviste nõrgaks? Pikalt Eesti energiapoliitikat kujundanud endine kliimaministeeriumi asekantsler Timo Tatar andis teada, et pani maa kodu talveks fikseeritud hinnaga elektri peale. Kui juba tipptegijad kardavad eesootavat hinda, siis mida peaks tegema liht inimene?
10: Jah, hinnad võivad olla kõrged, võivad olla madalad.
9: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Kuule teel, tead mis ma ütlen sulle? Jaa, sina narts, jah. Tead, ära olu nagu mingi eit. Tead, hea küll, narts, oota, mul on teine kõne. Usaldustelefon kuuleb, halloo. Mida? Oota, keda sa siin hirmutama tuled? Mind või? Kui tahad, siis hüppa. Trussik. Jäta mind rahule. Oota. Narts, võtta seal veel. Tee mis asja. Tee mis tahad, aga otsusta ära, eks ole. Ma ei viitsi päeva siin passida.
6: Kas keegi helistas ka?
5: Ei, mitte keegi helistas.
6: Oh, ongi hea. Tõepoolest suur aitäh. Ma jään tõesti tänu võlgu.
5: Ja, hakkab olnud siia allkiri ka, et võtta saadetise kätte saanud. Kena päeva.

0: Duohitmix. Duohitmix. Naljanurk.
1: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.

0: miks kuur?
1: Kaisa, küünarnukkide koht ei ole laua peal. Ja mälume ilusti 20 korda enne kui alla neelame. Isaga koos. Ja siis võime kõik saada spinatigi selli magustoiduks. Siis jaksate kõik oma kodused tööd ära teha ja Tõnis jaksab jälle koristama hakata.
2: Nii, aga nüüd on meil emaga, teil on selline jutt teile. Meie pere majanduslik olukord ja üleüldine ühiskonna majandusolukord on üsna pikka aega tasakaalust väljas. No ei korreleeru adekvaatselt. Ja lisaks on tekkinud ajakasutuse põhiseid väljakutseid, mis puudutavad peamiselt teie vanemate paarisuhet ja kvaliteetaega, mida õnnestab või siis ei, või ütleme, et ei õnnestu meil kahel oma vahel veeta.
1: Just nimelt, et meie isaga nüüd teatamegi teile praegu, kuna olukord on kujunenud selliseks, nagu ta siis on nüüd kujunenud, et me peame algatama peresisesed ühiskondlikult kasuliku töö läbirääkimised.
2: Ja need läbirääkimised on puudutavad siis peamiselt kahte isikut, kes on siin majapidamises olnud kõige lühemat aega. Ja puht raamatupidamislikus võtmes pigem kuluallikatena, eks ole emme? Aga mingeid personaalialaseid survevahendeid meil muidugi plaanis ei ole.
1: Ei ole. Ja siis tähendab, eesmärgiks on ühe isiku siseruumides tööülesannete suurendamine ja teise isiku siis väliruumides tööülesannete suurendamine. Koormuse suurendamine, et siis emme ja issi saaksid rohkem aega koos veeta.
2: Just.
1: Ja me tegelikult mõistame, et kui see tuleb nüüd teile nagu siin üllatusena. Aga mis teha? Elu on juba selline. Mis te nüüd ise sellest nagu muidu mõtlete?
3: Tegelikult on see päris hea, et see info nüüd niimoodi teie poolt väljas öeldud. Ja? Et see lahendab ilmselt meie väikese konkursi lõptulemuse.
2: Mis konkursi?
4: No, kuna leping hakkab lõppema, siis me korraldasime ajurünnaku, mille tulemusel me kutsume ellu konkursi perekonna vastutavate isikute leidmiseks. No, avaldusi on tulnud, nii mõnigi hea avaldus on tulnud, eks ole? Mm-hmm.
2: Aga meie siin oma juhtkonnas ei ole seda küll arutanud, eks ole emme?
3: Ma saan aru, et see erineb tavaprotokollist, eks ole? Aga long story short, ede?
4: No, tähendab, me vennaga otsustasime, et me esitame Paasmaade kandidatuuri.
2: Paasmaade! Aga nende peres ei ole ju mingit korda ja nende lastel ei ole ka mingit korda.
3: Need olidki otsustamise põhiargumendid, millele meie tähelepanu pöörasime. Nad lubasid oluliselt hilisemaid koojutuleku kellaaegu. Lubasid oluliselt hilisemaid magamamineku kellaaegu. Nii, ärge vaadake mind niimoodi, jos ma räägin lõpuni. Ekraani aega lubasid viiekordistada, ehk siis telekas, konsoolid, arvutivärk. Kõik see, mis meie jaoks on igapäevaselt väga oluline, saab nüüd väga tugeva panuse.
4: Ja nende menüüs on pizza, purks ja koka ja seal ei pea üldse koristama.
3: Ja nii et põhimõtteliselt on see meie jaoks täielik total no-brainer olukord. Ja tulge sisse! Maks vabda!
0: Mis siin toimub?
4: Tähendab, need on haasmad ja need on siis meie pere lahkuvad liikmed. Thanks, moms! Ja thanks, paps, et täiega edu järgmistes projektides on ju. Ja me täiega võtame teiega ühendust, kui peaks mõni teie kompetentsile vastav koht vabanema.
3: Nii et, tšauki! Eks ole? Ja. Ole! Oh! Mams, papse, kas meil täna õhtuks mingi agenda on või?
5: No ütle no. Seda, mida sa tahad teha, väike
3: mõisik! Sööme klopsu, mängime öö läbi Minecrafti! Yeah! Yeah!
2: Tähendab üks moment, kas te kolite siis kodust ära või?
3: Sorry, ex-boss, tähendab, vabandust, ex-paps. Et see topik käin nüüd enne rääkimata, jah, et tegelikult me ei lähe kuhugi. Et te peate endale nüüd uue place'i otsima. Et korvid on siin, eks ole? Pange oma nodi kokku, noh. Ja telefonid jäävad meile. Ja muide, teie ukse lukud on vahetanud nii, et 30 minuti tagasi juba teie võtmed kaotsid kehtivuse. Sorry, nothing personal.

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Täna Supereporteris. Kas elektri hind hüppab see talve nii lakke, et võtab põlviste nõrgaks? Pikalt Eesti energiapoliitikat kujundanud endine kliimaministeeriumi asekantsler Timo Tatar andis teada, et pani maa kodu talveks fikseeritud hinnaga elektri peale. Kui juba tipptegijad kardavad eesootavat hinda, siis mida peaks tegema liht inimene?
3: Jah, hinnad võivad olla kõrged, võivad olla madalad.
2: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
4: Duo Hitmix huumor.
5: Oi, see on päris kole.
6: Ja, mu mehel on väga kehvasti. Ta köhib niimoodi, turtsub, lörtsub päevad läbi ja öösel läheb asi eriti hulluks. Siis on pikad köhahood, vahel on raginaga ja sellised köhatused nagu püstolilasud.
5: Selge pilt. Ma vaatan, mida saab teie mehele soovitada.
6: Miks mu mehele? Mulle on midagi vaja. Ma tahaks lõpuks ometi magada.

0: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.
1: Polegi mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega jääb kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest. Meist mõtted painavad, tänavad siin kõik on sinu taie.

0: aduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Täna Supereporteris. Kas elektri hind hüppab see talve nii lakke, et võtab põlviste nõrgaks? Pikalt Eesti energiapoliitikat kujundanud endine kliimaministeriumi asekantsler Timo Tatar andis teada, et pani maa kodu talveks fikseeritud hinnaga elektri peale. Kui juba tipptegijad kardavad eesootavat hinda, siis mida peaks tegema liht inimene?
8: Jah, hinnad võivad olla kõrged, võivad olla madalad.
7: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
9: Öö tuleb vähese pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoo vihma ja sooja on öösel 14-19 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, paljudes kohtades sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela või lääne tuul 5-12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 21 kraadi.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix , naljanurk .
1: 90-aastane vanamees läheb arsti juurde ja kurdab , et tervis on väga viletsaks jäänud . Aga kas te mudavanni olete proovinud , küsib arst . Ei ole , doktor . Aga kas te arvate , et see aitab ? Seda mitte , aga teil oleks aeg ennast juba mullalõhnaga harjutada .

0: Rütmiks huumor.
1: Olen müünud ehitusmeestele relaka 2,5 miljoni eest.
2: Üks relakas nii palju või mis valuutades me räägime?
1: Me räägime mitte eurost.
3: Mm-hmm. Ai.
4: Ai.
5: Mis asi see relakas üldse on?
1: Ehitustööriist.
3: No see, millega mehed saavad endal teatud eas kanna nahka maha lasta.
1: Jah, kui see on liiga paksus sõinud. Relakas, kui ma nüüd ei eksi, peaks olema nurklifia, millel on kettad, mida saab vahetada. Vaikus on saanud.
3: Meile hästi meeldib, mis sa teeva, kuidas sa räägid.
5: Ehitustööriistidest. Räägi veel, anna veel.
1: On olemas relakaid...
3: On.
5: Toodavad, sellest vist piisab.
1: Mida toodavad piisab. Erinevad firmad?
6: Mina usuldan.
1: Makita näiteks on selline firma, on vist aga tuntud, eks ole. Relakad kindlasti erinevad värvi. Kettaid on erinevaid suuruseid, erinevaid paksuseid. Relakaga võib teha erinevad tööd. Ja on olemas relakaid, millel käib juhe seina, aga neid on aku pealt.
5: Väga, kas sa müüsid neid?
1: Ma müüsin relakaid.
3: 2,5 miljonit isegi siis, kui raha peaga ei maksa midagi, on ikkagi väga nagu suur summa, mis nii kallid.
1: No, kui raha ei maksud midagi, noh, krooni ajal ikkagi raha midagi maksis ka.
3: Just maksis, kui mõtlen, see ei saa olla just kui siis krooni ajal, et 2,5 miljoni eest sa ei müüd
1: relakaid. No kui vanaks sa mind siis pead olevat?
3: No täpselt, see küsimus tekibki, et mis valuuta see siis oli?
1: No me räägime kroonidest.
3: 2,5 miljoni krooni eest müüsid relaka, praegu näed.
1: No juhu, see oli ikkagi selline kallim relaka, siin see ei olnud siis juhtmega, vaid see oli siis akuga. Suuri kettaga võib-olla, noh.
6: Sa müüsid relaka koos majaga, või?
3: Laud relak.
5: Just sinna tahtsin jõuda, et Oi. Oli kampaania, osta relakas, saad maja peale kauba.
1: No see oli selline tõesti väga selline, noh, erakordne sündmus, et võib-olla on ka mingid teatud detailid, mul mälust juba haihtunud.
3: Või lihtsalt ei olegi olnud neid seal, eks ju.
1: No, see on sinu otsustada.
2: See oli mingi hästi kuulsa inimese relakas.
5: Ei, ma arvan, et... John Lennoni relakas näiteks.
3: Või see olla, et John Lennoni... Ei ole mausat, John Lennoni relakast ei oleks 2,5 miljonit, minu jaoks palju.
5: No täpselt.
3: See oleks palju.
5: See on inimene kirjutas Imagine'i selle relakaga. Maria, kuhu pole sa kaldud? On see tõde või on see vale?
2: Pigem vale.
5: Sam.
6: Ja mulle tundub nagu selles suhtes, et jutt on jabur, aga ma kujutan siukest olukorda ette.
5: Aha. Mina juba aiman lõppu, aga Urmas, sina pead tegema otsuse.
6: Mina ei otsusta.
3: No, Sam ütleb, et see on õige, ma arvan, et Maarja ütleb vale. Eriti nagu relakate kontekstis, mina usaldan Maarja relaka vaistu. Ja kui Maarja ütleb, et ei, niimoodi relaka müüke ei käi, eks ju, et see on selge, siis me arvame, et see on vale.
5: See on vale. Nii, Eva, ütle meile, kuidas asi tegelikult oli. On su lugu tõde või on see vale?
1: Minu lugu on tõde.
5: Otsa!
6: Ja sa veel kritiseerisid. Ja, ja.
5: Kuulge, siin kõrval istub Eesti üks rikkamaid inimesi. Ta on relakatega lihtsalt nii palju pappi kokku ajanud.
1: Oleks sa vaid nii. Tõesti relakaid ma müüsin, ma töötasin ühes krooni ajal. Töötasin ühes ehituspoes Tartus ja ma müüsin relakaid.
3: Tartus,
1: jah. Üks päev lasti mind ka siis müügiletti, et ma siis teen neid arved, tulevad töömehed, tulevad inimesed ostavad asju. Ja siis tulid ka mingisugused töömehed, kellel on siis lepinguline suhe selle kauplusega. Ja olid seal need asjad, korviga paned mulle sinna ette, minna piksutan läbi, lasen siis arve välja ja sajonara. Noh, ja siis järgmisel päeval tuleb siis juhataja minu juurde päris endast väljas, et kuidas sa oled 2,5 miljonilise arve teinud. Mida? Noh, ma olin ikkagi väga noor, ma olin siis ikka, ma arvan, 15-16, kui see juhtus. Juhtus niimoodi siis, et ma olin hoopis sinna hinnareale triipkoodi sisse löönud.
3: Aga jah, jah.
5: Väga hea. Ja see on tõsi, on eksimusi, mis jäävad meelde. Eva teab relakatest palju ja küsib nende eest ka palju raha.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avaveeujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: paduerootika ja BDSM tooteid mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Duo Hitmix, huumor.
3: Ma tavaliselt nii ei tee.
4: Kuidas?
3: Tavaliselt ma ei lase kohe esimesel korral endale välja teha.
4: Miks te nüüd lasite siis?
3: Te meeldite mulle.
4: Tõesti?
3: Jaa. Ma mõtlesin kohe.
4: Mida te mõtlesite?
3: Ma mõtlesin kohe nii, kui ma sisse tulin, et kui ta praegu mind kõnetaks, siis ta saaks küll kõik, mis ta tahab.
4: See on küll päris otsekohene.
3: Liiga otsekohene või?
4: Ei. Vastu pidi väga värskendav.
3: Mis me teietame siin siis? Mina olen Liina.
4: Ljubi Kavljab. Ljubi Kavljab.
3: Ljubi Pup.
4: Ljubi Kavljab. Ljubi Kavljab.
3: Mis seal keskel oli?
4: Piga. Ljubi Kavljab.
3: Pik, Ljubi
4: Kavljab. Ljubi Kavljab lihtsalt.
3: Ljubi Kavljab.
4: Ljubi Kavljab, Liina.
3: Ljubi Kavljab.
4: Ljubi Kavljab.
3: Kell on nii palju. Ma peangi ära minema.
4: Liina.

0: naljanurk .
1: kuule , see meie kirju kana , tead seda kirju kana , see munes 3-kilose muna . No paanika , missugune värgid , särgid , kanal 2 kohal , reporter kana käest küsimas . kuule , kas sina munesid 3-kilose muna ? Mina , kuidas see sul õnnestus ? See on saladus . Ja mis sul tulevikus plaanis on ? No tulevikus on plaanis 5-kilone muna . Tormas siis see kanal 2 selle kuke juurde . Kas teie abikaasa munes 3-kilose muna ? Minu , kuidas see tal õnnestus ? See on saladus . No ja mis teil lähitulevikus plaanis on ? No kõige lähemas tulevikus annan naabrifarmi Jaanalinnule vastu hambaid .

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tiit, ütle mulle palun, mis asi see on?
2: Ossa raisk. Tead, Liina, ma arvan, et see on kondoom.
1: Tead, kui sa kohe ma naljatamist ei lõpeta, ütle mulle palun, miks see sinu püksi taskus oli? No?
2: Hea küll, panna ära. Ma ei petnud sind ja ma ei kavatse sind kunagi petta. Kui petaksin, kas ma teeksin seda kummiga või ilma?
1: Muidugi kummiga.
3: No, näed siis, pole põhjust igi olla, et mul kumm taskus oli.
1: Aga ma ei taha, et sa kõrvale hüppamiseks ettevalmistusi teeksid.
2: No, sina võtad ka ju pille edasi, kui ma ärireisil
1: käin. Tiit, lõpeta tead. Ütle, miks see oli sinu püksi taskus?
2: Hea küll, rahu. Liina, päris tõsiselt. Kust sa selle kondoomi leidsid?
1: No, nende imelike nahkpükste taskust.
2: Esiteks. On nahkpüksid osa minu kauboikostüümist. Teiseks kandsin ma kauboikostüümi viimati 7 aastat tagasi. 7 aastat on see kumm kasutust oodanud. 7 aastat üksildust. 7 aastat tühja sisu. Ja pealegi, 5 aastat tagasi on best before möödas.
1: Päriselt?
2: Päriselt. Ja kui juba jutuks tuli, kondoomi kaasas kandmine pole kindlasti märk truudusetusest. Hoopis sellest, et on haritud ja arvestav mees.
1: Ma ju tean. Mul on endal ju ka alati üks kaasas.
2: Näed siis. Mis sa ütled? Mis? Liina, kohe siia.

0: Netflix huumor.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Develak. Pärast rahvusvahelise olümpiakomitee otsus lubada Venemaa taas olümpialiikumisse on ÜRO alustanud mitme senise inimõiguste põhimõtte ümberhindamist. Ühe töös oleva ettepaneku järgi hakatakse inimsusvastaseid kuritegusid käsitlema ajalises perspektiivis. Kui rikkumine on kestnud vähemalt 5 aastat järjest, ei kvalifitseeru see enam kuriteoks, vaid muutub harjumuspäraseks olukorraks, millega kannatunutel soovitatakse järgi-järgult kohaneda. Muudatus puudutaks väidetavalt ka sõjakuritegude liigitust. Esialgse kava järgi võiksid üle 5 aasta kestnud sõjakuriteod liikuda rahvusvahelise õiguse peatükist sõjakuriteod rubriiki pikale veninud koduvägivald, sest konflikti osalised on selleks ajaks teine teisega juba piisavalt tuttavaks saanud. Lisaks valmistatakse ette nii nimetatud harjumuse printsiipi, mille kohaselt väheneb rahvusvaheline hukkamõist võrdeliselt sellega, kui kaua on maailma riigid suutnud sama olukorda pealt vaadata ilma midagi otsustavat ette võtmata. Eesmärk on viia rahvusvaheline õigus paremini kooskõlla tegeliku praktikaga ja vähendada vastuolu deklareeritud väärtuste ja tegeliku käitumise vahel. Ja Eestisse. Arukülas avatud 100 megavattis akupargi võimalusi otsustati pärast edukat käivitamist laiendada. Lisaks elektrile hakatakse sinna salvestama ka eestlaste optimismi, head tuju, motivatsiooni ja teisi haruldasi energiaallikaid, mida talvekuudel napib. Esialgu kogutakse positiivset energiat juulis ja augustis, kui mõni eestlane kogemata naeratab või ütleb, et ilm on päris hea. Sellised juhtumid suunatakse kohe akuparki, kus need säilivad novembrikuuni. Seejärel hakatakse optimismi elektri võrgu veeskujul tipputarbimise ajal elanikele tagasi jagama. Ühest juulikuisest siirast naeratusest piisab umbes 3 inimesele terveks esmaspäevaks. Kui keegi ütleb, et Eestis polegi elu nii halb, jätkub sellest juba väiksema maakonna varustamiseks. Sügisel plaanitakse süsteemi ühendada ka maksu- ja tolliamet, transpordiamet ja perearstikeskused. Nii saab ametiasutustes tekkinud lootusetuse automaatselt akuparki suunata ja asendada eelmisel suvel salvestatud hea tujuga. Ja lühidalt, kodulaenude hulk kasvab taas, teatab Statistikaamet. Mais laenati kodus kokku enam kui 300 miljonit eurot. Juunis juba 57% võrra enam, kõige enam laenasid vanemad, kes laenasid välja 35,9% kogu laenusummast, isa laenas emalt 13, ema isale 17%. Vanemad laenasid lastelt 122 miljonit eurot ja lapsed laenasid vanematele 12 eurot. Kodulaen antakse välja tavaliselt koridoris, köögis ja suures toas. Ja Haugi Mälu Instituut annab teada, et asutus on hoogsalt tööle hakanud ja võtab ette järjest mahukamaid teadustöid. Esimene põhjalik uurimus oli keskendunud küsimusele, kas instituudi avapidu oli juba olnud või on see alles veel plaanis. Kuna lõplik tõde jäi esialgu lahtiseks, peetakse avapidu sel nädalavahetusel. Järgmisena püüab Haugi Mälu Instituut uuringute teel teha kindlaks, kuidas õnnestub poliitikutel ikka ja jälle ühe ja sama jutuga valijad ära petta. Sellest uurimustööst loodatakse suuremat edu, sest uurimisobjektid vastavad instituudi fookusele pea 100%-liselt. Eetris olid uudised.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Te olete täiuslik. Silmad, põsesarnad, nahk. See kõik kokku moodustab perfektse terviku. Teis on koos nii lihtne naabritõruk kui karge põhjamaine ilu ja sekka veel natukene slaavi särtsakust vürtsi lisamas. Lõpuks tutvustama, ma olen tuntud supermodelli agentuuri agent. Ja ma juba tean, et järgmine hooaeg saab teist meie agentuuri reklaam nägu. Te peate homme Pariisi lendama ja ma mootorshow ootab teid. Te saate magaema kuulsaks. Te peate selle mõttega juba praegu harjuma.
2: Päriselt või?
1: Nalja teete või? Üks ploomi maht palun.

0: Hitmix.
1: Küsid minult alati, miks kõik on läinud täpselt nii, nagu elu halvim diil.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?

0: vaata , leidsin . ma tahan neid teksaseid jalga proovida .
1: tere , saan aidata ?
0: ja ma sooviks neid pükse number 34 .
1: 34 ? ma kardan , et teile 34 ei lähe , pigem 38 .
0: kuidas palun ? mina 38 . ma olen alati number 34 pükse kandnud .
1: jah , aga need ajad on kahjuks lõplikult möödas .
2: usu mind , kallis , see mees on professionaal , ta teab , mis ta räägib .
1: uskuge mind , ma tunnen 38 kohe ära , kui ma seda näen . Teil on 38 .
0: teate , ma ei pea seda juttu kuulama . ma ei tahagi šopata enam .
2: no näete , nüüd ta ei tahagi enam šopata .
1: vaba pärastlõuna .

0: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.
1: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Kapten, reamees Peterson soovib uusi saapaid. Kas sina ei tea siis niisugust asja, et iga auastmele käib härra ette? Kapten, härra reamees soovib uusi saapaid!

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Wow. No mis sa põed nüüd, siin on kõigest üks õlts .
2: Kõigest üks õlts, jah . Läksin teile hommikul tööle . Mind vallandati . Ma läksin koju . Naine oli mind maha jätnud . Tuli välja, mul on pangaarve ka tühi . Ma mõtlesin, ma lapan ennast ära. Läksin raudteele, ronge ei hiljaks. Ma läksin peeningule, mõtlesin, ma poor ennast üles, aga eer läks katki. Ma tulin siia, tellisin õlle. Palin sinna sisse 50 unerõhutabletti. Siis tulid sina, ja jõid selle ära.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ema läheb teismelise tütrega arsti juurde ja kurdab, et tütar on kuidagi imelik. Hoiab pead kuklas ja suud lahti. Arst uurib ja uurib tütart igalt poolt ja ütleb lõpuks. Laske tal juukse kumm lõdvemaks.

0: Duohetmix huumor .
1: tere .
2: tere .
1: mul oleks nuga vaja kuldi veristamiseks metsas .
3: ja võtad .
1: jah , vot midagi sellist . võib juba tupest ka välja võtta .
4: halloo , kult , ja . kuule , mul saab varsti siin läbi , et saame siis metsas kokku , eks ole , võta kraam kaasa . ja . sama koht , jah . okei , no tšau . kuule , ma võtan selle , jah , et .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor!
2: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.

0: get set.
1: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: hitmix . Naljanurk .
1: No nii , Margus, oled sa seal?
2: Jaa, Tiit, loomulikult.
1: Väga hea. Ma loodan, et sul ei ole midagi selle vastu, kui me seda telefoni teel teeme.
2: Sa tunned mind, sõber. Mulle meeldib seda telefoni teel teha.
1: Margus, minuga on siin ka Merle Palmiste turundusosakonnast. Ja tema tutvustab sulle meie uut strateegiat. Aga T2 pole vist kohtunud või?
3: Ei. Tere, Margus.
2: Tere. Kuule, Merle, jah?
3: Jah, Margus.
2: Mis sul seljas on?
3: Kuidas palun?
1: Margus, Tiit jälle siin. Merle ei kanna ilmselgelt rinnahoidjaid, kui sa seda mõtled.
3: Oot, kuidas palun?
1: Margus, oot üks hetk. Palun, lihtsalt mängi kaasa.
3: Mis mõttes? See on nõme.
1: Oot, ta muutub oma pikkadel reisidel väga üksildaseks ja need fantaasiad hoiavad teda järje peal. Palun, lihtsalt minu pärast. No nii, Margus, me oleme tagasi.
2: No nii, mis toimub? Mis sa vallatlesite seal juba kaheksi või?
1: No tegelikult Merle jahutas siin ennast jääkuubikuga hõõrudes.
2: Assaa. Merle, kuule, kas sa armastad püksikuid või stringe?
3: No kuulge, see on lihtsalt rõve.
1: Margus, oota üks hetk, meil siin telefoniliin ragiseb. Üks hetk. Palun, ta on meie kõige parem müügi esindaja. Ma ei saa teda kaotada. Kui sa selle kaasa teed? Saad palgakõrgendust.
3: Oota, mida? Sa ei saa mind ära osta.
1: Hästi, ma teen sust turundusosakonna asedirektori.
3: Ei. Direktori.
1: Olgu.
3: Ja boonuseks ma tahan firma aktsiaid.
1: Hästi.
3: Ja tuttud tööautot. Lexust.
1: Sobib. Me oleme kokku leppinud.
3: Oleme kokku leppinud. Ja teeme nüüd asja ära.
1: No nii, Margus, me oleme tagasi. Vabandust, Merle pidi ära käima ja endale mugavamad riided selga panema.
2: Nagu näiteks.
3: Tegelikult, Margus, mul ei olegi midagi seljas. Absoluutselt mitte midagi.
2: Oppa!
3: Istun siin täitsa paljalt ja mõtlen sinule.
2: Aga tule issi juurde siin.
3: Aga ma arvan, et tegelikult oleks parem, kui Tiit ära läheks. Siis me saaksime rahulikult teine teist tundma õppida.
2: Kuulsid, Tiit, tõmba lesta?
1: Jah, vabandust, olen juba läinud.
2: No nii, sa oled endiselt paljas, jah?
3: Ta läks ära.
2: Noh, läks õnge või?
3: Jah, saad aru, ma sain ameti kõrgenduse, palgatõusu, uue auto, ühesõnaga kogu kupatuse. Jes!
2: Me oleme rikkad!
3: Oota, kuni ta siin seksuaalse ahistamise pärast töölt lahti laseb. Siis esitate vastu hagi ja vaad sealt tuleb tõeline raha.
2: Sa oled kõige hämmastavam naine, keda ma tean.
3: Oota nüüd! Ta tuleb tagasi. Ütle midagi nii libet.

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: kas Juku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana, saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.
2: Oh,

0: do it makes cool.
1: Noh, kallis, mis sul nii morn nägu?
2: Arsti aja pärast.
1: Mis arsti aja pärast?
2: Hambaarsti.
1: Oh, ullake! Tänapäeval on see hambaarst tühi tähi. See süst sisse, kõrvaklapid pähe, kolme laulu pärast, see ei mäleta midagi. Ja kui puurim hakkab, siis pane mingi heavy metal lugu peale.
2: Arvad või?
1: Muidugi, see on käki tegu, küll sa näed.
2: Mitte minul, sinul on täna hambaarsti aeg.
1: Mida?
2: Ma nii kartsin, et sa lööd jälle araks.
1: Mina, hambaarstile, täna. Ei, ei, ei.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Mees tuleb töölt koju ja näeb naist raamatut lugemas. Ega sul igav olnud? Mis on nüüd, kallis? Veetsin aega Shakespeare'i seltskonnas. Mees vaatab toolile ja noogutab. Näen, näen. Ta unustas oma kaabu maha.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kallis nõbu, see on mu farm. See on maapealne paradis. Siin saad rahu ja vaikust nautida. Siin saad ujumas käia. Või palava ilmakorral tüdrukuga nahistada. Või võtab mu püssi, võtab mu koerad, lähed jahile.
2: Väga hea, seda ma teen.
1: No, kuidas läks?
2: Jube kihvt! Sul rohkem koeri ei ole või?

0: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kaks blondiini sõidavad autoga. Üks blondiin ütleb, vaata mets, teine ütleb, ma ei näe, puud on ees.
3: Let me up.

0: Do it makes humor.
1: Jumal, jumal küll.
2: Tere mees!
1: Oi, tere!
2: Lahten!
1: Ma ei suuda otsustada, kas Liinaga abielluda või mitte. Ma olen nagu kits kahe heinakuhja vahel.
2: Ja mis variante sa oled otsustamiseks kaalunud?
1: No ainus mõte, mis mul pähe tuli, on poolt ja vastu nimekiri. Ma panin 20 poolt argumenti ja 20 vastu argumenti kirja. Ja nüüd ma püüan neid mõttes kaaluda.
2: Tahad, ma aitan sul nimekirja läbi vaadata?
1: Sa teeksid seda?
2: Muidugi, anna mulle poolt argumentid, ise võtta vastu argumentid ja siis loeme korda mööda, kui mul midagi pähe kargab, ma kohe ütlen. Teeme nii.
1: Okay.
2: No ma alustan. Mina armastan teda, tema armastab mind.
1: Ta tappis oma neljanda abikaasa. Sinu kord.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mees räägib naisele: kallis, ma nägin unes, et me olime sinuga võõras linnas ja ma kaotasin su ära. Ma elasin seda väga üle. Aga kas sa leidsid mu pärast üles, küsib naine. Aga miks sa üldse arvad, et ma sind otsima hakkasin?

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Tead, ma kavatsen Marguse maha jätta.
3: Miks siis?
2: Ma arvan, et ta on gei.
3: Aga miks sa seda arvad?
2: Mina ei tea. Mõned märgid nagu viitaksid sellele.
4: Ta käib pidevalt muusikale vaatamas, jah? Klanib ja sätib ennast pidevalt peegli ees.
2: Ei.
4: Ta lemmiks sari on seks ja linn?
2: Ei ole.
3: Aga mis siis on ometi?
2: No ma satun talle pidevalt peale, kui ta teiste meestega seksib.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Algul lõi Jumal maa ja taeva ja siis puhkas. Seejärel lõi Jumal mehe ja puhkas. Siis lõi Jumal naise ja pärast seda pole mees ega Jumal enam üldse puhata saanud.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Ei midagi.
1: Ei, mis asja?
0: Kas te ei kuulnud seda häält?
1: Mis häält?
0: No sellist naksu või raksu, just kui miskit annaks järele.
1: Ei kuulnud.
0: Ei midagi, mul tuli üks lugu meelda.
1: Mis lugu?
0: See tühi asi. Lihtsalt kuidas üks laps oli kiiknud, kiik läks katki ja kukkus täie hoovalt maha. Kõik silmad, hambad, küüned, veri, jube.
1: Issand jumal, Miia, lähme kohe ära. Aitäh, et te ütlesite.
0: Ei ole täna väärt. Ragnar, kiik on vaba, tule.

0: Hitmiks huumor.
1: Naine räägib sõbrannale oma mehest. Ta on väga kangekaelne. Sa ei kujuta ette, kui raske on teda veenda, et tal õigus ei ole, kui tal tõepoolest õigus on.

0: Hitmiks. Naljanurk.
1: No nii, see on meie mees. Tähelepanelikult nüüd rahvas. Jah, võib alustada.
2: Hallo?
3: Kuula hoolega. Kui tahad oma meest veel elusena näha, siis teed täpselt nii, nagu ma ütlen, on selge.
2: Selge.
3: Tore. Tahan saada 2 miljonit märgistamata erinevate seeria numbritega raha tähtedes. Raha tuleb panna homme kell 14.45 Koidu ja Hämariku tänava nurgal asuvasse prügikasti.
2: Selge, prügikasti.
3: Raha peab olema mustas, tundemärkideta kohvris.
2: Jah, kohvris.
3: Kood lukuga.
2: Jah, kood luk.
3: Ja ma ei taha sellist odavat plastikust kohvrit, mida säästumarketis müüakse. Ma räägin ikka ehtsast nahast kohvrit, mis kestab läbi aja. Tead küll nagu näiteks Samsonite.
2: Selge, Samsonite.
3: Kohvrisse paned ka E.L. Jamesi 50 halli varjundit. Kõik räägivad sellest, ma tunnen end õhtusöökidele halvasti, ma pole seda lugenud.
2: Selge, 50 halli varjundit kohvris.
3: Proovi hankida uus illustreeritud luks väljanne.
2: Selge, uus väljanne.
3: Ja lisaks tahan saada kimbu roose. Tänan mu naise sünnipäev, mul pole aega lillepoest läbi hüpata.
2: Roosi kimp, selge.
3: Ah jah, paar steikiga, kena, tihket, mahlast, marmorjat fileed.
2: Steik, selge. Veel midagi?
3: Too üks universaalne telekapult. Tead küll selline, mis juhib kuni 7 seadet. Kuid meil on neid riistapuid nii palju. Telekas, muusikakeskus, DVD, VHS. Ma tahan, et kõik käiks ühest puldist.
2: Selge, universaalne telekapult.
3: Ja 2 piletit Green Day kontsardile. Ei võta kohad ettepoole, aga mitte külje peale, kus kõlarid on. Mulle meeldi kontsardilt tulla nii, et kõrvad kumisevad.
2: Green Day, selge.
3: Ja tead, mis veel hea oleks?
2: Nii?
3: V-paak. No see, mis maja külgi käib. Nii et ma aeda saan kasta ilma, et ma pean toast kraani ja voolikuga mässama.
2: Mingi värvi eelistus on ka või?

0: üllata mind.
1: Selge. Veepaak, veel midagi?
0: Metalli otsija kuluks marjaks ära. Ma sõidan lunarahaga ilmselt Kariibi mere saartele, seal oleks hea randu läbi kammida. See on täiesti masendav, mida inimesed kõik endast maha jätavad.
1: Olgu metalli otsija.
0: Kuule, kas espresso masin oleks juba liiast? No see ei pea üldse suur masin olema, selline tavaline kodus kasutada vajab asja ära.
1: Espresso masin on liiast, jah.
0: Ja, vabandust, ma lähen juba ahneks. No, unusta see espresso masin ära, eks? Aga teised asjad olgu olla. Muidu on su mees surmalaps. Ah jah, ja võta tee pealt pakk piimaga kaasa, ole tubli.
1: Saite kätte või?
2: Nii natukene jäi puudu. Aga põlvasti tegelikult ei ole.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Arstiteaduskonnas on loeng, teemaks sugulised anomaaliad. Professor tahab teada, mida tudengid asjast teavad. Kuidas nimetatakse meest, kes tahab, aga ei saa? Impotent, karjuvad tudengid kooris. Õige! Kuidas aga nimetatakse meest, kes saab, aga ei taha? Saalis on vaikus. Äkki tõuseb tagumisest reast püsti kaunis naisüliõpilane ja ütleb: siga on ta! Vaat, kes ta on! Siga!

0: Ritmix huumor .
1: tere , teie tellimus , palun .
2: tere , üks suur infarkt 55-aastaselt arterite ummistus 30-ndate keskel ja krooniline diabeet .
1: Okei, see on siis topeltjuustuburger peekoniga, super suur koka ja suured friikad .
2: Just, ja üks maovähk ka ja kõrved, mis mind lõpuks tapab .
1: 2,50 lisaks suurte kananagitsate eest, see teeb kokku 9,90. Palun sõitke järgmise luugi juurde.
2: Aitäh!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Tšapajev otsustas isiklikult luurele minna. No kuidas saab, Petka hangi paat, hankis Petka paadi, eks ole. Lähvad siis omikul vara Udujõe kohal, kalastel selge, hea luurata. Aga suur jõgi, vool, sõvavad tunni, kaks, kolm, eks ole. Petka ükskord sosistab vaikselt, Tšapaj, kuule, pisile tahan. Ei saa, Petka, ei saa, solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata. No kannatab Petka, aga Tšapajile endal ka tuleb tead pissi häda. No mis sa teed, eks ole, komandööri asi peab ju olukorra lahendama. No kuidas sa lahendad? Mõtleb, siis ütleb Petka, hästi, nüüd hakkame pissile. Mina esimesena tead üle tagumise otsapaadist, kenasti sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun tähendab vette upitada, nii et solinat ei oleks. Selge, ajas siis Tšapaj asja ära, eks ole, keerab ringi, aga no ega Petka muidu ei saa, vaja kohad vahetada. Läheb siis kohti vahetama, aga mööda minnes Petka küsib, no kuidas oli Vassili vanus? Vesi kurat oli külm, tead. No ega midagi, Vassili vanus istub siis sõudepingile, võtab aerud, hoiab kurssi ja ühesõnaga paat liigub, Petka ajab tagant asja vaikselt, eks ole, ajab asjad ära, ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi. Mööda minnes nüüd Vassili Ivanovits küsib, et kuule Petka, kuidas oli? No külm oli ka ja kivi sunnik põhi oli kivine.

0: duo hitmix. Naljanurk.
1: This is deep. Oh, Durant thought about this.
2: Tõbras, lurjus! Ma kinkisin sulle oma elu parimad aastad ja see on siis tänu, jah? See on tänu! See on tänu! Aitäh! Aitäh sulle! Aitäh! Miks sa vaikid? Ah? Miks sa vaikid? Ah, sa said teada, jah? Sa said kõik teada! Okei, no tore. Kes see rääkis sulle? Ära ütle! Ole vait! Ära ütle mitte midagi! Ma tean väga hästi, kes see rääkis sulle! Jah! Ja mis siis? Oli jah, väike seiklus, väike kõrvalüpe. Aga tead, kui armukade sa oled? See on lihtsalt võimatu, ma ei saa elada niimoodi, kui sa oled nii armukade. Tead, millal see oli? See oli nii ammu. Saad aru, kui ammu see oli või? Kes sulle sanatooriumist rääkis, eh? Kes rääkis? Tiina rääkis, jah? Ma tean, kuule, Tiina rääkis. Tiina on sulle ammu pannud silma peale. Ma tean väga hästi, siis lobises kõik välja. Väga tore. No ilusat elu teile, Tiinaga, siis ilusat elu teile. Tead, minul ei ole vaja sellist meest, kes on armukade ja nuhib mu järgi. Ja kes minu sõbrannadega litutab ringi, ma ütlen. Ma ei tahagi siin. Ja taega, tšau! Ma lähen minema. Ma lähen ära su juures.
3: Kuule, see vaikim töötab. Ma tean midagi.

0: Hitmix naljanurk .
1: Juku , mis aeg on lauses ? Ma olen nii ilus . Kauge minevik , õpetaja .